0: на страха. Когато видя строфите, бяла спретната каштурка, две липи отпред, тука майчина ми вувка сетих най-напред, винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло, автори като Рамбо Силек или Каралийчев, а именно Рамбо Силек прилича Каралийчев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Рамбо Силек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игри ехти, вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти, милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми през зрители, през това лято падналото ниво на река Дунав ни разкри останките от прочутия Константинов мост край село Гиген или Гиген. Монументалното съоръжение повече от 2 км и 400 метра някога свързвало прекрасния римски град Улпия Ескус с селището Сукидава, близо до днешния румънски град Корабия. Разказал съм ви за него, писал съм за него, а и много по-сериозни автори са го изследвали. И все пак, за малко по-скептични хора, този мост оставаше непознат. Нещо като полуфантастична приказка. Е, това лято приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи по времето на Римската империя. И тук изникват много, много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика Моя Рим? И защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това, в студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми Духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с Духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тази гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с Духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопово, и във Варна, и в Бургас, добре се справихме. Успяхме да конкурираме прекрасните вечери по плажа. Публиката беше великолепна, в което не се и съмнявах, разбира се.
0: Тази публика хареса ли такава висока литература? Защото книгата е написана на много висок език.
1: Обикновено казват,
0: тя
1: че
0: е
1: едно
0: интелектуално пътешествие.
1: Да. Че са чели книгата два пъти и аз си мисля на ума, че като я прочитат още два пъти, ще се изравним. Аз съм я писала четири пъти точно тази книга, за да се достигне баланса между много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представянията не беше под 2 часа и половина. Благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
0: Какво питат най-често?
1: Най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се копае ли това нещо? Ще изляза ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало 2 тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с сфадромата през могилата, да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малтепе при Пловдив. Да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и маньярско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност са едни изключителни могили, поне 3, от които се смятат за гроба на самия магиосник Мърлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко това, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите, но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана Духова могила. За нея в книгата е казано всичко, като история, като 100% твърдения и, като да речем, 70% хипотези.
0: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето неинвазивно ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупана за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
1: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките, е какви са тези снимки, какво е това, което се вижда. Тоест снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенския музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са, ако не се лъжа, към 80, които са...
0: Те румънци с ехалот са го изследвали още при няколко години. Да.
1: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита добре сега. Защо това инженерно съоръжение, което е точно 2 пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко? Защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
0: Какво го прави необходимо?
1: Ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, досега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно, макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи, толкова малко е писано за него
0: у нас. Аз съм ходил там преди години и нямаше никакво обозначение, нали, в ОПСКОС. Да.
1: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за Железния мост. Защото Железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
0: А ние защо сме го пропускали?
1: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко вдясно, началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това време, в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, това е трофеен град, това не е имена столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия, и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
0: Значи след Тръмп като следва римските традиции в кръга на шегата.
1: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица. Да речем, Сърмгезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на Северна Добруджа? Не, разбира се. Та Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики. Не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага, то се забавя, то не се отлага пристигането на прелатите.
0: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се каже.
1: Той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. Не че Византион не е център на тракийския свят. Ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките сторежи на Константин. Много повече са в Йерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не може да се го обясни по никакъв начин. А стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само, ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат градски огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като
0: е
1: столица.
0: Като
1: това е първата.
0: Да.
1: Първата подобна столица е точно Византион. И неговото изграждане е една изключително интересна приказка с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата par excellence чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда.
0: Повечето хора го свързват едва ли не. Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
1: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на
0: значи,
1: Константин.
0: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
1: Да, живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен че само да завършим защо Византиум според Зосима става такъв столичен град. Казва накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ами защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия, този град, който е другия претендент за източна столица, е тракийски град. Той е тракийски par excellence. Името му е супер изключение. Просто Никомед е единственият тракийски владетел витински, който е кръстен така от баща си по ред причини, но това е тракийско царство. Та пак е в центъра на тракийския свят.
0: Значи,
1: и затова...
0: в термина Константинова Тракия влиза нещо много по-голямо,
1: отколкото
0: в днешни географски понятия.
1: Много по-голямо. Трябва да си представим всичко онова, което са тракийски царства, тракийски традиции и да не забравяме простия факт. Константин и семейството му, Константин и съперниците му, Константин и съюзниците му, всичките са тракийски, тракийски военни, достигнали до най-висшата...
0: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход?
1: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Флор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много така, въпрос, който...
0: За нея и разни британски и така...
1: Има и британски, да. Има и малазийски, да. Има и римски, има всякакви представи. Затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, да се казва Света Елена, другата се казва Свети Протоген Сърдикийски. Третата би могла да се казва и Константин, защото това е неговия Рим. Нашия Рим със сигурност не е.
0: На
1: това не е израз.
0: На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
1: Бягаме и то много усилено по две причини. Едната причина...
0: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
1: Ами едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест, това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото руманизирано население, което е третия елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като трети елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население. Така ги наричаха. Тоест, ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко това, което трябва да се знае. Малко по-късно се развиват така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босненците си остават босненци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите, една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Малазия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние оставаме без корени
0: на Балканите. С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така ако мога научно популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
1: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено, като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво го пише, но така красиво го описва, че излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
0: Добре, да има дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
1: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
0: Тоест Второто българско царство.
1: Второто българско царство официално в учебниците се води като влахо-българска държава. Да, дали
0: са ни
1: династия.
0: В Търново е пълно с румънци, които идват да видят столицата на влахо-българската държава.
1: Точно така. Значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме влахо-българска, а наричаме династията на асеневци миксоварвари. Значи, това е най-нежното обяснение. Миксо варвари. Ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са така дали гените си в...
0: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
1: Да, да, освен куманите.
0: Да.
1: Освен тях, кой още? Значи, смесени варвари. Освен, че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест, ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, да гледат столицата на
0: Асеневци. Но и те отказват родството си с нас.
1: Освен на Второто българско царство.
0: Да.
1: Значи, те отказват родството си с нас дотолкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
0: Аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски, първия екземпляр. И също с аз очудване видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
1: Ама то всичко се разбира.
0: То от 1835 година.
1: Да, да,
0: влахо смисъл, той си е някакъв полубългарски. Да.
1: Грамоти, които да. Са издадени, сред да. Които са и грамотите, например, на Влад Дракула. Те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахо-българския, официалният, единствен и официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с схизма с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо до толкова не иска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди, кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели да, Йоан, от Второто да. Българско да. Царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Тоест, под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
0: А що за титла е било това?
1: Това е принц. Не, точно не. Както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече да. Си от царската кръв. Да. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. Каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи, защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест ние римските обекти ги харесваме, имаме много развита стара история, имаме прекрасни специалисти по Рим, имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Защото монументите по нашите земи са изключително много. Ние имаме оплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт, защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, той е стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост Божия, има само София. Тоест, името могат да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите дъщери, а е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкият Христос, перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. Не човешката София, това е премъдростта.
0: Да,
1: в Боянската църква, да. Може би най-хубавото изображение в световен мащаб на премъдростта.
0: Вие сега разбихте още един мит.
1: Ами не. Значи в една моя книга, която беше Сердика е мой Рим и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси и ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази, в фокуса на тези събития.
0: А защо, така да кажа, академичната наука, като че ли през годините гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
1: Аз винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде. Не е само нашата академична наука шаблонна.
0: Тя следва европейската академична наука.
1: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва: нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното си слово за откриване на академичната учебна година. Тоест шаблона крепи националната идеология. Хубава или лоша, националната идеология е предмет на академичната наука. Тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпроса, че 21 век, века на обединена Европа, глобализма и така нататък, нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начин, и по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. Големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
0: Физика, химия, да.
1: А в историята имаме сериозен проблем.
0: Чилия Сен Чилингиров, Бог да го прости, той за първ път,
1: да,
0: четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. Ако не беше авторитета му, ще да кажа, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използване.

0: които са дали целия си живот само за да изучават историята, ми те се опитват да правят национална история с методите на универсалната история. Тоест, тъй като патоса им е националистичен, много националистичен е патоса, не по-малко от това на Златарски и от това на другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други места поставени. Само че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. Гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини-варвари.
1: То е основно езиково.
0: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста така описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Т.е. той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги рисуват.
1: Т.е. те са описани като светли хора?
0: Рижави.
1: Рижави.
0: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата.
1: Може и да бъркам, скитите не са ли описани по същия начин?
0: Ами да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото може би за особено младата публика и за скандализираните и родители темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките, е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Та, каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей си институт. Да. Това са подбрани...
1: Това за мен е някаква тера инкогнита.
0: Така, казахме го.
1: Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно популярен интерес.
0: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
1: Да.
0: Та, кои знаци са подбрани в тези картончета с временни татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки,

0: които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
1: Тоест има и материални доказателства за това.
0: И не, ние имаме всякакви доказателства. Да. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен е заедно
1: тоест,
0: с закона
1: сега, слушайки ви, разбирам, че вие така имате един термин, който на мен много ми харесва, за тракизация на Рим. Но то е нещо наднационално. Аз съм го сващал като българизация. Видите, ми се е струвало
0: не, не, по-странно.
1: Не,
0: то е културен маркер.
1: Да.
0: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожестви с някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек, не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
1: А значи, тракийският цар татуиран ли е бил?
0: А, така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ни речем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, и като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани, най-вече най-известните са ваханките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните временни татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнище у нас. Та, в конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани гръцки, тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките, по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени, защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш. За да не забравят никога греха си спрямо великия тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо. Но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи, това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани, а целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. Как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. най-високо развитите общества започват татуирането си. Други въпрос е защо спират в един момент. Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Тоест това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, ами само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: ало, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: че това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест, първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
1: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
0: Ами, трябва да знаят,
1: като финал на нашия разговор.
0: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия, е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия. Един Константин без цялата култура, която носи, която внася. Защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват: той е много търпим. Той е неоправдано търпим. Този човек, те да го направят човека, който е наложил с кръв и меч вярата и така нататък, това не е Константин от Тракия. Това е съвършенно друг образ, който върши работа на съвършенно различни политически, идеологически и най-вече времево определени интереси. Тоест Константиновият образ, такъв какъвто се изразява през неговата тракийска кръв и неговата тракийска култура, би могъл да ни разреши да видим един съвсем различен модел на християнството и да ни обясни най-малкото следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
1: Добре, благодаря ви, доцент Вачко, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духва могила до там и нататък». Мисля, че днес, как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. В студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
3: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
1: Вие сами имате ли спомени така от оная София?
3: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте който искате студент днеска или даже и млади учени за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
1: Има специализирани сайтове, има един Стара София, много добър.
3: Да, Бухемска сега, София. Вие знаете, да. Че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
1: Има като ренесанси, то от
3: 10-15
1: години.
3: Да, това се прави в момента, обаче то стига до малко хора, тъй като в нашата страна хората просто не знаят за тези важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
1: Тогава са считали големи части от така от Западните Балкани за България, затова София се падала именно, точно в средището на българското
3: землище. Като едно средище, точно така. Да. Това, което е много важно да знаем, е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Т.е. София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град и когато вечерта те празнуват завоевателите тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт, е бързала да построи тези сгради и толкова страшно с тях е разбила и стените крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите, имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посока. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративни осветления, с преходи, за такива за туристически обходи. И така тази древна подземна София ще бъде, може би, историческото, архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
1: Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
3: Това е точно така.
1: Това има и едно такова лесно обяснение. Ами това е било едно полуселце и като са почнали да строят новите неща, просто сградите е имало място около тях. Дишали са.
3: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е на 1878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Илече, който идва в България да уследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици, за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
1: А той Бога... даже един е флорентинец, ама дей, аз съм чел, да, за това.
3: Точно така.
1: Викали са флорентинец за направи план.
3: Точно така.
1: Това не е малко.
3: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
1: А това този възлага, германския, да. Той прави някакъв грандиозен план. Да,
3: Адолф Мусман, грандиозен план. Той от 35-та година, 35-та година се възлага, 38-та се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
1: Някой казва, че това е най-добрият план, правен някога
3: той
1: за София.
3: Той е направен и добре, че е започнат, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. Благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факт, и просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка и изобщо София е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото това да е чудно. И през 1900 година първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е една придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното е, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1908 година като една уникална придобивка на града с този автентичен, как да кажа, цвят на плочките, тяхната европейска същност. Фактически те са внесени от Унгария по една специална технология и, за съжаление, съвременните наши поддържащи града техници или технически лица,
1: то вече няма
3: майстор, не знаят как да поддържат, да, просто са загубили технологията, как да се поддържат тези плочки. Резултат от това го знаем. Кое е интересно, че веднага след като този план Батенберг се въвежда в действие, в София са поканени и по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обогородяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание, построено 1884-1886 година. След него идва Антонин Колар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите на негови проекти са Военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария, проектира централната синагога
1: духовната академия. Банята, мисля, че е негова. Банята, да.
3: Духовната академия, духовните семинари, императорското посолство. Днес е, това е пък и австрийското посолство.
1: Александър и тази хубавата къща срещу Народното събрание е негова. Да, беше на един финансист.
3: Точно така.
1: Да,
3: точно
1: така. Да.
3: Александър Померанцев проектира храм паметника св. Александър Невски от 1904 до 1912 година се построява. А Жан брат Жан Мария Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на Софийският университет.
1: Добре, господин Стамов, който ще въпрос да го задам. Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как,
3: значи,
1: като че нивото
3: да кажем,
1: доста е следно.
3: Трябва да кажем, че отношението към, нали, градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис, нети, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, бих казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на културно обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмичките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руски водопровод ги правят.
1: Това негови ли са тия, да пиехме като малки водички?
3: Точно така, от Иван Иванов идват тези неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска банка, която днес е интериорът и на военния клуб, който е много интересна сграда. Архитекта Георги Фингов, изключителен пионер на сецесионна България, който постоява Софийската търговско-индустриална камера, която е днес с престолната ни каса, множество училища, архитект Мил Торбов, автор на емблематичната сграда на Софийските централни хали, както и на сградата на Занечиското диогенско дружество, която тогава е била много известна, архитект Йордан Миланов ръководи преработването и превръщането в реалност на проекта за ректората на Софийския университет, който става съвсем...
1: И вашия любимец, Лазар Парашкиванов.
3: Да. Сега, много интересно, като кажем за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стадион Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раковски, въвежда асансьорите Шиндлер, но кое е интересно?
1: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажна, там във връзка с едно видео правихме, едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
3: Абсурд. Тази сграда...
1: В смисъл, преди това въобще не съм влизал в тази сграда.
3: Тази сграда на Московска и на Раковски е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това, Парашкиванов прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
1: И това е правилно 20-те години.
3: Да, и тогава, 24-та година.
1: Да.
3: И тогава известният град Цепелина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда, минава с Цепелина, който знаете, над София.
1: Има такава прочута
3: снимка. Специално да покаже, че още малко той ще забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока сграда и как Цепелина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. кое е много важно да кажем,
1: че... Значи когато... в нейните етажи се побират два от новото строителство.
3: Абсолютно. Абсолютно. Това са уникални сгради. Да, да, кое е интересното обаче? Че в 21 година Земеделското правителство Стамболийски лично създава указ за създаването на Софийската национална опера. И кое е важно да кажем, че когато тя започва да функционира в Народния театър, точно 22-а година България пристига на гости Мустафа Кемал Ататюрк по една много важна причина, която ние българите просто сме забравили. 21-а година Гърция напада Турция поради това, че Младотурската република още слаба, економически и
1: военно. Да, почудата греко-турска война. Да,
3: да, и започват да нападат, да хванат от Турция някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето от Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците и им казва: прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
1: А защо един селски водач му е трябвало да прави опера?
3: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятели на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулийски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър, и там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, брод от стая в стая, от цигара пушил. И секретарът му казва: бе, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва: приятели, видя ли какво са направи нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък, не можеш да победиш нито с оръжие, нито с уръдия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вече и до другия ден отишъл в Истанбул, на произволно място направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чуждите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Прешкьонов прави най-уникалната зала за оперно изкуство с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улиците Дондуков и на Врапча, и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили и се казали, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти или лично на Прешкьонов. Така че какво значение било това, че Кемал Ататюрк казва: нация, която има такава култура, не можеш да победиш. И той не случайно успява да построи тяхната опера.
1: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните, за тази стара София? Мит или реално се била тя?
3: Значи това, което трябва да кажем, няколко думи. В София има уникални, първо, нали, архитектурни решени площади, улици, градини. Обаче така наречената улица Легей, улица Търговска, са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световни известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа, са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това ресторан България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител. Още много-много места показват една изключителна култура, изключителна, бих казал, постижение.
1: Тоест, стара София не е мит.
3: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали са в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени
1: като финал. Какво ще пожелаете на столичани за празника на 17 септември?
3: Нищо не е загубено, когато една нация и едни столичани намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
1: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
3: Нали?
1: Смисъл. Трябва да кажем,
3: че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности, проблеми и така нататък и на место ги решава, докато отивал в Столична община. Ние трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
1: Добре, благодаря ви, господин Стамов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започне да сме живи и здрави отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българите.

0: Съединението на България от 1885 година е събитие, което ако не се беше случило, днес родината ни нямаше да е същата. И това изобщо не е клише. Според решенията на Берлинския конгрес, територията на нашата страна е разделена. Княжеството е ограничено в границите между Стара планина и Дунав, както и Софийския Санджак. На юг от Балкана е автономната провинция Източна Румелия, в която независимо, че преобладаващо е българското население, трябва да се развива като многонационална област. Годината е 1878, датата 13 юли. В двореца Радзвил в Берлин представителите на Русия, Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия и Османската империя подписват договорът, който слага край на руско-турската освободителна война. От този момент на картата на Европа се появяват две нови държавни образования – Васално княжество България и автономна област – Източна Румелия.
1: Обикновено се рисува една такава идеализирана картина за съжителство между двете държави. Все пак те са различни държавни формирования, имат различни държавни интереси. Тоест, от време на време между тях има и конфликти, не остри, в никакъв случай остри. Те, между другото, подписват и три междудържавни споразумения едно с друго, което, грубо казано, са първите българо-български договори.
0: Източна Румелия е замислена от великите сили като първи експеримент в историята на Европа, където на една територия с преобладаващо българско население се създава държавно образование, в което обаче няма да живеят българи, турци, гърци, а ще живеят румелийци.
2: Това е изключително интересно като явление и в следващите десетилетия и в следващите стотина години се реализира в най-различни варианти. Но всички тези варианти, в крайна сметка, са отхвърлени от историята. Знаете какво става с Югославия, знаете какво става с Чехословакия, знаете какво става с Съветския съюз. Това са експерименти, исторически експерименти, които не водят до никъде. Източна Румелия е замислена като автономна провинция на Османската империя. Турците я считат за провинция. Европейската комисия, която създава органически устав, я счита за автономна, т.е. самостоятелна държава и създава една изключително модерна и актуална либерална за времето си конституция.
0: Княжеството, макар самостоятелно и самоуправляващо се, е задължено да плаща данък на султана. Той има право да избира княз, но той трябва да получи одобрение и от високата порта. Изрични международни документи, в които ясно да е определено какво означава васално княжество, няма. Но Турция има опит, защото 11 години по-рано за автономно васално образование е обявила Египет.
1: Аз съм гледал османски протоколи от 1883-4 година, които всъщност обясняват, че българският княз и хедифа на Египет имат същия статут, както великият визир. Т.е. след султана те са втори. Което може да си представим какво означава. Османската империя е разделена на три части. Истинската, същинската империя се управлява от великия визир. България се управлява от княза, хедифа управлява Египет. Но те тримата са равнопоставени, те са министър-председателите на султана. А за нас княз е държавен глава.
0: Източна Румелия пък се ръководи от главен управител християнин, който се назначава от султана в Цариград за срок от 5 години.
1: Румелийски главен управител е на по-ниското ниво. Тоест, той е като шеф на валия, ама не на обикновен вилает, не на обикновена област, а на привилегирован вилает. Тоест, да кажем, с този статут е главни управител на Ливан, който също е автономен, със собствено органически устав. Главни управител на Крит. По-ниска категория е самоската автономия, например, на остров Самос. Т.е. Османската империя е сложен организъм, нали, в който има различни нива на държавна самостоятелност и ако Източна Румелия получава предпоследното, то княжеството получава последното. Значи от тази гледна точка то е по-правоспособно като държава от Източна Румелия. То може да изпраща представители, свои дипломатически, вярно само в съседните столици, докато Източна Румелия няма право да прави това нещо.
0: През февруари 1879 година в Търново е свикано учредително събрание, което да изработи и приеме Конституцията на Княжество България. По същото време в Източна Румелия представителите на великите сили съставят Европейска комисия, която пише Органическият устав на автономната област. Основните закони на двете български държави са приети за 2 месеца, като в Пловдив приключват с 2 дни по-рано от Търново. Без да губят време, великите сили бързо определят своите представители в Европейската комисия, която е натоварена да състави Органическият устав на Източна Румелия. Те изпращат опитни дипломати. По тяхно предложение в провинцията се прилагат най-модерните за тогава системи на управление. За администрацията избират френския модел, който е най-добрия в Европа. Финансовото управление се прави по германски образец. Областта се разделя на 6 окръга с 21 околии. Главният управител има право да назначава селските и градските кметове и околийските управители. Само 6-7 години след Бернинския конгрес, Източна Румелия вече е по-добрата от двете български държави, казват историците. Това се дължи най-вече именно на стопанския просперитет на областта. Дори заплатите там са с 1/3 до 50% по-високи, отколкото в княжеството.
2: Има определени предпоставки за всичко това. Знаете, че южнобългарските земи са отворени към Средиземноморието, отворени са към Османската империя, защото не бива да забравяме, че България излиза тогава от 5-те века, в които е съществувала към Османската империя. Това са огромни за времето си консумативни центрове. Цариград, Одрин, Измир. Това е Средиземноморието, това е Близкия изток. Вижте, той сега се личи. Северна България е задънена. Северна България няма тази комуникация, която има Южна България на юг. Отворената на юг. Този смисъл, освен по-добрата конституция, Органически устав на Източна Румелия, големия стопански просперитет, по-добре развитата икономика, селско стопанство, търговия.
0: Специални пътни листове са необходими на пътуващите между княжеството и Източна Румелия. Между Северна и Южна България, освен граница, има и митница. А това не само, че затруднява връзките между хората, но оскъпява и търговията.
3: След освобождението на България намалява силно производството и съответно снабряването с вълна, която е основната суровина за вълна на текстилната промишленост. Нали, оказва влияние разделението на Северна от Южна България, тъй като в Южна България е имало и доста големи количества вълна. И затова и габровските индустриалци след създаването на техните фабрики, а и по-късно започват да внасят вълна от чужбина. Включително от Англия, където се произвежда и по-фина вълна, съответно, за техните изделия, за техните текстилни изделия.
0: Подобни проблеми са чужди за Източна Румелия. Автономната област няма митница с Османската империя и продължава да търгува на пазарите там. Трудностите на предприемачите от Габрово са чужди на фабрикантите от Сливен.
2: Източна Румелия храни Цариград, а това е

0: нея пише, че в София и Белград се жертват милиони за дворци на владетелите, докато главният управител на Източна Румелия живее в скромно жилище. Публичните финанси в провинцията се харчат предпазливо, защото не достигат. Според клаузите на Берлинския договор, областта трябва да плаща на Османската империя годишен данък от 30% от приходите си. А след априлското въстание и последвалата руско-турска война, много от градовете и селата са опустошени, малкото фабрики унищожени, а занаятчиите ограбени.
1: За съжаление, Панагюрище никога не се възстановява в положението си, каквото е в навечерието на април 1876 година, когато в Панагюрище има 31 еснавски сдружения и според местния краевед Марин Войков има 340 дюкяна, 23 златарници. След освобождението, голяма част от имуществото на панагюрци е разграбено. Селището е голямата част опожарено, а знаем, че ти да се възстановиш е необходимо десетилетие.
0: И въпреки трудностите, за 7 години в провинция Източна Румелия са създадени около 40 нови предприятия за производство на плодове, тютюн, спирт и други стоки. Земеделието продължава да е основен поминък на населението в Южна България. Жито и царевица, розово масло, вино, гайтани, добитък и тютюн изнася провинцията на чуждите пазари. И някак негласно през това време започва съревнованието между княжеството и Румелия. Коя е по-българската държава?
2: На държавни разноски княжеството изплаща епископ Герваси Левкийски, който обикали из пазарджишките села и там от Анвона, все пак виж духовник, проповядва, че княжеството е центъра, София е средеца на българските земи и така нататък. По същото време, на този български посланик в Пловдив, Петър Берковски, започва да издава вестник Съединение, с който пропагандира същите тия прокняжески идеи. И забавното е как реагира румелийската власт на тая антидържавна дейност от страната на чуж посланик. Ами търпат го. И тъй като княжеството няма големи възможности, свършат парите, Берковски се прибира обратно безславно. Той с Източна Румелия съвсем спокойно изтърпява тая намеса във вътрешните работи.
0: Източна Румелия се развива като парламентарна и демократична държава. Основният ѝ закон не допуска лични режими или партийно доминиране в областното събрание. В него влизат 56-ма депутати. От тях 36-ма се избират пряко от народа. 10 влизат по право. Това са мюфтията, петимата ръководители на различните християнски религиозни общества, главният равин, председателите на Върховния и Административния съд, както и главния финансов контрольор. В член 74 от органическият устав е записано от кои кръгове главният управител назначава други 10 депутати.
3: Тия членове трябва да се изберат доколкото се може наравно от следващите три категории. Измежду 100-те най-лични земевладелци, търговци и промишленици в областта. Измежду чиновниците на гражданското управление и съдиите. Измежду гражданите, които вършат някое свободно занятие и имат диплома на доктор или лисансие, диплома от университет. Тия се подновяват по на два купа през 2 години.
0: Избори в Източна Румелия се провеждат на всеки 2 години, но тогава не се сменя целият състав на парламента, а само половината. Така че през 24 месеца избирателите дават вота си за 18 народни избранници. Целта е да има приемственост в областното събрание.
4: Източна Румелия започва да излъчва свой управленски елит, който се формира както от либерали, така и от консерватори, които там се наричат Народна партия, които заемат различните позиции в управлението на областта. И постепенно този елит започва да функционира добре. Да не забравяме все пак, че Източна Румелия, земите, които включва, са едни богати земи. Това е богата област, която започва да се развива добре. Съревнование с княжеството не бих казал, тъй като идеята за съединение винаги е водещата. Но с течение на времето, за щастие това са малко години, местния елит няма време така да го наречем, да се окопае до толкова във властта, че да не иска да я разделя или да се влива в структурите на княжеството, въпреки че и от двете страни на границата живеят българи. Времето е кратко, елит се създава и на север, и на юг от Стара планина, но идеята за се

0: Единението стои както в източна Румелия, така разбира се и в княжеството, където също има доста движещи сили.
1: В целият този период на съществуване на източна Румелия от 1879 до 1885 година в областното събрание основните противоречия са на етнически принцип. В смисъл такъв, че от тези около 830 000 души население на източна Румелия, около повече от 600 000 са българи, т.е. българите са преобладаващ етнически елемент. Но в определени региони има преобладаване на гръцкото население. В Пловдив, в Асеновград, в Тополовград, в днешните черноморски градове, които са по Южното Черноморие. Освен това, има и една значителна част турско население, което по време на освободителната война бяга към Турция, защото се чувстват виновни за всичко това, което става при потушаването на априлското въстание. След това обаче започват да се завръщат. И това противоречие между българи, гърци и турци, благодарение на обединението на българите, тук в източна Румелия няма такова разделение на политическите партии. Двете политически партии, народната и либералната, т.е. дясната и лявата, са обединени в идеята за това, че източна Румелия трябва да бъде реализирана като българска държава, а не като автономна провинция.
2: Според органическият устав на източна Румелия, в провинцията има три главни езика – турски, български и гръцки. Турският е официален при кореспонденцията с Високата порта. В централните и окръжните администрации се говори на езика, който е майчин за по-голямата част от населението.
3: Обаче депутатите българи преобладават, всички са независимо дали ще бъдат, както казват, народняци или съединисти, те всички съзнават, че са българи, всички говорят на български, принуждават и другите да ги слушат на български, както и в постоянния съвет, който излъчва това областно събрание, са българи.
1: Депутати в областно събрание са 53 души, има постоянен комитет и при избора на този постоянен комитет, благодарение на една много интересна формула, са избрани само българи. И така в областното събрание преобладава идеята, че рано или късно изградената втора българска държава ще бъде съединена с княжество България.
2: През юли 1881 година българският княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Следват 2 години и половина, в които той управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. В този период източна Румелия стриктно спазва основния си закон. Управляващите не дават повод на султана или на великите сили за намеса във вътрешните им работи.
4: Тогава източна Румелия се опитва тя да застане начало на въпроса за националното обединение. Започват да говорят, че Пловдив е националният център, а не София. Че британците предлагат един проект, с който най-напред трябва да се обединят автономна Македония с автономна източна Румелия, т.е. двете Румелии да се обединят и накрая малкото княжество да бъде закачено за тази голяма автономна област. Т.е. източна Румелия лека по лека се опитва да изтласква княжеството. Например, самия Каравелов, който е мигрант, има една такава хубава фраза, че княз Александър трябва да седне на трона на княз Александър. Нали, т.е. Александър Богориди на трона на Александър Батенберг, за да покаже, че Пловдив трябва да бъде център на националното обединение.
2: В княжеството обаче не са съгласни с пропагандата на източна Румелия, че Пловдив е центъра на българското обединение.
4: Ако отворите в Народната библиотека повечето книги, които са издавани в този период с 81-83, особено 2-3 година, ще видите, че навсякъде не пише София, а пише Средец. Т.е. тя е средеца на българските земи, не е Пловдив. Погледнете княжеските укази в това, пак издадено в княжеския ми дворец Средец. Нали? Т.е. дори се опитват да променят името на столицата, само и само за да подчертаят, че тя е центъра, не е Пловдив.
2: През първите две години от съществуването на Източна Румелия, българските политици в провинцията са единни. Те имат за цел да се наложат в областното управление и отблъскват претенциите на турци и гърци към властта. Но всичко това приключва, когато турската и гръцката заплаха вече ги няма. Тогава на преден план излизат противоречията между южнобългарските политици. Част от тях се обединяват около доктор Георги Странски и се обявяват в опозиция на Иван Евстратиев Гешов. Странски е лидер на либералите и води политика на добри отношения с всички велики сили. Той получава подкрепа основно от новобогаташите, които са натрупали състояние в първите години след освобождението, чрез търговия и препродажба на турски земи. Народната партия ръководи Гешов. Най-образованите и издигнати хора в областта му симпатизират, както и национал-революционерите. Политиката на Гешов е ориентирана към Русия.
4: В Източна Румелия изтича мандата на първия главен управител, княз Александър Богориди, и за следващ назначен Гаврил Кръстевич, негов близък приятел, който пък е бил главен секретар на Източна Румелия, т.е. грубо казано министър-председател на Източна Румелия е бил. Той назначава пък друг калоферец, Никола Начов, за свой главен секретар. Тоест, Източна Румелия управлява една калоферска мафия и от това нещо е крайно недоволна Копривщинската мафия, която е доста по-голяма и по-силна била. В Пловдив и там са гешовци, да кажем. Нали, собствениците на Източна Румелия, най-грубо казано. Народната партия, която е подкрепила Гаврил Кръстевич, за да стане той главен управител, и която е била младсенцова в областното събрание, не е доволна от тая ситуация и настоява Кръстевич да предприеме нещо. И какво прави той? Разпуска областното събрание напълно и налага избори за цялостен състав на областното събрание.
2: Изборите се провеждат през есента на 1884 година. С подкрепата на Кръстевич и с лозунга за бързо съединение с княжеството, Народната партия печели всичките 36 депутатски места. Втората голяма партия, либералната, която доскоро е управлявала, остава извън областното събрание.
4: Народната партия използва, той е много популярен лозунг за съединение, но веднага след като е поел управлението, се отказала от него под руски натиск. Изведнъж се оказва, че националният идеал, както го пропагандират народняците, съединистите, е доста по-маловажен от това да получават руската подкрепа. И става дума за дипломатическа подкрепа, не за финансова, както веднага някои хора биха си помислили. Те са достатъчно богати, за да не им трябва чужда финансова помощ на родняците. По тая причина, поради отказа си от съединението, са наречени от противниците си лъжесъединисти.
2: Либералната партия започва активна извънпарламентарна опозиционна дейност. Нейните членове и симпатизанти, заедно с българския таен централен революционен комитет, подготвят и осъществяват съединението.
1: В крайна сметка си избира българщината. Мога да ви дам един много характерен съвременен пример. Виждате какво става на югозапад от България в днешна държава, която сега се нарича Северна Македония. До 1912 година всички признават, че там основната част от населението е българско. Днес то е с друго етническо съзнание. Днес те се наричат македонци.
2: Хората от Източна Румелия, които за 7 години изграждат от една провинция своя втора българска държава, не забравят, че са българи. Пловдив се отказва от статута си на столичен град и на 6 септември 1885 година именно там се обявява Съединението на България.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 5.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дремсизов.
0: Предстои ни един час, в който ще ви представим много интересни теми и гости.
1: Останете с нас, а вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Преди 15 септември, как да подготвим децата за адаптация към училище, а малките към дисциплината и режима в детската градина. В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дремсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
0: Предстои много малки деца да тръгнат на ясла и детска градина, а на 15 септември пък около 10 000 малчугани ще прекрачат за първи път прага на класните си стаи.
1: За адаптацията на децата и каква е ролята на родителите ще говорим сега с Мила Томова-Просийска, която е експерт по ранно детско развитие. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте! Много се радвам отново да съм ваш гост.
1: Да поговорим първо за децата, които от детската градина вече се вълнуват, буквално няколко дни остават и за първи път ще прекачат прага на класната стая. Там какви са вълненията? Има ли проблем с адаптацията? До сега си играл в детската градина, а от 15 септември вече ще имаш отговорности да ходиш на училище, да пишеш домашни. Тази адаптация как се случва?
4: Ами, за някои деца действително си е голям шок. Особено ако до сега малко са им спестявани тези отговорности в къщи. Познавам семейства, които все още им носят раниците, други обличат, нещо, че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща. И за да не изпаднат в някакъв шок, че изведнъж трябва всичко това да го правят сами, или пък, че трябва да стоят мирно и кротко 40 минути на чина, а в същото време на масата за обяд не могат 10 минути без екрана да се нахранят. Това, да, голям шок би било, ако не се работи целенасочено в тази.
0: Какво трябва да направят родителите, за да създадат тази адаптация? Тоест, по-плавно да преминава този процес, когато децата от голямата лятна ваканция трябва да отидат или на ясла и детска градина, или вече да прекрачат прага на училище?
4: Ами, две различни посоки са. За учениците, това, което препоръчваме, е не само да гледат дали могат да бъдат до 10 в прав и обратен ред, което го изисква МОН, ами дали имат социално-емоционалната готовност. Тоест, на детската площадка, как се справят в конфликтна ситуация? Дали скачат да се бутат и удрят, или пък плачат и чакат някой да ги спаси? Или могат да си кажат, не ми е приятно, моля те спри, сега е мой ред, не е честно, да опитаме така. Или също това за екраните. Ако много често им дават да се успокояват с телефона, или пък винаги, когато им е скучно, веднага получават бързо забавление, то много ще им е трудно да се концентрират в час. И това е малко мечешка услуга, която им прави. Може да ни е по-мирно на главата, обаче всъщност това в средносрочен и дългосрочен план много би ги затруднило в училище.
1: Можем ли да кажем кой има най-голямата отговорност? Дали са родителите или учителите, или в детската градина педагозите, които се прекарват през целия ден? Кой трябва да изгради тези навици, за да знаят децата? Ако са в детската градина, там са едни правила. Ако са в училище, вече има други правила.
4: Започва се от вкъщи. Ако детенцето вкъщи е свикнал, че колкото по-силно плаче, толкова по-добър ще е резултата накрая. И по-бързо ще стане на неговата, то и най-добрият педагог на света ще изпитва големи затруднения, просто защото детето знае, че може по другия начин. И вкъщи не му се дава тази обратна връзка, която е от реалния живот, където си има граници и правила. Децата, които пък тръгват на детска градина и ясла, често пъти от така мой опит от вече стотици деца, които са ми минали през ръцете, тези, които много им е трудно да се адаптират, са такива, които не са били оставени на баба, дядо, дори на таткото за по няколко часа, няколко дена. и изведнъж са хвърлени в дълбокото да свикват с хора, които дори мама и тати не познават добре, а в същото време мама не е била спокойна да ги остави на най-близките им хора. И когато мама се отпусне и се довери, че и друг възрастен ще се справи, може би не е толкова перфектно, колкото нея в главата си, но все пак достатъчно добре, то и детенцето в даден момент свиква, че може да се довери и на други възрастни. И другия мит и очакване на родителите е, че щом плаче, значи е вече травмирано и адаптацията не върви добре. Напротив, децата, пък и възрастните, ние използваме плача, за да изкараме напрежението от себе си. И това, че детенцето плаче на вратата, не означава, че има някакъв проблем задължително. А е важно колко бързо ще се успокои след това. Така че е добре да държите тясна връзка с учителите.
0: А как да приемаме наистина, когато детето се разплаче преди да тръгне, дали ще е на детска градина, ясла или училище, без значение, ако то плаче наистина, да разберем, че това не е проблем или че е просто нежелание да ходи на съответно на детска градина или на училище, и кога да разберем, че тук става въпрос вече за някакъв проблем и самото дете изпитва дискомфорт, не иска да ходи на детска градина или на училище, и тук вече трябва да се обърнем към специалист като вас.
4: Ще се фокусирам основно върху детската градина и яслата, защото там децата обикновено за първи път се сблъскват с тази раздяла и действително плача сутрин, когато е ежедневен, обикновено се дължи на това. Важните белези, които родителите да следят, е колко бързо детенството се успокоява, дали вече вътре прекарва пълноценно времето си или продължава да е тревожно, крехко, и това продължава, имам предвид, повече от месец. Обикновено това е така златната среда за адаптацията, между 2 седмици и 3 месеца включително.
0: Ако след 1 месец продължава да плаче детето, когато трябва да тръгне на детска градина, това означава, че вече има проблем, така ли? Може да е някакъв сигнал, така да кажем.
4: По-скоро, ако не се успокоява и вътре в градината, ако вечерно време също плаче, буди се на нощни терори има, или пък храненето му стане, се развали, или пък ходенето до тоалетна. Това са вече физиологичните маркери, които трябва да се следят. Ако те започнат да под някаква форма да се разклащат, незадължително се е случило нещо в детската градина или в детската ясла, но е знак, че на детето му е трудно да все още да преживее тази раздяла с мама и тати. И в такива моменти е изключително важно да се говори без сочене с пръст, ами с наблюдение. Ние вкъщи наблюдаваме това. Вие в градината имате ли такива наблюдения, как се държи там? И да се търсят действително начините, по които на детето да се помогне. А не е кой е виновен за това.
1: Има ли начини, по които да, така да кажем, засилим интереса на децата, било то към детската градина или към училище? Защото винаги първата седмица, особено сега, отново връщам към първокласниците, голямо е вълнението. Първата седмица има този голям ентусиазъм и втората, третата седмица вече започват да губят интереси. О, имаме сега домашни, става много сложно, нищо не разбирам, не мога да смятам, не мога да пиша, и се губи този интерес. А в детската градина, може би, първата седмица е нещо ново и интересно, и после не ни е толкова хубаво и започваме да плачем.
4: В детската градина интересното е, че някои деца още първите дни идват, еуфория, щастливи и всичко наред. Втория ден идват пак щастливи и на третия ден почват вече да осъзнават, че това май ще е всеки ден.
1: Като работно време.
4: Като работно време, да. И вече почват да стават малко по-тревожни, така да им залипсва малко вкъщи. Така че това си е естествения ход, така малко на приливи и на отливи, докато вече в училище тук вече въпрос на навици, които трябва да се изградят.
1: Как да премине подготовката, извинявам се, че е прекъсна, да. Защото трябва ли родителя да обяснява по-утрано, ако ще е първи клас детето, още в последната група в детската градина, да му се обяснява. Ти сега си последна група, до година отиваш в училище, там ще имаш отговорности, ще трябва да става, вече си голям. Това помага ли?
4: Помага със сигурност, но само на приказки хубост не става, нали? Добре, тези, част от тези отговорности могат още преди училище да се поемат. Като, например, това детето сутрин да си оправя леглото, ако щете, още на 3-4 годишна възраст могат да почват да го правят. Да се преоблича само като стане сутрин, това също още от 2 годишна възраст може да го започнете и то постепенно вече на 3, на 4. Моя 4 годишен син не излиза от стаята си, ако не е преоблечен или го връщаме, нали, за да му напомня, но той самия даже иска да ни изненада с това, че е облечен. И това не е защото така се е родила, защото ние целенасочено сме работили върху това да се случи и е имал много агония в изчакването на обуването на чорапа от 15 минути, обаче когато това сме го изчаквали на 2 години, сега на 4 въобще не ни е ангажимент, така да се каже. И той се чувства уверен, сигурен, че си носи сам раницата, че включително ние така живеем в един квартал, в който е сравнително безопасно да кара. Пускаме го с колелото, някой път да обикаля самичък така и се връща, разбира се. Да се дават малко повече отговорности на децата, съответстващи на техните, разбира се, умения, а не изведнъж до сега. Дори има родители, които от прекомерна грижа или пък обич, или са имали проблеми с храненето дълго време и все още на 4-5 годишна възраст ги хранят в устата. И как обаче на 7 години това дете изведнъж да очакваме да си помни домашните, да ги пише, пък да слуша, пък да изпълнява, то не е подготвено.
0: Тук е много важен въпрос и за това, което в момента коментирате. Кои са грешките, които най-често родителите допускат в този процес на адаптация, който трябва да мине много плавно, когато децата вече преминават от ежедневието си, в което по цял ден са игри, трябва да се върнат, да отидат или в детска градина, или да отидат в училище, където отговорностите стават много повече за тях и те трябва да изпълняват някакви неща и затова трябва да има правила.
4: Да, едно, първо ще започна с това, че и аз съм майка. И аз две момчета съм си изпратила преди това на ясла. Сега за щастие те си в моята детска градина, така че поне това ми е спокойно. Но дори аз с целия си опит, с толкова много деца, на първия учебен ден на яслата и на двамата аз си поплаках. При все, че знаех, че екипа е страхотен и съм ги подготвила и знам, че се справят. Но особено майките и бащите също, но при нас е, така бих казала, по-силно веднага след майчинството, това чувство на вина, което ни залива с това, че ние сякаш си изоставяме децата все едно. И
0: той изобщо не е така.
4: Той изобщо не е така, но това е ирационално. И още повече пък самите дечица се чувстват и те малко все едно изоставени. И ние почваме да си задаваме въпроса сега, що за родител съм, карам го така да страда, пък ама това сигурно е по-добре за него. И се надяваме то да не страда много. Идва обаче първия ден, то се разплаква и си казвам, ето на, аз го травмирам. Първо бих посъветвала малко повече доверие върху детенцето да дадем. В крайна сметка, когато човек се изправи пред трудна ситуация и я преодолее, това помага ли му или го дърпа назад? Помага му да израсте. И в дечитата, които са добре адаптирани в ясла и детска градина, след това много по-уверено тръгват и в първи клас. И много по-лесно тръгват към други предизвикателства, защото изведнъж са разбрали, че могат и без мама, без да се държат за полата и че могат да са много по-самостоятелни. Често пъти в детската градина им се разрешава повече неща, отколкото вкъщи да рисуват с бои, с вода да играят, да в калта да пипат. И че всъщност там не е чак толкова неприятно и страшно. И често пъти наши родители, които са цяло лято по почивки, споделят, че децата им нямат търпение да се върнат на градина. И самите родители дори.
1: Това ще да кажа, родителите също така.
4: Да. Така че това към по-вече по-младите родители да видят и опита на по-опитните, че в даден момент децата няма да имат търпение да тръгнат и вие също няма да имате търпение те да си отидат в своята приятелска среда.
1: Колко важно е и за социализацията да се посещава ясно детска градина, училището е ясно, защото има и родители, които казват, аз предпочитам майка ми или свекървата тъщата да гледат детето, няма да го пускаме на детска градина, например. Нали, сега в София има проблеми и понякога няма възможност да се запише на детска градина, но ако е съзнателен избор, това от какво се прави? Искам да имам контрола, че някой близък ще се грижи и няма да е с още 20 деца в една стая и не познавам педагога.
4: От една страна да, а от друга страна е детска травма. Често пъти тези родители казват, аз имах много тежко, преживях детската градина, не искам това за моето дете. Или пък, ако понякога е свързано с боледуване много често, или пък лош опит и още на първата седмица детето е плакало малко повече и те са го прибрали.
0: Това не пречи ли обаче на процеса на социализация на децата, защото на по-късен етап, ако вече детето, както Виктор казва, си остава вкъщи, има кой да го гледа, да приемем, че има кой да го гледа от роднините и си остава вкъщи, всички тези занимания, които са с неговите връстници в детската ясла и в детската градина, означава, че то по някакъв начин може и да изпитва някакви затруднения след това, дори и в училище, когато отиде. Процеса на социализация тук не се ли губи?
4: Честно казано, има такъв момент, да. И децата, които посещават детска градина, детска ясла, те свикват на навици, на рутина, на правила също. И това всъщност ги подготвя и за училище, защото вече, да, не са чак толкова стриктни, но знаят, че в група се прави това и това. И вече чисто биологично, от етапи на развитие, на 2-2 и половина децата навлизат в така наречения чувствителен период на социалните умения. Тоест, те вече купнеят да се социализират с други деца. И ако сравним житейски опит на едно дете, което е било основно сред възрастни, и едно дете, което постоянно трябва да навигира между това, да се разбира кой на какво ще играе, кой ще определя играта, как ще си разменяме играчките, как ще изчакваме реда, то житейския му опит в социален план ще е много по-голям на детето, което посещава детско заведение. Но пак много често наблюдавам родители, които вкъщи преобладава пускането на телевизия, на филмчета с много битки, екшен герой, супергерой, на момчетата основно мечове с пушки, на такива по-агресивни игри, вместо да се наблегне на повече занимания с ръцете, пъзели, конструктори, пясък, ако щете, рисуване. И тази хаотична енергия малко започва да пречи и на социализацията. Екранното време пък чисто научно е доказано, че пречи на мозъка да се концентрира за по-дълго време. Нещо, което е задължително умение за училище, да не говорим за живота. И в първите 7 години мозъка прави огромен скок физически в своя растеж. Близо 80% от него се развива в тази възраст и той се адаптира и се приучва на средата, в която живее. И ако той живее в среда на твърде бързи стимули, които все още не е способно да понесе, а то си има маркери, колко и какво екранно време е препоръчително за всяка на възраст, то след това свиква на това нещо и ако щеш пистолет да му преш главата, те наистина не могат да се концентрират и учителя челна стойка да направи Няма как да им привлече вниманието, защото не може да се конкурира.
0: Още от най-малките.
4: Още от най-малките. И ако бих направила една промяна в училище, то това е да се забранят телефоните.
1: Ти сега са тръгнали към тази промяна почти на 100%. Към финал на нашия разговор, за да завършим и позитивно, кои са тези сигнали, които показват, че на детето му харесва и му е добре, било то в детската градина или в училище. Ако постоянно ни разказва, споделя с приятелите или ако дори най-елементарното искам да имам обувките като на моя приятел от детската градина, например. Кои са тези хубавите сигнали, че наистина се адаптират добре децата?
4: Хубавите сигнали са първо, че се успокоило бързо. Вече разбрахме, че плаче е нормален. Да, ако спре да плаче, ще е супер, но пак има си деца, които цяла година може така да си попримрънкват.
1: Те може да плаче, че ги взимат от детската градина и си отиват вкъщи.
4: И това се случва. Наистина не е мит и това се случва. А това е един хубав знак също. Ако започнат да разказват, да искат да си канят приятелчета, да искат след градина да излязат в, на площадката със своите приятели. Ако вечер са спокойни сравнително, макар че наблюдаваме и един друг феномен. Децата са образец за поведение в детската градина, а вкъщи са като дяволчета, тотална свобода, или по-скоро те цялото това напрежение и стягане така да се държат на положение, изведнъж си отпускат края вкъщи, но това пак е по-скоро добър знак, че могат да ви се доверят, да си покажат себе си и да си изкарат това така натрупано и от работа, както и ние вкъщи някой път имаме нужда да разпуснем. Но ако трябва да запомнят родителите 2-3 неща за това как да помогнат на децата си в първите дни в ясла, детска градина, то на първо време да се доверят на баба, дядо или таткото да прекарва самостоятелно време с детето, няколко часа на ден и няколко дена подред. И също да намалят екранното време или изцяло да го премахнат, защото особено ако по време на хранене или приспиване, защото в градината няма как да си има своя екранче за тези неща, да му помогнат да е максимално самостоятелно, защото особено в детската градина там няма кой да ги храни в устата. Може да помагат, но пак. И да си стискат зъби за страховете си и тревогите си, да не ги показват пред децата. Може да си поплачат отвънка, после както аз направих първите дни, но пред детето си лъчезарен, усмихнат и показваш доверие в учителите, а не абе тая
1: госпожа.
4: нали?
0: Да, повече доверие и в децата, и в учителите. Да. И разбира се, да им покажем на децата, че е хубаво в детската ясла, в градината, там ще бъдат със своите връстници и предстои един хубав период от живота им.
4: Да, но пак да се внимава да не изглежда детската градина като увеселителен парк. Да. Че само игри и забавления може да си направят ритуал, че за чао. Нещо тяхно да си е, да се гушнат, да... но не да им обещава, че там ще е само цветя и рози, а да им помагат с ролеви игри, да ги водят на детски площадки, да видят в контролирана среда децата им как реагират на конфликти. И това е начинът да им се помогне, те да се чувстват уверени в новата страна.
0: Много благодарим за всички
1: съвети.
0: Да, полезни съвети. Надявам се, че сме били полезни и на всички наши зрители и те първа на родителите, които ще изпращат децата си на ясла, на детска градина, на училище, буквално на прага на учебната година. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето? Гост доктор Анна Йорданова.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
1: Вие гледате рубриката «Излиза ли ни сметката?» и както виждате, аз съм с Раница, готов за първият учебен ден. Както се ориентирате и по рубриката, ще правим сметки. Сметката трябва да бъде много прецизно направена, за да може всичко, което сложим в раницата, да бъде точно и не когато отидем да плащаме, да се чудим защо не ни излезе сметката. Затова за първи гост избрах Рени Миткова, с която ще говорим как да ни излезе сметката. Тя е финансов експерт. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, добре заварили.
1: Слагам аз раница на земята тук
0: много
1: до нас.
0: Много е голяма тази раница, според мен е бая много скъпо ще излезе.
1: Така ли?
0: Да.
1: Започваме от раницата тогава. Как да се ориентираме, каква раница ще ни трябва и какви са ценовите диапазони?
0: Ами аз бих започнала от, деца казва, от по-началото. Примерно, когато наближи 15 септември, нали, уикенда преди него е някакъв пълен хаос във всички молове. Всички родители се впускаме и се започва едно невероятно пазаруване. Защо в последния момент? Обикновено списъка от училище са ни го дали още юни месец.
1: Нали, но той стои някъде в шкафовете.
0: В много от училищата седи някъде. И връщаме се ние от почивка и започва някакъв страшен стрес. Нали, първо имаме да плащаме сметки от почивка. После детето трябва да тръгне на училище. И в последния момент какво се случва? Тръгваме, започваме хаотично да пазаруваме и харчваме много повече пари, отколкото е необходимо. Затова нещото, което аз предлагам, е подготовка. Значи, винаги, когато е в последния момент, е свързано с повече стрес, повече стрес, повече пари. Когато се подготви малко по-добре, какво значи? 15 септември обикновено е едно национално природно бедствие. Но то винаги идва всяка година на 15 септември. Не е някаква изненада.
1: Няма да ни изненада, няма да се промени
0: точно
1: датата.
0: Така че, ако ние знаем, имам дете, което подготвям за училище, мога това още в началото на годината да го планирам в семейния бюджет. И примерно си каже, миналата година ми цялата олилия ми струва 1000 евро. Нали, вече мислиме в евро. Сега тази година, въпреки инфлацията, нека да заложа пак 1000 и да видя как ще ми излезе сметката.
1: Това кога го правим? Януари месец ли?
0: Това в идеалния случай го правим януари месец. Или ако сме се сетили по-късно, март, април. И така, имаме едни 5-6 месеца, в които да разпределим този бюджет, за да не ни притиснат сметките точно около 15 септември.
1: Така, пишем тук първи учебен ден.
0: Първи учебен ден. Няколко месеца по-рано е добре да започнем да планираме така мисията да тръгнем на училище.
1: Така. И първо каза планиране.
0: Точно така. Всяко семейство си знае възможностите. Може би помни какво е похарчило за миналата година и може да... Така, да сложи един бюджет. За началото на годината имам възможност да сложа хикс пари, за да подготвя детето. Оттам нататък можем да погледнем вкъщи какво ни е останало от миналата година. Например, не е необходимо да купуваме раница всяка година.
1: Добре, дай да погледнем Рени. Аз имам тук в раницата някакви неща съм подготвил. Ето, примерно, останало ни е тетрадка.
0: Тетрадка.
1: Имаме тетрадка.
0: Така.
1: Имам тук, останали са ми
0: обикновено, молили. Да. Обикновено имаме списък от училище. Слава Богу, за мисля, че до 7-ми клас поне учебниците на децата са безплатни. Но оттам нататък всичките останали пособия. Тетрадки, етикетчета, моливчета, химикалки, несесери. Да направим един разбор на шкафчето на детето, какво ни е останало от миналата година. Много често имаме поне част от пособията, които могат да се използват. Една такава раница е доста здрава. Ако на детето му е мръзнало, може да си я нарисува, някак си да налепиме някакви етикетчета, нещо. И да не купуваме, защото раницата обикновено е едно от най-скъпите неща.
1: Понеже ние ще правим изчисления и ни трябват сметки, давай, Рени, пиши, примерно, раница трябва да купим. Колко горе-долу? Между 50 и 100 евро, видях, струва една раница.
0: Между 50 и 100 евро,
1: добре,
0: точно
1: давай,
0: така.
1: Пишем, примерно, раница. Където прецениш, а така, раница, колко, ако искаш 50 евро да се смята по-лесно. После ще сметнем колко би ни излязло.
0: 50-100, вече в зависимост добре. Какво ще прецени. Сега, учебни помагала, тук имам предвид гумички, химикалчета,
1: така,
0: моливчета.
1: Пособията.
0: И пособията. колко да сложим?
1: Аз изгледах между 13 и 20 евро, зависимост несесера, дали е пълен или пък точно е само несесерче, което ще напълним ние с химикали. Mm-hmm. Ако искаш пълен несесер,
0: колко? Но тук можем
1: колко
0: да имаме, освен ако нямаме първолак, нали, твърде вероятно да имаме несесер, който може да се ползва от милата.
1: Дай с първолак да тръгнем, ако искаш, така че нямаме нищо. Така, учебни пособия нямаме нищо.
0: Хайде да сложим едни 20 евро.
1: Така, предвидливо дадох ти да пишеш, защото пишеш по-красиво и да е по-разбираемо за нашите зрители. Така,
0: добре.
1: А трябват ни съответно какво още? Дрехи?
0: Така, учебните пособия, ако сме ги свършили, да. Дрехи, обувки за детето. Обикновено...
1: Но преди това се сещам, тетрадка аз имах, но ни трябват и тетрадки, нали?
0: Точно така.
1: А една тетрадка сигурност... струва поне евро 2, само една тетрадка.
0: Тетрадки. Сега, има нещо също много важно, което като родители да имаме предвид. Кое ще ни е абсолютно необходимо на 15 септември?
1: Така.
0: Защото може да не купиме 25 тетрадки за цялата година, може да купиме 5 тетрадки на детето, за да свършим работа. И оттам нататък да купуваме в рамките на годината, да гледаме за промоции и така нататък.
1: Това ли е честата грешка? Казваме, ето сега трябва да купя, сигурно ще му трябват 20 тетрадки, да имам да се запася и накрая 20 тетрадки стоят в шкафа, той е използвал
0: много
1: 6.
0: Много често, да, защото родителите си пестиме времето, нали, което времето ни е изключително ценно и си казваме, хайде да го купим. Но едно е да го купиме още юли или август месец. Ако сравним цените в книжарниците и по моловете, август месец цените са доста по-поносими, отколкото в началото на учебната година. И имаме винаги тези back to school кампании, с извинения за английски език, но обикновено така търговците се възползват от това, че ние купуваме в последния момент. Така че, ако сме се сетили в последния момент, можем просто да си направим сметка какво ни трябва обязателно в рамките на септември, за да е подготвено детето. Оттам нататък да си подготвим списъка и октомври или ноември да напазаруваме вече на по-добри цени и на по-спокойно. Защото голяма част от тези неща ние можем да поръчаме.
1: Правим ли си тази сметка наистина, че голяма част от нещата не са ни необходими още на 15 септември? И да довършим тук за тетрадката.
0: Тетрадки.
1: Колко? Ако сложим 5-6 тетрадки, по една тетрадка колко? 2 евро или...
0: Да сложим едни, хайде, 15
1: евро за тетрадки,
0: да има детето тетрадки. Тук казахме, сложихме му лифчетата. Така, оттам нататък казахме, учебниците поне за определена възраст са подсигурени. Какво още ни трябва? Обикновено на детето му искат едни маратонки да играе физическо или чисти маратонки. Тоест, трябват ни едни два чифта маратонки.
1: Така.
0: Примерно, за да е подготвено. Нов комплект дрехи. Тук, ако имаме братче, сестриче, ако имаме други близки, от които можем да вземем назаем, много рядко го правим, особено хората, които имат по едно дете. Нали, някак си аз не мога да си позволя да купя дрехи на детето. Но дрехи и обувки със сигурност е едно голямо перо.
1: Дрехи и не е задължително плюс... само на 15-ти да го купим, нали така?
0: Точно така. Можем да купим сега един кат, трудно, особено за малко дете, но деца казва няколко ката, които са подходящи за сезона, да си ги купим септември месец. Но ми е трудно тук, не знам каква сума да стана, да сложа някой пазарува.
1: То има маркови, немаркови, на промоция.
0: Точно така.
1: Колко да сложим? 80-90 евро, дали ще ни оправят? Или не, ако е,
0: 80-90 евро само
1: ням
0: за маратонките.
1: Да.
0: Според мене... ако сложим ни, може би 200-250 евро.
1: Добре, ако искаш 200 да сложим.
0: 200,
1: за да... 200 евро, дрехи плюс обувки.
0: Дрехи плюс обувки.
1: И тук обаче униформа. Все пак някои училища имат и униформи.
0: Точно така, да.
1: Трябва да имаш две блузи, примерно, и два свитчера от униформата. Ние гледахме с продуцентите между 15 и 20 евро. 15 евро е блузата, 20 свитчера, 2 свитчера 40 и още 20 към 60 евро, 70 да сложим униформа.
0: Униформа, добре.
1: Другото, така, което се сещам, боички за рисуване, моливите, които казах. Има ли как да не се увличаме в прекалено много неща? Да са специално 20 цвята боички, защото някой ще каже, ама детето му трябват 6 основни. Защо трябва да са с всичките цветове и допълнителни нюанси?
0: Аз бих казала, че, Виктор, те са ни тук в учебните пособия.
1: Защото... А ще ни сняти 20 евро за всички тези?
0: Тези хубави несесери, които са обикновено пълни, окей, ако искаш да сложим тук и ни 30 евро.
1: Можем, да.
0: За да купим един хубав голям несесер, където ще има всичко за детето. Така, оттам нататъка е добре да предвидиме, че освен тази подготовка ние имаме занимания за детето. Нали? Защото никой не приключва работа, за съжаление, в 12:30
1: и отива да си вземе детето.
0: Да си вземе детето, малко го имаме този лукс. Имаме допълнителни занимания. Футбол, танци, рисуване, математика и така нататък. Имаме училищни екскурзии, имаме пари, които около се събира за тържества и така нататък. Тоест, има също един невидим бюджет, който ние родителите често се изненадваме. Отиваме на първата родителска среща и казваме класната веднага. Още на входа ми взе 100 евро за цялата година. Така че е добре да...
1: Си добавим и перо, да допълнителни разходи.
0: Допълнителни разходи, защото те ще текат всеки месец. Най-вероятно всеки месец ще искаме детето да ходи на някакъв спорт, на някакво допълнително занимание. И е хубаво да си отделиме. Тук бих казала, не знам, може би едни 100 евро биха покрили...
1: На първо време, първия срок, поне. Добре, 100 евро.
0: На месец.
1: Сега, това,
0: значи,
1: което правим с теб...
0: Значи, тук казваме занимания.
1: С теб, Рени, това е много хубаво. Правим списък. Колко важно е родителите да си направят този списък предварително в къщи или влизаме сега с детето и започваме. Избирай сега тетрадка с този анимационен герой, с този анимационен герой, бутаме ни една тежка количка, то слага, ама тази раница с колелца. Унази раница пък е с по-красива картинка, искам нея. Как да се справим, за да не сме в тази бедствена ситуация в магазина?
0: Да, много е хубаво преди това първо да имаме списък. Аз препоръчвам винаги, като влеземе в магазин, да имаме списък, защото това предпазва и нас от импулсивни покупки и детето. И как го правим това нещо? Вкъщи, преди да тръгнем на пазар, сядаме с детето и си говорим. Отиваме на пазар. Ти какво би искал най-много? Или имаме хикс пари. Кои са ти, примерно, това, което питам аз моите деца? Кои са ти трите най-важни неща, които искаш непременно да купим? Ако иска маркови маратонки, добре. Обаче тогава няма да са тетрадките с герои или раницата с герои. Тоест, преговаряме ги всички тези неща вкъщи, нали, може да се посърдим, може да поплачиме, но деца казва, този процес сме го минали.
1: Не имаме, пред хората в магазина.
0: Имаме някаква договорка. Оттам нататък не е застраховка, че няма да стане панаир на касата и детето няма да каже, искам го това, но е много по-добре да кажем, да, виж, ние говорихме, подготвихме се, това са парите. Ако това го искаш, тогава виж, от кое друго да се откажеме. И нещо много важно, за което ние рядко си даваме сметка като родители, че ние сме ролевия модел. Когато детето види, че ние подхождаме към това подготвени, спокойни, че правим избори, защото всъщност парите ни дават възможност да избираме. Много рядко са хората, които могат да влязат в магазина и всичко да си купят. Обикновено ние имаме определена сума пари, която искаме да похарчим.
1: Казваш ролеви модел, Рени.
0: Правим избор.
1: Трябва ли тогава да кажем на детето, виж какво, ако купим всичко от списъка, няма да имам пари да ти купя, примерно, блузата от униформата. Казваме ли му, няма да имам пари. Не мога да си го позволя, за да му вменим, че това е нещо много скъпо, нещо лошо, непосилно за семейния бюджет.
0: Честно да ти кажа, и аз на времето много използвах този израз. Нямаме пари. Аз така съм, нали, така съм израснала. Нямаме пари. Освен така да възпитаме детето в някакъв менталитет на оскъдица и то дори да стане милионер, все да мисли, че няма достатъчно, друго няма да постигнем. Много е трудно за нас, родителите, да застанем и честно да кажем на децата си какви са нашите възможности, но това е по-добри избор да му кажем. Виж, сега сме тръгнали с 500 евро примерно на пазар. Това са ни възможностите, това са парите, които сме отделили. Ако искаш да пазаруваме за 1000 евро, примерно не можем да те пуснем на екскурзия. Или за нова година ще се седим в къщи, няма да отидем да празнуваме с приятели. Или това, за което е най-важно да научим, е наистина детето да прави
5: да прави избор спрямо приоритетите си, да го запитаме кое му е най-важно. Може да му е най-важна раница с герои, маратонки, еди каква си марка.
1: Да си подрежда приоритетите.
5: Точно така. По този начин знае, че парите са един ценен ресурс, който ние харчиме само там, където ни дава, как да кажа, най-голямо удоволствие от живота. Ако на едно дете му е много важно да има несесеч, а на друго му е много важно да има раница, нека да ги има. Нали? Нашите нужди и желания не са еднакви. Но по-скоро, да, вместо да казваме нямам пари, да кажем хайде да изберем. Или ако искаш нещо, което ни е извън бюджета, как можеш да го имаш? Има ли възможност да изкараш някакви пари? Има ли възможност да спестиш? Нали, обикновено децата ни издържат в един буркан пари от дядо, баба, лели, чучусти.
1: Имат си касичка.
5: Да, които се чудат също как да оползотворят по най-добрия начин.
1: Можем ли да

0: важно да изпадаме, да не изпаднем в другата крайност, т.е. да купиме най-евтините неща. По-скоро искаме да научим детето, че едно и също нещо може да струва различно на различните места и то е добре да, да избира и да, и да преценя. Но да, ловци на оферти ни е на нас любимо занимание и нещото, което аз предлагам и на родителите, е да мотивират допълнително детето. Ако намери, примерно, раницата с 20 евро по-скъпо, по-евтино, 10 евро можем да дадем на него като бонус, като мотивация, 10 евро да спестиме от семейния бюджет. Така че е един много добър момент да включиме детето в цялата подготовка.
1: Смятаме финално, тук ако сложим колко 100 евро, 100, 300, 400, 515 евро ни излиза сметката така. Сега, тук обаче да извадим 153 евро горе-долу, да, подкрепата от държавата, но тя е на два транша.
0: Сега, това е много важно да го кажем за деца, които са от първи до четвърти клас включително и децата, които са 8 клас. Държавата дава една безвъзмездна помощ, която е малко под 154 евро, която не зависи от дохода и от статуса на семейството. Кандидатства се до 15 октомври, може онлайн да се кандидатства и парите се пускат на два транша, т.е. около 70-75
1: евро. Горе-долу за раницата, учебните пособия и тетрадката ще стигне, да, ако така смятаме.
0: Така че е добре, добре да се заинтересуваме и gov.bg. Можем да проверим как да кандидатстваме. Деца казва да не ги оставаме тези пари, защото ни се полагат.
1: Значи приблизително 500 евро ще ни оправят за първият учебен ден.
0: Така.
1: На финала, Рейни, твоите три златни правила и трите съвета към родителите, които ще трябва да пазаруват дори за следващата година или кога, които им предстои да имат първокласник, какво да спазват винаги? Списъка ли е на първо място?
0: Ами аз бих предложила първо да планираме. Да се сетиме малко по-рано в идеалният вариант в началото на годината, когато преглеждаме финансите си за година напред, да сложим и това перо. Както примерно много от нас планираме почивката си, да сложим и перото, училище за децата.
1: И да заделяме всеки месец
0: по някакво
1: евро.
0: Точно така, и да заделяме всеки месец, защото ето 500 евро на 10 месеца да ги разделим са по 50 евро, което правим доста голяма вече разлика в нашия бюджет. Второ, бих предложила винаги да пазаруваме по списък, не само за началото на учебна година, но така за всичко важно, включително сега за идващите коледни празници. Чудесно ни предпазва от импулсивни покупки. И третото, да направим предварителна договорка с детето. Какво му е важно, какво искаме да купим, какви са нашите възможности и някакси да го включим в този процес. Това, дето се казва, ще ни помогне много и за напред.
1: Много ти благодаря, Рейни Миткова. Излиза ли ни сметката? Гледайте ни следващия път. Има защо.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
4: Два паралелни тренда набират скорост. Това са фибермаксинг и така нареченият Собер Кириус, начин на живот, при който човек съзнателно ограничава или напълно пропуска алкохола.
1: Защо засилената употреба на фибри и ограничаването на алкохола са популярни след младите и това положителна тенденция? Или за всичко това ще говорим сега с нашия гост, доктор Анна Йорданова, лекар и диетолог. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте.
1: Кажете сега този фибермаксинг, какво точно представлява и мода ли е, тренд ли, как да го тълкуваме?
5: Ами да, най-интересното е, че сега стана така доста популярно, въпреки че преди 10-на, може би 8-10 години също беше много актуално. Това е така или иначе в нормите на здравословния начин на живот и хранене, дори според СЗО още преди доста години. Така че сега просто навлиза като една бурна тенденция.
4: А кое е специфичното при него? Наблягането на фибрите, съсредоточаването точно върху тях и може ли да се изпадне в някакви крайности в тази посока?
5: Разбира се, да, може да започвам отзад напред от въпроса да се изпадне в крайности. Всъщност точно там идва много, много сериозния проблем, тъй като първоначално най-големия проблем е с констипацията.

0: Но при жените, даже не всяка втора, все по-често има, вече и при мъжете, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса. Всичко това афектира стомашно-чревния тракт, микробиома и съответно намалената консумация на фибри, повече месо, повече, примерно, пържени картофи, хляб, нали, бял, който, нали, не съдържа такива количества фибри. И това налага така употребата на по-големи количества фибри. Само че това трябва да бъде много естествено, т.е. чрез плодове и зеленчуци, чрез всички норми, които ние винаги коментираме тук при вас и въобще, нали, се налагат в националните
1: програми, планове,
0: да, които се въвеждат. Съответно, те вече са измислени как да бъде по здравословен начин. Тоест, да има салата два пъти на ден, да има два пъти на ден плод, това е перфектният начин да се снабдява човек. Но ако се прекали вече, да кажем, прекомерно се консумират бобови или пък, не дай си Боже, се употребяват в концентриран вид, тогава наистина може да има доста сериозни последици.
1: Казвате, имаме усилия в тази посока, но защо толкова трудно е да включим в менюто си и зеленчуците, и плодовете? Защо не са толкова привлекателни, като пържените картофи, като пържолите?
0: Честно казано, не знам аз ли.
1: За вас, нали, за вас са били привлекателни?
0: За мен от 10 годишна са привлекателни, да. Не знам, наистина ми е... Просто е начин на живот и навик, според мен, тъй като, разбира се, храната, която съдържа много въглехидрат и особено въглехидрат с висок гликемичен индекс, което означава, че бързо ти покачва кръвната захар, но и бързо я спада,
2: сваля,
0: бързо се сваля. Плюс в комбинация с храна, която има съдържание на високи мазнини, например баклава, нали, типичен пример, шоколад, пържени картофи. Това са храни, които съдържат всички тези вещества и съответно или примерно дори паста с паста е малко по-различно, но все пак повечето сладкиши и така. Това са храни, които те подкамват да ядеш повече. Вкусни са наистина и когато ти свикнеш на този вкус, е много трудно да минеш на вече плодове и зеленчуци. За това се получава. Освен, нали, шегата, че, нали, не знам. И съответно, нали, от сладко знаем всички, че плодовете са добър вариант за заместител, само че не е същото. Нали, това всички го знаем, дори и аз, нали, въпреки че обожавам плодове и би ги избрала пред нещо сладко, но все пак има моменти, в които пък избираш, нали,
1: и шоколада.
0: Другото. Да, шоколада или чурус, например.
2: Сега, понеже си говорим за такъв тренд, като някаква тенденция, която се налага, ако допреди известно време си говорихме и тук с вас, защото сме си говорили, че броим калориите, сега броим фибрите, така ли? Така ли излиза?
0: Фибрите, да, винаги е трябвало да се броят, но пак казвам, трябва да е по естествения начин. Сега, разбира се, има моменти, в които може да се даде така под формата на лъжица, разтворено в кисело мляко или нещо подобно, но като цяло това не е много препоръчително, защото всъщност проблема е, че мнозинството хора имат съвсем друг проблем с стомашно-чревния тракт. Това всички гастроентеролози ще потвърдят и всъщност аз даже се изненадвах последните доста години, нали, идват пациенти, които ми казват, увеличиха ми много фибрите и така нататък. Аз питам защо, като те даже в един етап вече стават вредни, тъй като те допълнително разрушават вече нарушената стомашно-чревна лигавица. Разбирате ли? Де факто този тренд не е най... В смисъл, хубаво е наистина да има нормалното количество, не ексцесивни и не под формата на добавка толкова,
2: да,
0: колкото в самата
2: разбираме,
0: храна.
2: Доктор Йорданова, дали правилно разбираме кое е нормалното, балансирано количество? Защото тук е ключа. Да не стигаме до там, че искаме, тъй като вече сме си нарушили, както вие казахте, лигавицата, всъщност искаме да компенсираме този период, който сме нарушавали през цялото това време и изведнъж за някакво кратко време да си набавим необходимите фибри за много дълго време назад, което не сме го правили.
0: Абсолютно. Това е безумна идея, така да го кажем. Да.
1: И как ги броим тези фибри?
0: И, нали, това, което вече споменах като най-добрия начин е да има просто зеленчуци два пъти на ден и два пъти на ден плодове, или поне един път на ден плод и два пъти на ден зеленчуци, или поне два пъти на ден зеленчуци. Сега в много редки случаи е окей един път, обаче като цяло наистина за ежедневна база е хубаво да присъстват ежедневно. Другото, което е, че, нали, примерно, ако говорим много общо, първо много зависи, както винаги говорим за вас, за Виктор, нали, за мен е различно. Да. Също така, всяка една храна съдържа различно количество, например, краставицата почти няма фибри, т.е. няма лошо, но
2: дайте
0: просто
2: тогава
0: зависи.
2: Да кажем, да. Точно това, за да бъдем полезни на нашите зрители, краставицата казвате, че има по-малко фибри. Да. Домата какво?
0: Домата има. Има. Например, броколи, карфиол. Да. Това са храни, нали, с
2: богати,
0: богати фибри, да. Особено зеле, например. Само че зелето, както знаете, нали, веднага докато си говорим, повечето хора почват вече да разсъждават и казват, примерно, аз супер много се подувам от зеле.
2: Да, това означава, че ти казват,
0: реално, да. И това е точно за това, за което говорим, че всъщност тази тенденция не е много окей, защото реално тя замаскира и променя хода на всъщност нещо много по-сериозно. Това е състоянието на стомашно-чревната лигавица, която поради хиляди причини, част от това, което споменахме, стреса, нарушеното хранене, бързането, бързото ядене, вкарване на много въздух в стомашно-чревния тракт, газове и така нататък. Всички тези неща, плюс газирани напитки, нарушават храносмилането и съответно ти да слагаш фибри става по-зле. Нали, накратко казано.
1: Вие сте ни казали тук 30 пъти, нали, да дъвчим, за да можем.
2: 30 и няколко даже бяха.
0: 33 пъти, да, но поне по 20. Плюс също трябва да се избягва наистина вкарването на въздух. Т.е. да не се говори междувременно, защото това също нарушава. Просто
2: по-бавното хранене.
0: По-бавното хранене, да.
2: Според мен ключово. Нещо, което много трудно се научаваме да спазваме, особено в днешното ни динамично ежедневие, което имаме всички от нас. Можем така ли по някакъв начин наистина да намерим този баланс, тази златна среда, в която хем да се храним по-здравословно, хем наистина да забавим темпа, да не се храним на крак, набързо нещо, колкото точно, да сложим в организма си, залъгваме този глад, обаче си причиняваме далеч повече щети.
0: Точно така е, да. От много години имаме принципи да не се гледа телевизия, докато се яде. Сега най-омразният ми принцип е, че, нали, не трябва да е сред много хора и компании, защото тогава също се разсейваш и акцентираш повече на разговора, на смеха, нали, което...
1: В ресторанти, например, и така.
0: Но това е вече тогава, това е проблем, когато още не си изградил тези навици, когато, примерно, нали, вече си работил върху себе си, върху тези навици. Нали, това не представлява такъв проблем, защото, естествено, няма да накараме хората да спрат да излизат. Да. Но да гледат телевизия едновременно да ядат, нали, особено което за децата се прави. Това е супер вредно. Защото така им става навик и реално да ти... Но пък е и трик за хората, за децата, които са злояди. Нали, по някакъв начин.
2: Трябва да им фокусират вниманието в друга посока, за да може пък да се хранят.
0: Да, точно така. Така че нещата са винаги, монетата има две лица.
2: Страни, да. Да.
1: А този тренд, насочен към това да не пием алкохол, него как си обяснявате?
0: Защо? Него много го одобрявам.
1: Особено има от Sober October, знаем това, което е. Особено мъжете го спазват един месец без алкохол, много голяма част. Той е повече символично като подкрепа. Но това каква е разликата? Аз се отказвам или аз просто не пия вече? Колко е важно и полезно да ограничим алкохола, ако така попитам?
0: Да, алкохола, най-големият му проблем е, че това е една от най-силните зависимости. Нали, оставете майтапа, нали, калориите, всичкото това, нали, разбира се, са проблеми. Аз ще ги коментирам, защото те са много важни, тъй като алкохола веднага се задържа и образува една вътрешна мазнина висцерално около органите в коремната кухина, която ние винаги сме коментирали, че всъщност тя е най-същественото от медицинско значение и, нали, от персонално, защото винаги създава трудности при навеждане, обуване, закопчаване, сядане.
1: Черният дроб също, който трябва да пречиства.
0: Абсолютно. Притискат се всички органи. Черен дроб, бъбреци. Нарушава се филтрационната способност на бъбреците. Затова много хора се будят с подути лице, очи и под очите, цялото лице, ръце. Това са сигнали за нарушена функция на бъбреците, тъй като, нали, всичка тази мазнина през нощта, нали, ако спиш по гръб, вече ако спиш настрани, нали, съответните органи, които са неминуемо се притискат. Сега той, нашия организъм е феноменален. Наистина има невероятни способности за саморегулация, за самоизлекуване и така нататък. И компенсация на всички тези неща, които ние му причиняваме най-често. Но все пак, нали, когато се прекали, вече идва един момент, в който и на него му идва
2: добре, да, и веднага дава сигналите, на които естествено трябва да обърнем внимание. Но доктор Йорданова, сега и нашите зрители, които ни гледат, ще си кажат, добре, една чаша вино вечер проблем ли?
0: Като цяло в най-общия случай не е кой знае какъв проблем, въпреки че пак казвам, задължително навлиза в висцералната мезна. Има хора, които не им се отразява толкова, има хора, които, знаете, както се казва, качват от въздух или дишат в стая с шоколад и вече са пълни, или дишат в стая с вино по същия начин и на тях им се отразява много. И това, между другото, също покачва холестерола. Тоест, нали, говорим като цяло, принципно не. Но все пак много индивидуално. И всъщност, като сметнем, че ние сме застояли, стресирани, плюс това, че през деня не се храним и вечер
2: пълно
0: добре,
2: ценно,
0: като
2: да.
0: Цяло, една чаша вино просто е черешката на тортата. То не е, че е фатално само по себе си, но просто вече на фона на всичкото това нещо. Така че много-много зависи от, нали, индивидуалните особености. Другото, което е, което правят, нали, много често французите, заради което наистина, нали, при тях първо виното е на особена почет, второ, нали, те са като цяло доста здрави и финни, като цяло говориме. Те пият на обяд, само че това, нали, е доста трудно.
1: Трудно постижимо.
0: За постижение, да.
2: Те излизат на обяд по една чаша вино и след това се връщат обратно на работа.
1: Има ли в този контекст разлика какво ще консумираме? Говорим се за вино, но може бира, може някакъв по-твърд алкохол. Mm-hmm. Каква е разликата? Понеже да, най-често чуваме една чаша вино вечер, даже е полезна за... Някой казва така.
0: Да, да. Действително има и своите ползи, нали, сега. Не ме разбирайте, понеже аз не пия, нали, че всичко е негативно. Има своите ползи и действително за съдовете, за сърцето като цяло, особено червеното вино. Това е най-добрият алкохол, тъй като в него се съдържа резвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти и де-факто той отива директно и върши своята работа в съдовете. Също така ги релаксира, така да се каже. И наистина пък от друга страна има и такъв ефект релаксиращ, който, нали, съответно повечето хора търсят жени. Между другото, най-трудното, което се случва в моята работа и да успея да направя, това е да откажа някоя жена от виното. Това е почти, значи, мисия невъзможна. Ако преди си мислех, че мъжете, нали, сме свикнали от село и въобще в България, нали, че си пият, не, това е жена да откажеш от виното. Е нещо невероятно.
2: Е невъзможно. Обаче, ми се иска да се фокусираме и върху младите, защото сме буквално преди прага на началото на новата учебна година и тези тенденции, за които сега с вас си говорим, много често се следват от младите. Те, по-голямата част от тях, може би не са достатъчно информирани, нямат мнението, не са се докоснали до специалиста и съответно изпадат в тези крайности, за които преди малко си говорихме. Какво да не правят младите в тази посока с тези трендове, тенденции, които виждат в социалните мрежи, виждат, че много се използват дори от популярни лица и те искат да ги следват?
0: Първо да потвърдиме, че това е много хубава, една от единствените хубави тенденции да не пият.
2: Първото е
0: на
2: това,
0: Gen Z.
2: Да. Да, на Gen Z тоже така. Gen Z-тата,
0: нали, като цяло не пият. Това е новата тенденция, от което, нали, алкохолния бранш губи доста суми, доколкото знам.
2: Много ви благодарим, доктор Йорданова, за всички тези полезни съвети към нашите зрители.
1: Ние продължаваме и се връщаме буквално след няколко секунди.
2: Останете с нас. И така, уважаеми зрители, време е да поставим финал, но само за днес.
1: Ще се видим утре, знаете, започваме точно в 9:30.
2: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: България е нер. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от
1: България е нер. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. I'm so tired.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България он ер.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България е нер.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 18 септември, петък, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
1: Цените на горивата продължават да растат, като само за ден дизела достигна психологическата граница от 2 евро за литър, а премиерът Румен Радев събра институциите за цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията. И сега да се прехвърлим към Министерски съвет, да видим какво ще решат управляващите.
3: Подкрепата. Относно пропан бутана, това е изключително важна мярка, имайки предвид големия дял от българското население, които използват автомобили с газова уредба. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба. Ние в тесен синхрон с парламента, надявам се и съм сигурен, че ще получим първата подкрепа на различните парламентарно представени формации, да направим тази категорична стъпка в подкрепа на хората, които използват масово подобен вид гориво за собствените си нужди. Около 15 милиона ще бъде ефектът върху централния бюджет. Това е в рамките на 3 месеца до края на годината, около 5 милиона на месец.
4: Министър Ефремов, ако може още едно уточнение за тези 50 евро. Тук казахте еднократна помощ, но ако в продължение на месец цените продължават да се запазват на тези рекордни стойности, каквито виждаме до момента, държавата има ли достатъчно средства и в следващ месец да продължи мярката? Както беше при служебното правителство, само че беше 20 евро тогава.
5: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Считаме, че изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат, макар че цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Считаме, че до края на годината тази компенсация е напълно достатъчна, за да компенсира повишените разходи.
3: Ако мога само да добавя, ние условно сме разделили мерките на две категории. Мерки насочени към индустрията и мерки директно насочени под формата на субсидия към уязвимите групи, към българските граждани. Но двата вида мерки, те всъщност имат една и съща цел. Ние сме ги разделили условно на тези категории, но цялата система, всички тук мерки, които ние сме предприели, са насочени към овладяване на ценовия натиск. Така че те директно или индиректно водят до същото следствие, до същият ефект. Реално всичките тези сектори, които споменах, публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт, автомобилни и всякакви друг вид превози. Реално ние имаме фокус върху отдалечените, върху малките населени места, върху уязвимите групи, хората, които живеят в тези общности, за да продължаваме да имаме една качествена услуга и да не се вдигат цените на билетите. Всички мерки директно или индиректно служат за едно и също нещо и следват една и съща цел – подкрепа, насочена към хората.
4: Министър Абровски, един въпрос и към вас. Тези мерки, които са насочени към земеделските производители, гарантират ли това, че основни групи хранителни продукти няма да се повишават цените им? И ако се повишат, това означава ли, че има спекула или по-скоро, че е недостатъчна помощта на държавата?
6: Сега нека всички да сме наясно, че с изключение на една определена част от плодовете и зеленчуците, които са предназначени за пряка консумация, нашето земеделие произвежда суровина, която се преработва, за да стане храна. И когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, които държа да отбележа, са най-високите в Европейския съюз по отношение на газьол. Убедени сме, че те ще бъдат напълно достатъчни. Ако продължи да има увеличаване на цените, това може да доведе до спекула, но контролните мерки, които е предприела вече нашата държава, ще алармират и ние ще влезем в своята роля. Имайте в предвид, че Агенцията по храните, НАП, КЗК и КЗП вече с новия си председател, това е държавата. И държавата е тук, за да помогне на своите граждани. Благодаря ви.
0: Господин Полев.
2: И така, чухме една малка част от брифингът в Министерския съвет. Темата, както разбрахте, е посветена на това какви са мерките на държавата за овладяване на високите цени на горивата. В брифинга участваха министърът на земеделието, храните и горите, министърът на икономиката и министърът на труда и социалната политика. От това, което чухме, става ясно, че правителството подготвя около 50 евро финансова подкрепа за най-уязвимите групи. Малка част от брифинга чухме и имаме готовност по-напред в предаването да включим нашия репортер Ксения Мирчева, която да цялата информация от брифинга, а темата ние ще коментираме тук в студиото.
1: Темата ще коментираме тук в студиото само след минути с икономиста доцент Щеро Ножаров и енергийният експерт Констанца Рангелова. И още в предаването днес, какви са причините за зачестилите напоследък убийства и самоубийства у нас?
2: Отговорите търсим след 10 часа с психиатъра доктор Веселин Герев.
1: А кои са останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред.
7: Добро утро, Мария и Виктор! Ще ни лишат ли от евтини оферти новите правила срещу необоснованото поскъпване на цените? Ще анализираме международните реакции след поканата от Еврокомисията Канада да стане асоцииран член на Европейския съюз. Ще направим и телевизионна премиера на новата песен на Даниел Петров «Пулс». Време е да започваме. Останете с нас!
2: Благодаря ти, Ели. Точно така, бъдете в нашата компания до 11.30.
1: Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР. Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Днес минималните температури ще бъдат от 11 градуса в София до 17 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са отново летни от 27 до 32 градуса. Централна Дунавска равнина до 34, по морето 24-25, а за района на София 27-28 градуса. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по Северното Черноморие до 26 по Южното. Такова време ни очаква. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Продължава драстичното поскъпване на горивата у нас, като през вчерашния ден дизелът достигне психологическата граница от 2 евро за литър. От опозицията поискаха спешни мерки, а този час премиерът събра правителството и институциите за цените на горивата. Видяхте пресконференцията, която дадаха част от министрите в кабинета.
1: А темата коментираме в следващите минути с икономиста доцент Щеро Ножаров. Онлайн в разговора ще включим енергийният експерт Констанца Рангелова. Но първо сега към доцент Ножаров. Доцент Ножаров, от това, което чухте, от мерките, които предприема правителството, тази еднократна помощ от 50 евро, разбрахме, че тя ще бъде разделена на определени групи, тази помощ. Кажете ни, доколко е справедливо всичко това, което виждаме?
2: Първо, мерки се налагат, защото преминаването на психологическата граница от 2 евро действа като инфлационен спусък. Последната година с 25% са нараснали транспортните цени на база на повишението на горивата и така дълго време хлебопроизводители, различни други производители и такива, които предлагат основни стоки продукти се сдържат, но преминаването на 2 евро за дизела вероятно ще ги накара да обмислят повишение на цените на хляб и на други основни стоки, което е рисково в период на така или иначе малко по-висока инфлация в България от средната в еврозоната и в ЕС-а, така че мерки се налагат определено и правителството действа правилно. Сега, що се отнася до мерките, те са три групи. Първо, помощ за социално уязвими групи. На второ място, помощ за земеделски производители. Конкретно е допустимо по правилата на ЕС. И на трето място, помощ за обществен транспорт или транспорт свързан с училища, който може и да е частен. Тези три групи мерки имат различна стойност. Това, което беше представено преди малко, вероятно е само отказ от цялото изявление на правителството, тъй като само мерките за подпомагане на социално уязвими групи от гледна точка на възможност да ползват транспортна мобилност, т.е. за зареждане на леки автомобили, за 3 месеца струват около 17 милиона евро.
1: Разбираме, че мерките са в общ размер на над 300 милиона евро. Това знаем.
2: Общо мерките.
1: Общо мерките.
2: Но нека да и коментираме какви са рисковите при отделните мерки. Тук ще бъдат подпомогнати около 500 000 автомобила от общ автомобилен парк, регистриран в КАТ 3,3 милиона. От тия 3,3 милиона наистина половината или 1,6 милиона са на дизел от регистрираните. България, за съжаление, изостава и правителството ни подпомага достатъчно електроавтомобили да стимулира покупката на електроавтомобили и хибриди, които общо са около 7% само от парк. Така че ние сме зависими от цената главно на дизела при леките автомобили за транспортна мобилност. Така че 500 000 автомобила, да. Тук мярката трябва да бъде добре таргетирана, обаче какъв е, например, германски, австрийски и белгийски опит. Там реално подпомагането не е само за хора, които имат ниски доходи, а за хора, които имат ниски доходи и живеят в

0: земеделските производители или основно дизел, да окажем на разбираем език. Това изисква тежки нотификации, проверки и контрол, но къде е риска? Риска е този дизел да стигне до черния пазар, всъщност. Тук Европейската комисия изисква тежка нотификация и подпомагане, но също е правилна мярка. Най-ефективната мярка от предложените от правителството е под помощта на обществения транспорт. Там риска е да ни произведе ефект, защото една голяма част от публичните фирми в обществения транспорт са в лошо финансово състояние и ако няма добър контрол, тия пари просто отиват за запушване на дупки или връщане на дългове. Тоест трябва да има фиксирана цена на билетите. Какви мерки е евентуално най-добрите от тези, които са използвани в други държави? В 7 държави от тези са използвана мярката държавата временно да дерогира добавките в горивата. Това може да свали цената у нас с 8 евроцента. Какво означава това? Ние знаем, че има биодобавки около 10% в горивата. Държавата може чрез нотификация от Европейската комисия временно за 3 или 6 месеца да позволи на производителите на горива да ни слагат биодобавки, което ще намали цената с 8, може дори и с 10 евроцента. Така мярка е използвана в Финландия, Швеция, Чехия и редица други държави, Хърватия. Общо 7 държави към момента са използвали. Това не струва нищо на държавата, най-хубавото. Тоест това може да бъде четвърта допълнителна мярка за този период. Големият риск е, че тези мерки, ако гледаме дори в България и в други държави, веднъж като бъдат сложени, много трудно се махат, т.е. никога не трябва 3 месеца, трябват обичайно 6 месеца.
1: Приемат се за даденост.
0: Приемат се за даденост и трябват по 3 месеца, никога не трябва. 6 месеца и в България опита. Така че това води до риск. Какъв риск? Това поддържа цените високи на бензиностанциите, защото като има субсидиране, цените се поддържат високи и много трудно падат надолу, дори международно бенчмарковите да паднат надолу. Това са рисковите.
2: Предлагам ви сега в разговора да включим и госпожа Рангелова, която ни очаква вече на нашата линия. Госпожо Рангелова, надявам се, че ни чувате. Да ни кажете вие как оценявате тези мерки на правителството. Това, което виждаме сега и подкрепата за най-уязвимите, както казаха управляващите, това ще бъде така нареченият инфлационен чек с тези 50 евро еднократна помощ. Кажете ни вашето мнение.
3: Добро утро. Това, което трябва задължително да се каже, е, че всяка мярка, която се фокусира върху намаляване на цените, по-скоро изкривява пазара, отколкото да помага и всъщност не помага на най-уязвимите. Тоест, наистина, таргетирани мерки, които са фиксирана помощ за определени групи потребители, са най-ефективната мярка, защото иначе това, което правим, е да се помага най-много на тези, които консумират най-много.
1: Но тук, нали, мярката е насочена към най-уязвимите, тези, които са с доходи под линията на бедност, и от Социалното министерство казват, от тази мярка ще се възползват 550 000 души. Това правилна насока ли, или това, което и доцент Нажаров каза, ние така ще стимулираме отново хората да потребяват горивата, въпреки високата им цена?
3: Това много, много ще е трудно да се приеме някаква друга мярка, именно защото дори да се направи мярка от типа подпомагане на ползване на градски транспорт, това не включва специални условия, които може някои потребители да имат, в които да са затруднени, например, да използват градски транспорт. Така че това е може би най-лесната и адекватна мярка, но разбира се, опцията да се подпомага използването на градски транспорт в тези условия е наистина една от добрите мерки, които би трябвало да бъдат въведени, независимо от другите помощи.
2: Как ще се контролира според вас тази мярка? Защото това, което разбираме към момента, информацията, с която разполагаме, е, че тук няма да бъде да има и изискването за автомобил. Това означава ли, че по някакъв начин тази сума, тези 50 евро, които ще идват като еднократна помощ, може да не се използва точно за горивата, така както е насочена, така както е създадена тази мярка?
3: Да, и то при такъв тип помощ, освен ако не се дава ваучер за гориво, е трудно да се контролира по какъв точно начин ще бъдат използвани тези пари. Така че това е по-скоро една помощ, свързана не само с горивата, но и с целия инфлационен натиск към тези потребители.
1: Тук в студиото с доцент Нажаров, госпожо Рангелова, говорихме, че правителството представи пакет от мерки. Другата мярка е премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката. Това така ли е вашият анализ?

0: Със сигурност, когато се махат различни данъци и такси, цената пада надолу, но отново това е мярка, която намалява цените за абсолютно всички потребители, така че помощта, която ще бъде дадена от това, ще бъде отново най-вече насочена към тези, които потребяват най-много.
1: Останете на линия и към вас същия въпрос, доцент Ноджаров. Намаляването на акциза, на премахването на акциза на пропан-бутана, какъв резултат ще даде?
2: Европейските правила имат три изисквания, за да бъде нотифицирана дадена мярка, и особено след като сме в процедура за свръхдефицит, те дори ще се гледат и в тази процедура изискванията. На първо място мярката трябва да е фокусирана, това, което каза и колежката, само върху конкретна таргетирана група. На второ място тя трябва да е пропорционална, т.е. да се предвижда, че ще породи ефект, примерно намаляване на цените или помощ към тази група. И на трето място тя трябва да е временна. Тук наистина това е хоризонтална мярка, така че Европейската комисия със сигурност не гледа добре, когато се прилагат хоризонтални мерки върху изкопаеми горива, дори и това да е пропан-бутан. В този смисъл това според мен е подход, който би могъл да създаде проблем от гледна точка на контрола на европейските институции. А това, което искам да добавя, че от трите групи мерки, всъщност най-скъпата и която трябва да подлежи на контрол, е подпомагането на земеделските производители. Първо, не се допуска да бъдат подпомагани други категории извън земеделски производители, нали, не продавачи, не нещо друго.
3: Там допускате да има злоупотреби ли?
2: Това са правилата на Европейската комисия, за да бъде нотифицирана мярката. Тя иначе въобще няма да бъде нотифицирана, и тя е в рамките на 50% тази мярка от целия бюджет въобще за подпомагане. Тоест мерките за подпомагане на социално уязвими групи, тия 550 000 автомобила, и мярката за подпомагане на обществения транспорт с доста по-ниска стойност, и там контрола не е фатален. Тук е тежък, най-тежък контрола, според изискванията, отново казвам, на европейските правила. Но още веднъж искам да подчертая, в Европейския съюз има най-различни други варианти, включително и биодобавките, защото върху тях пък се начислява ДДС-то, когато биодобавката бъде махната временно, т.е. и ДДС-то ще падне, и така цялата цена пада с около 10 евроцента, което не е малко.
3: По отношение на тези биодобавки искам и се да чуем и мнението на госпожа Рангелова. Госпожо Рангелова, според вас, ако се махнат тези биодобавки, както казва доцент Ножаров, дали това ще има ефект, дали ще се отрази на цената на горивата?
0: Да, разбира се, това, тези добавки със сигурност увеличават цената, защото струват повече, отколкото самото гориво. Така че в момента, в който се премахна тази част, със сигурност цените ще отидат надолу, но разбира се, тук идва елементът на продавачите на тези добавки и как те ще приемат тази мярка, защото по този начин се урязва пазара за един цял бранш, който...
3: За колко време може да си позволим да премахнем тези биодобавки, като казвате, че веднага може да се стигне до някакъв ефект на цените?
0: Това, което може да се случи, в момента, в който мярката влезе в сила, най-вероятно ще отнеме седмици, докато така да се кажем, веригите на доставка се адаптират към новите правила, но най-вероятно мярката би могла да има, да, почти мигновен ефект.
1: А има ли разумен срок, в който да действат тези мерки на правителството? Чухме някакъв хоризонт до края на годината, това са няколко месеца. Това добър подход ли е, или в крайна сметка трябва да са просто моментни, месец-два тези мерки?
0: Това много зависи от цялостната обстановка, в която се намираме, защото това, което е голямото неизвестно в случая, е колко време ще продължи тази криза с високите цени на международно ниво. Това, което наблюдаваме, е, че имаме месеци на много голям ръст на цените, след това леко успокояване, след това отново ръст, така че има една много голяма волатилност, което означава, че правителството ще трябва по-скоро да се адаптира, отколкото да прилага някакви много дългосрочни мерки, които и след това много бавно да бъдат по някакъв начин слагани и премахнани. Така че наистина трябва тези мерки да бъдат възможно най-гъвкави, така че да могат да бъдат въвеждани изцяло и само в момента на криза, и след това да бъдат отдръпвани по-лесно.
3: Като казвате да бъдат отдръпвани по-лесно, връщаме се към доцент Ножаров. Доцент Ножаров, сега намесването тук на държавата с тези мерки означава ли, че след тези 3 месеца до края на годината, в които ще действат тези мерки, ако се нормализира ситуацията и се върне обратно към ситуацията, в която цените са нормални, тогава ще стигнем ли до там, че премахвайки тези мерки, може да има сериозен скок на цените на горивата? Има ли такава опасност?
2: Нека първо да кажем, че правилата на Европейския съюз не допускат нотификация по-дълго от 6 месеца.
3: Тоест, 6 месеца могат да действат тези мерки.
2: Между 3 и 6 месеца, да, може да ги удължим с още 3 месеца, но последствие има възможност при форс-мажорни обстоятелства, но нотификацията е много тежка. Така че тези мерки няма как да продължат повече от 6 месеца. Приема се, че до 6 месеца държавата трябва да свърши работата с оглед на пренастройване на пазара, т.е. възможности за пазара. В този смисъл искам само да допълна нещо, как това ще се отрази на тия, които доставят биодобавката. Предполага се, че те имат складови наличности за 3 месеца. Тоест, в такъв смисъл те няма да я предлагат тук, но могат да я предлагат в съседни държави и така нататък и да ни спрат и производството. Така че и държавата...
3: Казвате, има вариант.
2: За да има вариант и държавата, ако е необходимо, може и да ги компенсира по някакъв начин. Но още веднъж казвам, тези мерки не могат да траят повече от 6 месеца общо. И на следващо място, ако форс-мажорната ситуация продължи и след тези 6 месеца, би следвало да се търсят други варианти.
1: Доцент Жаров, понеже вие поставихте фокуса върху земеделските производители, има ли логично икономическо обяснение, защо такава голяма стойност се заделя именно за тях? 170 милиона евро за земеделските производители, като 100 милиона евро от тях са за компенсации заради разликата на цените от 2025 и 2026 година, плюс земеделските производители ще получават подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Защо толкова много фокуса върху земеделските производители? Цените на продуктите в магазините ли, доставката, логистиката? Каква е причината, икономическата логика?
2: На първо място изчислявал съм и аз сумите и моите изчисления показват същите числа. Да, такива са. На второ място, защо акцента пада върху тях? Защото Европейската комисия разрешава само върху тях подпомагане, но все пак инфлационният импакт тръгва от стойността на стоките, които се предлагат от земеделските производители. Първо, това е позволено по правилата на ЕС, и второ, наистина има конкретно влияние върху инфлацията.
1: Ще помогне ли на потребителите да го усетят?
2: Ще помогне. Тук, разбира се, трябва да се работи с браншовите камари на тези, които предлагат стоки, като Модерна търговия и други, с оглед на това да се съобразят с това, че при земеделските производители ще има замразяване на цени и в този смисъл и те все пак да поддържат същия марж, да не компенсират маржа от намалението с увеличен марж при тях. Тоест държавата трябва да се споразумее с тях на браншово ниво.
3: Финален въпрос и към двама ви, но първо към госпожа Рангелова. Госпожо Рангелова, от всичко, което коментирахме до този момент, смятате ли, че тези мерки на правителството ще дадат необходимият ефект?
0: Трудно е да се прецени на този етап, но със сигурност ще има някакъв елемент на облекчение. Няма как такава мярка да направи всичко да е наред и никой да не усети по никакъв начин натиска от високите цени, но със сигурност ще бъде облекчение, особено за уязвимите потребители и за земеделците.
3: Много ви благодарим на вас за това включване в нашия ефир. Доцент Ножаров, финални думи от вас.
2: Със сигурност мярката ще има ефект като временно облекчение, поне с около 10 евроцента надолу. Всичките групи мерки има в предвид, най-малко, но всичко зависи от геополитическия риск, който не е под контрол на нашето правителство. Това, което е под контрол на нашето правителство, е тепърва да мисли как да увеличим електромобилите, как да увеличим хибридите над 7% от общия автомобилен парк. Последното, което ще кажа, над 65% от автомобилния парк в България над 20 години.
3: Това сме си оговорили много път тук.
1: Анализите и изводите.
2: Това цялото нещо влияе. Наистина цялото нещо влияе, т.е. нямаме дългосрочна политика. Винаги гасим пожари, нали, на момент.
3: Да видим сега тези мерки какъв резултат ще дадат. Много ви благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава.
3: Останете с нас.

0: България On Air.
1: Станалите през последните няколко дни тежки криминални инциденти, убийства и самоубийства отново повдигат въпросите за психичното здраве и агресията в обществото ни.
2: Кои са скритите отключващи фактори, как да разпознаем сигналите за тревожност у близките си и загубихме ли способността си за емпатия, питаме психиатъра доктор Веселин Герев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, доктор Герев.
2: Можем ли да поставим диагноза на обществото? Какво се случва през последната една седмица? Виждаме такива брутални инциденти. Баща убива детето си, самоубива се, жена на мушква мъж в сърцето и той умира. Каква е причината?
3: Причината е натрупаното напрежение и агресия в нашето общество, но тук е момента да кажем, че това не е станало от вчера. Обикновено, за да се генерира един такъв тип енергия, негативна, разбира се, е необходимо година и половина, две. Тъй, че това са процеси, които,
1: натрупвания, казвате,
3: които са натрупани, за да се случи първо реакция с вербална агресия и в последствие да се премине към физическа такава. Разбира се, убийството е най-тежката форма на физическа агресия, за съжаление, и в повечето случаи е фатално. При различните случаи имаме различен тип поведение. При някои от случаите имаме ревностова параноя, при други случаи имаме злоупотреба с психоактивни вещества, един от случаите мисла имаме старо психично разстройство, което или е лекувано правилно, или не е лекувано правилно.
2: Бащата на детето, да.
3: Да, това е много тежък трагичен инцидент. Тук става въпрос най-вероятно за една тежка психоза, която вади човек от реалността. Тя може да е провокирана от болесно състояние, от неправилно лечение на предишното състояние, защото доколкото разбирам, преди две години човек е имал агресия и е лекуван в заведение за психично здраве. Дали е проследяван след това, дали не е. Но в този случай впечатление ми направи, че бабата просто ги оставила с детето за 15 минути да отиде до магазина. И това ме навежда на мисълта, разбира се, може дори да ме обвинят в мнителност, че най-вероятно те са знаели за проблема, най-вероятно те са знаели за влошаването. И въпреки всичко, нито са подали сигнал, нито са предприели някаква форма на терапия или на задействане на процедурата.
1: Доктор Герев, това е най-сериозният проблем. Ако е имало през това време сигнали за всеки един от тези случаи, някакви сигнали, които показват, че тези хора имат някакъв психически проблем или нещо, което ги води до такъв тип агресия, как никой нищо не е направил до сега? Защо, ако имаме сигналите, дори в семейството близките са забелязали нещо, никой не е сигнализирал за това?
3: Ами те най-вероятно са забелязали, защото първите маркери идват година преди влошаването или 7-8-9 месеца назад.
1: Какво започваме да виждаме като промяна в поведението на тези хора, че стигат до такава крайност?
3: Ами на първо място е агресията. Нали, агресията обикновено...
1: Реакцията на всяка една ситуация.
3: О, не, той човека просто не реагира, той е буен. Той е агресивен, той ругае, той може дори нецензурни думи да ползва. И се вижда, че поведението му се променя в посока към конфликтно-агресивно. И в последствие вече започват и така наречените агресивни действия. Той почва да блъска врати, да чупи и съответно да оставиш едно малко дете с един такъв човек. Нали, при положение, че той има предистория. Просто, меко казано, не добро.
2: Сега, ако сме забелязали тези сигнали, които вие изброихте, какви трябва да са мерките и действията? Да бъде ли откаран в някакво лечебно заведение този пациент, този човек?
3: Зависи какво му е състоянието. Има състояния, при които самите хора страдащи се чувстват натиснати от болестта, от ситуацията и на практика сами казват, трябва да се лекувам. Има обаче такива, например, страдащи от тежки психични разстройства, при които няма съзнание за болест и затова те се казват, че са некритични към самата ситуация. Управлява ги самото състояние и те действат като роботи. Това трябва да е много важно. Състоянието не преминава, това трябва да знаят близките, а се влошава от ден на ден. И колкото повече се изчаква, толкова по-големи рисковете са за фатален изход.
2: Има ли такива външни измерители, които да показват на близките, че състоянието се влошава и трябва да се вземат спешни мерки, или те по някакъв начин свикват с този човек и казват, той си е такъв, той така реагира в дадена ситуация?
3: О, не, поведението се променя драстично. Значи, това не е вече същия човек, това е човек, който е управляван от самата психоза. И той вече няма нормални реакции и като баща, нали, на детето, и оттам нататък всички са застрашени. Обикновено се тръгва от малкия кръг, т.е. близки, познати, роднини, съжителстващи и така нататък. И постепенно се разширява периметъра, ако състоянието, разбира се, експлодира към случайни хора. Спомните си случая, когато жена на ръга трима души случайно на улицата, случайни минувачи. Имаше и един мъж, който някакви чужденци беше по същия начин нападнал
1: в метрото, да.
3: Да, сега при госпожата, която е наръгала мъжа, ситуацията може да е малко по-различна.
1: Там става въпрос за 21-годишна жена.
3: Това не пречи.
1: Което е по-притеснително за това, че такъв млад човек стига до такава агресия. Не, че не сме го виждали.
3: Вижте, агресията почва още от детска възраст. И аз пак ще ви повторя. Агресора се възпитава. Тоест, той копира моделите на поведение на неговите родители, разрешава проблеми, които има по начина, по който вижда, че те ги разрешават с викане, с крясъци, с обиди и с физически посегателства, което демонстрира първо в училището. В училището, разбира се, учителите дават маркер за това, но при нас обикновено проблема е насочен обратно. Вместо родителя да говори с детето и да му обясни, че това не е правилно, той почва да хули учителите за това, че...
1: Да поощрява детето.
3: Да, за това, че те го обвиняват, разбира се, неправомерно, че той е много добро, послушно дете и така нататък, и че си учи. И оттам нататък вече следва едно изкривяване на посоката на превенция, да я наречем. Тоест детето вижда, че бива защитено и това му дава още повече възможности за конфликтно-агресивно поведение. И постепенно вече израствайки, нали, обикновено момчетата са агресори, а жените, да кажем, повечето са жертви на домашно насилие.
2: Споменахте превенция. Каква е превенцията в една такава ситуация?
3: Значи превенцията е абсолютна нетърпимост към агресията във всичките й форми. Защото тя започва първо от вербална, с обиди, с нападки, с грубост, с словесна агресия, с нецензурни думи и така нататък. И в последствие преминава в физическа. Периода може да е много различен. Може от вербалната до физическата агресия да има интервал, да кажем, от няколко месеца. Зависи, нали, каква е психологическата основа, върху която агресията се развива. И от друга страна може тя да трае години, да кажем, от ученическите години до юношеството. Но тук мисля, че става въпрос при жената за състояние на ревностова параноя, което е бит за повечето български семейства. Това е мнителност, подозрителност по отношение на партньора, без да има повод. И най-важното нещо, така, обвинения в изневяра. И те обикновено биват решавани колкото по-високо е нивото на тревожността и на агресията, по всякакви възможни начини. Знаете, имаше един случай, момиче от Стара Загора беше нарязано с макетно нощче.
2: Дебора, да.
3: Да. Той върви, между другото, още. Сега му се дава втори ход в съда в Пловдив.
1: Продължава делото, да.
3: Продължава, да. И виждате колко време се проточва, преди да бъде взето някакви мерки срещу насилника. И това поощрява агресията. Тази ненаказаност.
1: Бавното правосъдие, което имаме. Но, доктор Герев, един такъв въпрос за това. Възможно ли е човек, който има нормално ежедневие, без видимо агресивно поведение в ежедневието си, изведнъж да стигне до такава крайност, до такава агресия, като си говорим за убийство?
3: Да, възможно е, ако употребява психоактивни вещества, които да го напомпят. Тоест, ако да кажем, човек решава, че ще употреби психоактивна субстанция, нали, тя предизвика в него същото състояние просто за броени минути.
2: А как се взима такова решение да прибегнеш към такива мерки за психоактивна субстанция?
3: Ами вижте, много хора търсят в дрогата, така да го кажем най-общо, бягство от реалността.
2: Спасение.
3: Спасение. Някакво, това ще го докара до някакво състояние емоционално и физическо, което той нормално не може да постигне. И изпадайки в такова състояние, вече оттам нататък той става неадекватен. Дам за пример LSD и момичето в Благоевград, което скочи от 7 или от 8 етаж, при положение, че LSD я докарва до състояние, че тя има чувство, че може да лети. До същото състояние може да я докара, ако, примерно, човека, който е бил с нея, тя получи халюцинации и го вижда като някакъв демон, който иска да й отнеме живота. И самозащитавайки се, в кавички, нали, тя му посяга на него и го убива.
1: В този контекст има ли как да разберем кога един човек е достигнал до своя психически предел?
3: Много е трудно, защото предела при всеки е индивидуално
1: различен, да.
3: Обособен. Значи, има хора тревожни, които насочват агресията към себе си. Има и такива, които са по природа агресивни. На тях им казват кибритлии на разговорен език. И фактически при тях този процес е значително съкратен.
1: А как ние трябва да реагираме, доктор Герев, ако някой наш близък, например, ни каже, ми на мен повече не ми се живее, някой път го използват, къде от емоционално състояние и това може ли да ни подскаже по някакъв начин, че този човек е склонен да извърши някакво престъпление или нещо, което дори спрямо себе си, както вие казвате, да накаже себе си?
3: Значи, вижте, човек, който е решил да се самонаказва, човек, който е решил да слага край на живота си, обикновено не го коментира с никой.
1: Той няма да бъде такава заявка, на мен повече не ми се живее.
3: По-скоро
1: да.
3: Тези, които казват не ми се живее, не мога вече, не издържам вече, това е като един зов за помощ, който търсят вниманието на близки, на познати, за да кажат, ами какво ти е сега, дай да видим какво можем да направим. Докато този, който е решил да стигне до крайност, той обикновено не говори, а действа. Припомним ви случая от преди няколко години с бащата, който беше взел живота на майката и обикаляше с едно бебе 24 часа или 12. Не си спомням така, вече.
2: Да. За Евгения, може би, говорите за случая.
3: Не си спомням имена, съжалявам, но той обикаляше с 3-4 месечно бебе цял ден с едно такси из града. И този човек, той е давал някакви симптоми, но близките не са обърнали внимание и съответно, без много да говори, той е започнал да действа.
2: А защо близките не се вслушват в тези сигнали, които получават от своите роднини и близки? Няма към кого да се обърнат или просто казват, ами то ще отмине, това е временно, може би е някаква депресия, преумора?
3: Ами хубаво е ние да говорим за тези ситуации и да кажем, че много трудно решението на близките е да вземат някакви мерки, защото първо, подавайки някакъв сигнал, настанявайки човека на някаква терапия, върху него вече виси етикет, преминал през заведение за психично здраве. От друга страна, те почват да четат в интернет, почват да прилагат самолечения понякога, почват да слагат примерно някакви субстанции в храната, без самия човек да знае. И по този начин, действайки понякога правилно, понякога неправилно, или забавят процеса, или го влошават. И от друга страна, това е много тежко решение. Никой родител не иска да каже, че детето му има психично разстройство. Ето, той е комплекс от фактори и така дълбоко заложеното в нас чувство за това, че всичко ще се развие положително. Нали, т.е. ще му премине и кара да отлагат, докато накрая не се случи непоправимото.
1: Кога идва това осъзнаване, да, доктор Герев, кога идва това осъзнаване, че трябва да стигнат до вас специалистите, че трябва да се обърнат към вас?
3: Ами обикновено в рамките на 3 години, 3 години и половина. Практиката ми показва, пък и световната практика е такава, че никой от днес за утре не отива на психиатър. Минават между 3 години и 3 години и половина преди тотално да се влуши състоянието, ако, разбира се, през това време човек не направи някаква ексцесия и съответно, за да се потърси помощ. И пак ви казвам, това са състояния подмолни, такива, които се развиват много бавно, такива, които в повечето случаи са отглеждани с години, когато става въпрос за копиране на модели на поведение. И това е вече върхът на айсберга. Но за това трябва те първа сега да говорим, за да не коментираме след две години, да кажем, пак такива тежки ексцесии, които, за съжаление, отнемат живота на невинни хора.
2: И да разпознаваме първичните сигнали, както казахте, най-малката промяна в поведението на близките ни. Много ви благодарим, доктор Герев, за този разговор.
1: България сутрин продължава с още важни теми.
2: Останете с нас.
0: Реклама. Реклама.
4: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
9: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
10: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
11: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
12: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
13: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow, събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: предстоящите месеци, октомври, ноември, поставят фокус върху женското и мъжкото здраве.
1: Как иновациите в медицината променят битката с най-честите онкологични заболявания? Питаме сега професор доктор Желязко Арабаджиев, началник на клиника по медицинска онкология и председател на Българското научно дружество по имуноонкология. Извинявайте. Здравейте, професоре.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Кажете ни, професоре, как да повишим тази превенция, тази профилактика, когато си говорим за онкологичните заболявания?
2: Първо, преди да отговоря на вашия въпрос, искам да ви поздравя и в ефир за вашия устойчив интерес към темите, свързани с рака, с онкологията, и това, че давате възможност на лекари като мен, моите колеги, да помагат на вашите зрители да се ориентират в тази тежка проблематика. Това е и началото на отговора ми на вашия въпрос, защото превенцията на онкологичните заболявания и борбата с рака, колкото и клиширано това да звучи, започва от повишаване здравната култура и увеличаване на правилното говорене по темата рак. Така че ние първо трябва да образоваме гражданите, обществото за видовете рак, за начините на възникване, за симптомите, които понякога са доста неясни, дори и доста непритеснителни, и някакси в забързаното ежедневие хората не търсят среща с лекаря си, да заострим тяхното внимание, да им създадем увереност, че има едни хора, ние лекарите в болниците, които бихме им помогнали всеки път, когато не са много сигурни дали това е проява на онкологично заболяване, дали това е някакъв друг симптом. Ние сме там, за да им помогнем.
0: Професоре, споменахте правилното говорене, когато става въпрос за рак. Защо у нас, когато чуем думата рак, много често го свързваме с смъртна диагноза и край? Битката е изгубена.
2: За щастие, това също започва да се променя. Пак използвам едно клише, за което се извинявам, но рака не е присъда вече в съвремието. Дори ще ви кажа един интересен факт. Аз се прибрах само преди 24 часа от Световния конгрес за белодробен карцином в Сеул, Корея. И на терена на белодробния карцином, който беше доста злощастен и безперспективен преди 15-тина години, в момента има сериозна доза оптимизъм. И ако ми позволите да вкарам нещо, което е доста популярно в момента сред обществото, темата за longevity или за дълголетие, представете си, дори темата за дълголетие започва малко да се прокрадва в говоренето за удължаване живота на пациентите с рак, рак на белия дроб. Новите терапии предполагат едно наистина значително удължаване на живота с това заболяване, и така създават един съществен оптимизъм, който ние видяхме и на Световния конгрес. Също така трябва да отдадем и факта, че познанията ни по отношение на онкологичните заболявания изключително много нараснаха. Не говориме само за това, че разбрахме за много видове, специфични видове рак, но ние започнахме и тяхното генетично профилиране и най-общо казано търсене на слабите страни, така наречените мутации в туморните клетки, които могат да бъдат атакувани, и по този начин рака да бъде победен. И не на последно място, разбира се, моята любима тема за имунолечението, имунотерапията, която революционализира изобщо лечението на онкологичните заболявания и на чийто терен виждаме успехи буквално ежемесечно и ежегодно.
1: Професоре, като си говорим и за профилактика, и за превенция, тук много важен акцент е, поне така ми се струва, е генетичната обремененост. Кога и как, по колко пъти трябва да се изследваме, какви изследвания трябва да правим, когато знаем, че имаме такава генетична обремененост по отношение на карцином или някакво друго онкологично заболяване?
2: Определено е така. Най-общо причините за възникване на онкологичните заболявания се разглеждат в две големи направления. Генетично и епигенетично. Това е всъщност влиянието на средата. За влиянието на средата сме говорили много. Вредата от тютюнопушенето, консумацията на алкохол, затластяването и така нататък. След разчитането на човешкия геном преди повече от 25 години вече, стана ясно, че генетичните изменения, генетичните специфики, които ние унаследяваме от нашите родители, крият риск от развитие на онкологични заболявания. Знаете, с вас в това студио сме говорили за мутацията в BRCA гена, BRCA1-2, феномена Анджелина Джоли преди повече от 15 години. Носителите на тази мутация имат съществен риск да развият карцином на гърдата или карцином на яйчника. Някои форми на генетично обременяване, които, генетични изменения, които са свързани с развитие карцином на дебелото черво. Разбира се, това не означава, че всички трябва да масово да си изследваме генома в първата генетична лаборатория, която виждаме пред нас, но добре е да знаем нашите родители и техните родители имали ли са някакво онкологично заболяване, така наречената фамилна обремененост, за която ние винаги питаме нашите пациенти. И ако има такава анамнеза, то много внимателно в развитието на човешкия живот да изследваме и да посещаваме...
1: Да проследяваме.
2: Профилактиката на карцинома на дебелото черво, на карцинома на простатата, карцинома на гърдата, разбира се, е изключително важна и при тези хора тя е с много по-важен и препоръчителен елемент, отколкото при тези, които не са фамилно обременени.
0: Има ли конкретна възраст, на която хората е добре да започнат с тази профилактика и било то на всяка една, две, пет години, пак да правят тези профилактични прегледи?
2: Разбира се, ние говорим за онкологични заболявания, които намират своето проявление през четвъртата, петата, шестата декада най-често от човешкия живот. Профилактични прегледи при хора, които не са фамилно обременени, а и дори са фамилно обременени, но при възраст от 20, 22, 3 години или 18-19 годишна възраст, не биха донесли този ефект, какъвто всички ние очакваме. Реално, след 40 годишна възраст, за определени видове рак могат да бъдат провеждани профилактични изследвания. И тук ми позволете да направя голямата разлика между профилактика и скрининг, защото скрининга е нещото, което трябва да се развива в нашата държава, защото това организирано мероприятие с национален контрол и статистика, докато профилактичните прегледи са по желание или по, знаете, работещите хора трябва веднъж годишно по закон и така нататък да посещаваме профилактичните
0: прегледи. Скрининга като социологическо проучване.
2: Скрининга, може би да, може би това сравнение е удачно, но резултатите от скрининга предопределят политиката на държавата по отношение на онкологичните пациенти и разпространение на онкологичните болести, а профилактиката е на личностно ниво. Знаете, че трябва да си правите колоноскопия примерно веднъж годишно или при жените да проверявате състоянието на гърдите, гинекологични прегледи и така нататък. Но информацията си остава за вас. Тя, доколкото ме е известно, не се отчита на някакво по-национално ниво. Скрининга е този елемент, който липсва за ранната детекция на онкологичните заболявания, респективно за тяхното ефективно лечение.
1: Професоре, преди малко споменахте имунолечението. Доколко напреднали сме в тази посока?
2: Изключително съм щастлив, че съм един от онколозите, които имат много сериозен интерес в областта на имунотерапията. И макар и преди 15-тина вече години имунотерапията да започна по един така малко скромен начин, тя предизвика истинска революция в лечението на онкологичните заболявания. Знаете, всичко започна с откритието на двамата Нобелови лауреати през 2018 година, които установиха един контролен механизъм на тумърните клетки, който заглушава имунния отговор срещу тях. И по този начин те остават неатакувани от имунната система, която по принцип отстранява всички такива дразнители, грубо казано. След това се появиха и лекарствата, които използваха този механизъм, така речените имунни чекпоинт инхибитори, но за мое огромно удоволствие имунотерапията преминава в съвремието преминава през един нов етап. Тук вече навлизат и се говори дори за терапевтичните ваксини. Знаете, за тези от вас, които може би сте слушали новините по време на лятната си отпуска. В средата на август излезе едно голямо съобщение за първите позитивни резултати при пациенти с меланом, кожен рак, които са получавали терапевтична ваксина, която е подобрила работата на имунотерапията, т.е. два имунологични метода, обединени в едно. Изключително добри резултати. Това наистина в нашите среди беше отчетено като огромна новина. Жалко, че беше средата на летните отпуски. Така че имунолечението еволюира не само това, което видяхме през последните 10 години, хора, които живеят дълго на имунолечение, а и съвсем нови имунологични подходи. И тук, може би, за първи път във вашето студио е момента да кажа нещо. Поради страхотната, изключителна специфика на имунотерапията, за първи път в България, благодарение на Медицинския университет София, ние имаме програма за обучение по така наречената високоспециализирана дейност имунотерапия. Започваме обучение на онколози и имунолози, които да се запознаят в детайли с това качествено различно лечение и да могат да го прилагат още по-добре в сравнение с тези, които не са получили това обучение. За първи път в България се въвежда такава високоспециализирана дейност, имуноонкология, за българските онколози и имунолози.
0: Тогава какво е качеството на лечението в България на онкологичните заболявания?
2: Трябва да призная, че по отношение на възможността българските пациенти с рак да се лекуват с модерни лекарства, включително имунотерапия, ние имаме сериозен повод да се похвалим. Правили сме анализ на достъпа до иновативни терапии, примерно за карцином на гърдата, в България, в сравнение с европейските препоръки, което Дружеството ни по медицинска онкология дава, съпоставимостта е над 90%. Това, което българските пациенти с рак на гърдата получават в България и това, което е препоръчано за всички европейски граждани. В този смисъл ние парадоксално, но наистина имаме много добра лекарствена грижа за онкологичните пациенти. Разбира се, има и добра грижа по отношение на лъчелечението, достъпа до лъчелечение, добри хирурги. Това, което според мене липсва в момента за българските пациенти, ние сме техни длъжници, е комплексността. Пациент, който е диагностициран, попада в едно лечебно заведение и провежда всички дейности и лечения, които му се предлагат в това лечебно заведение. Така се чувства спокоен. В момента има едно номадство между различните болници, което не е добре за пациента.
1: Много ви благодарим за тази полезна информация, професор Желязко Арабаджиев, в студиото на България сутрин.
0: А ние продължаваме. Останете с нас.

Добро утро! Днес минималните температури ще бъдат от 11 градуса в София до 17 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са отново летни – от 27 до 32 градуса. Централна Дунавска равнина – до 34. По морето – 24, 25, 26 градуса, а за района на София – 27, 28 градуса. По Черноморското ни крайбрежие сутринта ще има облаци, а след обед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще е слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 15 градуса, а над 1500 метра от 12 до 16 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до източна Европа. Над западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. В неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона с температури от 28 до 33 градуса. Любопитна новина. Първото нещо, което виждаш при сърненце, са очите. Големи, тъмни и мигли, които изглеждат прекалено дълги за толкова малко същество. Миглите при бозайниците не са за украса. Изследванията показват, че при много видове дължината им е около 1/3 от широчината на окото. Точно толкова, че да забавят въздуха пред роговицата, да намаляват прахта и да пазят слъзния филм. По-къси почти не помагат. Прекалено дълги започват да насочват вятъра към окото. Сърната живее между трева, клони, прах и внезапни пориви. Очите й трябва да останат чисти, докато лежи неподвижно на земята. Но истинската защита на новороденото не е в миглите. Сърненцето се ражда с отворени очи и петниста козина, около 300 бели точки, които чупят силуета му в петната на светлината под дърветата. Майката го ближе крие го отделено от братчето и сестричето и се връща само да го кърми. То лежи с часове понякога и дни. Не защото е изоставено, а защото така оцелява. Ако намериш такова малко в тревата, не го пипай. Не го спасявай. Майка му най-често е наблизо. Природата е сложила мигли пред очите, а петна тишина и почти никакъв аромат пред хищника. Такова време ни очаква. Останете с темите на България сутрин.

0: Канадският премиер Марк Карни приветства идеята за асоциирано членство в Европейския съюз, докато американският президент Доналд Тръмп определи предложението като, цитирам, враждебен акт и заплаши с по-тежки мита Европа.
1: Какво показаха международните реакции след новината? Обобщаваме в студиото заедно с журналистите Нина Спасова и Огнян Даскарев. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, Радвама.
1: Госпожо Спасова, да започнем с вас. Какво да разбираме под асоциирано членство и тази новина, която дойде, свързана с Канада?
2: Ами, все още не е ясно това. Предстои, каза самата фон дер Лайен, да бъде детайлизирано, да бъде изяснено, но тук по-важна е идеята, тенденцията. Както го нарече пресата в Британия, Великобритания, е политическо земетресение. Се случи с тази идея, но ако до една година, две години назад, след войната в Украина, след идването на Тръмп в Щатите, ако се говореше за въоръжаване, за отбрана, за пари за отбрана, създаде се тази програма SAFE, сега като че ли обнадеждаващо е, че се говори вече за сътрудничество, за свързаност, за общи цели, за така блок на страните, които обичат демокрацията, както казва фон дер Лайен. Така че предстои да видим какво ще се случи. Тук още по впечатляващото беше, че Канада не е в Европа, защото се говори за други страни, за Норвегия, примерно, за Украина, които да бъдат на същия принцип присъединени към Европа, но все пак Канада е доста далече и това е като че ли най-впечатляващо. Трудно за смилане.
0: Господин Даскарев, ще виждаме ли сега челен сблъсък между Съединените американски щати и Европа заради това асоциирано членство на Канада?
3: Не, той Тръмп, искам само да допълня. Той каза, че ще реши какво да прави, като види какво се случва, нали, в последствие. Така че не мисля, че ще има някакъв сблъсък. Но защо се случи това? Всъщност, те и Европейския съюз и Марк Карни твърдят, че не е насочено против друга страна, но всъщност, разбира се, е насочено против Америка, против Тръмп по-точно, против Съединените щати. Защо? Значи, малко ще е трудно да се асоциира Канада, защото 73% от нейния износ е за щатите. Тръмп предприе, нали, той имаше преди това преговори, които се провалиха. Те имаше преговори, защото 27,3 милиарда долара е търговския дефицит във вреда на Съединените щати между щатите и Канада. И Тръмп се оплакваше, че митата на Канада са много високи, особено над самите млечни продукти, които внасят от Съединените щати, но пък Канада отговори, че така защитава своите фермери. Нали? Всеки си гледа интереса, както и Тръмп защитава своите фермери, като качва митата на други държави. Що се отнася до самото асоцииране, при факта, че 73% от износа на Канада и Съединените щати, няма да е много лесно. Въпреки, че от доста години има едно споразумение между Канада и Европейския съюз, СЕТА, което обаче не е влязло в сила, защото се бойкотира от... Не са го одобрили, да е 10 страни от Европейския съюз, включително и България, доколкото разбрах, не го е одобрила. Така че това ще трябва да е първата стъпка. Друго едно нещо, което любопитно ми се струва и е важно. Съединените щати купуват много качествен и ефтин петрол от Канада, която има огромни залежи. Огромни залежи, но благодарение на крайно лявата зелена политика последните години на канадските правителства, това не е развито достатъчно. Ето защо Канада страда сега именно точно от тая недалновидна зелена политика. Какво имам предвид? Не се строят петролопроводи от централните провинции, където е добива в Алберта, до другите провинции, където са самите рафинери. Просто няма нефтопроводи или петролопроводи. Но веднага съм кажа нещо много важно. Карни, въпреки че той е завършен ляв политик и, нали, абсолютно завършен ляв политик, все пак разбра и прояви прагматизъм, като премахна изискването за емисии за фирмите, които произвеждат петрол, премахна това изискване и обяви, че ще започне да строи нови петролопроводи, което е нечувано. Това е един завой на 180 градуса. Сега това ще минат години. Защото вие знаете, необходимо е одобрение от техните зелени такива агенции за околната среда, опазване. И ще отнеме, предполагам, но това е много сложна работа на пеш петролопровод. Още повече такива огромни разстояния, каквито са канадските. Но Зелената партия обвини Карни в предателство. Това е много така показателно. И самия факт, че той се завъртя на 180 градуса, говори, че проява прагматизъм и не иска да се занимава с Тръмп. Това е страх.
1: Тук интересното е битката за Канада ли е, госпожо Спасова, защото Доналд Тръмп неведнъж е казвал Канада да бъде 51-ят американски щат. Сега Европа пък такава симпатия към Канада. Каза Урсула фон дер Лайен да изграждаме глобални коалиции в името на нашата устойчивост и на нашите демокрации. Сега има ли такъв сблъсък, както каза Мария, Европа и Америка към Канада? Кой да вземе любовта на Канада?
2: Канада е много богата държава. Освен петрол,

0: нови производства, включително и в отбраната, дронове, ракети, батерии за автомобили, самите автомобили. Така че, така погледнато, ресурсите на Канада са интересни. Естествено и за САЩ, и за Европа. От друга страна, за Канада е интересно това, че все пак Европа е един голям пазар. И тя се опитва да замести САЩ с Европа. Трудно, разбира се, ще стане това, защото за сега обмена с Европа е около 9% на фона на 70-те с САЩ. Това е трудно постижимо, но поне се очаква се, че ще има стъпки в тази посока, като инвестиции в сферата на образованието има неразвити сфери. При всяко положение идеята, когато се така изясни за това асоцииране, ще трябва да мине през страните членки и да бъде одобрена от тях. Така че предстои да видим развитието, но като че ли първите крачки са направени и не само по отношение на Канада. Ето Урсула говори за този свят, Южна Азия, Азия и тази по-отдалечена част, по-скоро Централна Азия, отдалечена част от Европа, с която да се започне такъв диалог.
1: Северния коридор.
0: Да, така наречения Северен коридор. Да се, дори се говори за среща в България. Т.е. има такава
2: да
0: идея.
2: На
0: България
2: среща,
0: да бъде домакин на тази среща. Говори се за някакви 12 милиарда, които не са реализирани, могат да бъдат реализирани. Т.е. хубавото е, че Европа се отваря. Отваря се, опитва се да го направи и ми се струва, че това е една много така добра посока, в която тръгва.
2: Господин Даскарев, ако се стигне до такава ситуация, че Канада, така или иначе станат асоцииран член на Европейския съюз, Доналд Тръмп ще премина ли към тези крайни действия и ако има по-високи мита, то къде ще бъдат насочени тези мита?
3: Те са 50%.
2: Какво означава
3: 50%,
2: по-високи?
3: Като Канада отговори също. Еми, с такива мита. Къде? Значи, щатите, какво изнася Канада от тези 73%? Коли, машини, дървен материал изнася, дървосекачите канадските са известни. Всичко това ще страда доста Канада, повече според мен, защото 73% сега е износа. Сега да се развиват търговски отношения хубаво с Европа, ама разстоянието е огромно и сега да съвсем друго. Аз не мисля, че ще се промени много това. Вижте, Канада и Съединените щати са съседи от векове, дето се казва. Отношенията им не винаги са били добри, сега не са добри, но няма да се промени нещо много драстично. Още повече, че след 2 години ще видим кой ще стане президент на Съединените щати. Много е възможно да Тръмп да бъде заместен от Ванс и Рубио. Тогава тази политика ще продължи, но е възможно и друго да се случи.
1: Може да е по-агресивна тази политика, ако се смени.
3: Ако се смени Тръмп с Ванс и Рубио, напълно правилна забележка, защото аз съм писал доста по този въпрос. Сегашните врагове на Тръмп броят дните до края на мандата му, но ако дойдат Ванс и Рубио, Тръмп ще ми се види като агънце. Уверявам ви това нещо. Както и да е, сега на дневен ред са междинните избори. Това са най-важните избори на света тази година. 3 ноември. И тук виждам много любопитни развития, много интересни. Мисля, те са катастрофални, бих казал. Нищо интересно толкова няма. А това е политиката на режима на молите. Ако позволите да смена темата, ако разрешите. Какво направиха те? С тяхната решителна помощ йеменските хути превзеха цялото крайбрежие на Червено море, или почти цялото крайбрежие, и спряха работата на огромния петролопровод саудитски изток-запад, който започва от пристанището Ямбо на Червено море, а той, идеята му беше да бъде альтернатива на Ормузкия пролив, нали, да се намали зависимостта от Иран. И това нещо се случи сега, точно преди междинните избори, защото молите и хутите знаят отлично, че Тръмп няма нищо да направи, няма да ги бомбардира преди изборите, но не се знае какво ще стане след изборите. Така че това Тръмп, като го питат за войната, с Иран нещо отговаря загадъчно, ми ще видим след изборите, може тогава да се приключи. Моето мнение е, че може да почне да ги бомбардира много лошо след изборите.
1: Добре, позволихме ви тази кратка

0: Крачка в страни. Връщаме се отново към темата Канада, Европейски съюз и Америка. Това, което заговори господин Даскарев за търговското споразумение СЕТА, той има нерешени въпроси. Може ли да се отключи по някакъв начин пътя и това, което вие казахте, госпожо Спасова, търси ли Европа нови пазари, нови хоризонти? Икономически ли е в по-лоша ситуация Европа и затова се опитва да си разшири коридорите?
1: Определено търси нови партньори. Може би е по-точно да ги наречем. И дори Урсула фон дер Лайен акцентира върху политическата част на това асоцииране на Европа. Тя каза наистина, и може би това е по-същественото, че търси страни, които уважават демокрацията, които обичат демокрацията. Карни стана популярен в началото на тази година с прословутата си реч в Давос, а той доста и добре успява да говори, като започна да говори за средните страни, за тези страни извън големите лидери, като Щатите и Китай, да кажем в някаква степен и Русия, средния свят, преобладаващата част от страните, развитите държави, но които са извън тези, това лидерство. Така че Европа е един добър партньор на този среден свят, който наистина обича демокрацията, защото определено континента остава едно пристанище на демократически ценности, стойности, права на човека, може би дори прекалено, това е критиката към Европа, че прекалява с това така демократично оценяване на човешките стойности, ценности, различия, приемането на различията, но все пак това е по-нормалното от агресивното, крайно неуважаване, както каза Карни, неуважаване на правото, светът на правото, каза той, приключва, трябва да се така ориентираме и нагодим към новия свят. А новия свят е такъв. От едната страна имаме лидери, които включително Китай, който икономически наистина се е превърнал в сериозна заплаха, и Европейския съюз започва една такава кампания на балансиране на отношенията с Китай. Оказва се, че над милиард е дебаланса в вноса на Китай в Европейския съюз на китайски стоки. Ще се опитват да балансират и да търсят наистина този среден свят, средното развитие на и икономически и политически отношения. Така че струва ми се. А има нещо интересно. Сега видях проучване дни преди заседанието на Общото събрание на ООН. В това проучване от 60% казват, че искат и харесват лидерство от типа на Канада и Япония, а не на САЩ, Китай и Русия. Тоест и мнението в света се пренасочва някак и насочва вниманието си, одобрението си към страни и лидери от този калибър, които говорят по-умерено, имат развитие в позицията си, по-прагматични са наистина в политиката си.
2: И в този контекст, за който сега говорихте, колко по-силна, по-независима е Европа, господин Даскарев, и на фона на това, което чухме от речта на Урсула фон дер Лайен, че трябва да създадат собствен протокол за защита, подобен на член 4 на НАТО?
3: Това се говори от поне 10 години, че Европа трябва да има собствена армия. 800 милиарда евро, нали? Затова преди около година се каза, че ще бъдат отделени за европейска армия. Но откъде ще дойдат тези пари, не е ясно. Аз досега не разбрах. Необходими са гигантски средства. Ако говорим за отбраната на Европа, трябва да говорим за НАТО. То това е абсолютно неизбежно. Там главният актьор, главното действащо лице, това са Съединените щати, разбира се. И при Тръмп, и след Тръмп винаги ще бъдат те. Днеска беше съобщена една много такава любопитна информация, че Щатите и Полша са постигнали така доста голям напредък. Вчера, тази сутрин беше съобщено, че за изграждане на голяма американска база в Полша. В момента там има около 10 000 американски войници, които се менят, те са на ротация. И това е много любопитно развитие. Защо? Защото, както знаете, западноевропейските членове на НАТО отказаха да помогнат на Тръмп във войната му с Иран. И последваха така доста големи търкания. Франция и Испания дори отказаха да дадат въздушен коридор на американските самолети. Сега, какви са такива те, какви са те съюзници? При което шефа на НАТО трябваше да иде до Вашингтон да подобрява отношенията, защото той има много добри отношения с Тръмп, шефа на НАТО Марк Рюте. Аз мисля, че тук ще има две противотежи. Значи едната е Европейския съюз, това е Западна Европа, да речем, и другата е НАТО като цяло, още повече и НАТО като цяло, което има добри отношения с Тръмп. Доста добри. В лицето на Рюте, както знаете, те приеха искането на Тръмп да се качи от 2 на 4,5 или 5 процента беше, дали, да се харчи от брутния вътрешен продукт. Само Испания отказа. Ние приехме как ще стане. Това в следващите 10 години, да, то няма да е сега. Нали?
2: Постепенно да, ще се увеличават разходите.
3: Това е според мен отговора на вашия въпрос. Ще има две такива тежести. Европейския съюз, с който за добро или за лошо Тръмп няма добри отношения, но не и Тръмп НАТО.
0: Финално с едно изречение и към вас, госпожа Спасова, говорейки за отбрана, за средства, видяхте и по плана Сейф Канада е получила достъп до средствата по плана Сейф. Това означава ли, че Европа пак, както казахте, търси нов партньор и в сферата на отбраната?
1: Определено. И определено и с Украина търси такова военно сътрудничество. Има вече създадени и явно ще се създават нови фирми и с Канада и в тази сфера за отбрана, като имаме предвид отново и тези редки метали, които са необходими на отбраната, пък Канада ги има.
0: Много ви благодарим.
3: Както и Украина.
0: Да, тя спомена госпожа Спасова и Украина.
2: Благодарим много за този разговор. Ние след минути продължаваме, ще говорим за новите правила срещу необоснованото поскъпване на цените.
0: Останете с България сутрин.
4: България on air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. България онер.

0: България on Air.
1: Минутите след 11, България сутрин, продължаваме с важната тема за новите правила срещу необоснованото поскъпване на цените, които може да ни лиши от евтини оферти, смятат Асоциацията на търговците на нехранителни стоки.
2: Какви точно са притесненията, ще разберем сега в следващите минути заедно с изпълнителният директор на браншовата организация, адвокат Галин Попов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте, добре заварили, благодаря за поканата.
2: Успява ли държавата да овладее цените или в стремежа си по някакъв начин да има регулация, повече пречи, отколкото да помага?
3: Не смятам, че успява да овладее цените. Така директно да отговоря на въпроса, а по отношение на преченето, това е един въпрос, който по-скоро трябва да го разискваме, защото в него седи един процес, който държавата се опита да сглоби и се опита да започне да влияе върху пазара.
2: Дайте да го разискаме сега този въпрос.
3: Добре, да го разясниме. Значи държавата прави едни методологии, които са две най-общо казано. Едната е за справедливата цена, а другата е за това как се определя вдигането на съответната цена на стоките.
1: Справедлива цена или справедлива стойност, защото разбрахме, че са различни.
3: Добре,
1: вече.
3: Окей, добре, нека да е справедливата стойност. По отношение на нея, тя няма някакъв задължителен, по-скоро указателен характер към потребителя и в общи линии се състои в това държавата да анализира някаква статистика и да казва според държавата справедливата стойност на някакъв продукт е и толкова. Не знам доколко трябва да го коментираме, защото ако вземете примерно една кана за варене на вода, има сигурно 500 модела на 300 компании, които произвеждат.
2: Стъклени,
3: пластмасови, различни цветове с различни функции. Една може да нагрява на много градуси, друга на малка. Изключва се, поддържа топлото, не поддържа материала, който е вложен вътре, така. И те струват от 30 до 300 евро. Значи справедливата цена каква ще е, средна, аритметично ли ще бъде, по-ниско ли или малко по-високо ли не?
1: То справедливо е субективно понятие за всеки един от нас, колко може да си позволи.
3: Разбира се, че е абсолютно субективно, както истината е субективна, така и справедливостта, за съжаление или не. А втората методология обаче е в състояние така сериозно да нанесе вреди на пазара, защото макар и в нейната шапка да се казва, че тя по никакъв начин не пречи на свободната инициатива на търговеца, тя прави точно това. Тя се опитва да вкара административен режим, при който да се определят цените на съответните стоки. Ще остава на страна начина на писването и използването на различна терминология, но това, което най-много ме впечатлява в нея, е липсата на изконните пазарни показатели, а именно търсенето и предлагането. Тези два термина напълно отсъстват. Тоест, според авторите на тази методика, всички други фактори влияят. Някакви цени, повишаването на някакви цени, намаляването на някакви цени, някакви други процеси, включително административни, но търсенето и предлагането не повлиява, според тази методология, по никакъв начин на цената на стоката. А пък
2: това не е ли основното економическо правило за определена цена, търсенето и предлагането?
3: Вижте, търговията, като всеки друг бизнес, е риск. Търговецът рискува да закупи някаква стока и се опитва по някакви пазарни механизми да я реализира. Един пример ще ви дам. Една бутилка вино, един пазар, който е страшно конкурентен, може да бъде пусната под себестойността си от търговеца, просто за да накара пазара да хареса това вино и след това може да вдигне тази цена, за да избие тези загуби, които е реализирал, докато се опитва да я наложи на пазара. Според тази методология това е невъзможно. Няма как да стане, защото търговецът ще бъде губен, а
1: тоест,
3: санкциите са
1: дракони.
3: Тоест,
1: ще бъде прекратен този процес, в който, който вие сега описвате.
3: Това означава, че търговецът няма да може да имплементира нови продукти на практика в своята практика, защото той или трябва да ги продава на съвършено високата цена, която трябва да потърси или не трябва да ги предлага. Докато процесът е съвсем различен. Той започва с ниска цена, постепенно го вдига и някъде след няколко години тези две бази се изравняват така, щото търговецът да напечалба и да има смисъл от тази си дейност. Това е само един пример. Един друг пример да дам. Примерно, ако реша да намаля цената на един продукт непромоционално, просто така, от конкурентна причина.
1: Нали трябва да има обосновани причини, за да се случи това нещо.
3: Не, за да намаля.
1: Така,
3: те причините са пазарни. Значи видял съм, че съседния магазин продава въпросната кана 2 евро по-ниско и аз се смъквам с 3 евро.
1: Така.
2: От конкурентна гледна точка.
3: От конкурентна гледна точка, просто за да мога да се справя с тази ситуация. След това не мога да дигна и 1 евро от тази цена. Тоест получава се абсолютно същия ефект. И тук
1: затваряне нещо... реално.
3: Ами да, на практика ти не си свободен да играеш с цените, пък това е основното нещо, от което търговецът печели. Не знам дали трябва да говорим за философската насока на това, че продължава това тежко разделяне, обществено разделяне на лоши търговци и добри потребители. Не е хубаво това и това го говоря от повече от година, не само аз, разбира се, но ще си позволя, тук съм си взел един лист да прочета на предложението на член 15 или не е втора въпросната методология, защото в него седи нещо много важно. Когато фактора засяга едновременно множество стоки или услуги, въздействието се разпределя по предварително или обичайно използван последователен и проверим метод, като количество, оборот, работни часове, площ, машинни часове или енергийно потребление.
1: Това как го разбираме обаче? Защото това не го разбираме, много сложно.
3: Това не го разбираме, но това, което седи зад него като логика, е следното. Една компания, която продава 30 000 артикула, примерно, единични, и има нужда да повиши цената на заплатата на трите хигиенистки, които работят в тази компания, повишението на тази заплата по силата на този член трябва да се екстраполира върху въпросните 30 000 артикула.
1: Тоест да бъде разпределено в цената на тези артикули.
3: Точно така.
1: Така.
2: Да бъде избита разликата, така
3: точно
2: да се каже.
3: И сега представете си, повишаваме им цената с 100 евро на месец заплатите и сега върху тия 30 000 артикула по тази формула това нещо трябва да се нанесе. Това е един софтуер, който най-вероятно струва 100 000 евро. Не съм сигурен, че за срока, за който се гласуват тези промени и изисквания, е състоятелно, който и да прави такива инвестиции. Обратното е да назначиме дестина математици, статистици, социолози, въобще терезета, хора, които, нали, могат да свършат тая работа, за да я свършат. И когато дойде проверяващия, някой все пак трябва да му обясни. Да ви кажа честно, ако дойде при мен, аз не мога.
2: Да, това е въпросът, дали ще има кой да провери и ще ви каже сега, вие
3: в на кои
2: стоки артикули сте повишили цените с по 5 евро, за да си избиете тези 100 евро за хигиенист,
3: например.
2: То въпросът
3: е, че и с по 5 цента да ги повишите, попадате в същата формула. Най-вероятно, ако продавате 30 000 артикула и този пример е реалистичен, който аз дадох, най-вероятно повишението няма да е с по 5 евро, а с по 2-3 цента. И си представете как трябва да го докажа, дали справедливо съм го съотнесъл към всяка една стока.
1: Да, тук наистина е много особен този момент, в който адвокат Попов трябва да се обяснява как е обосновано, какво е обоснованото увеличение или поскъпване на цените на даден артикул. Как разбираме, кои са тези фактори, които са повлияли, за да се стигне до това повишение?
3: Ами вижте, аз затова почнах с отсъствието на тези базисни икономически теории в този документ, защото в него се говори само за разходи, за себестойност, но отсъстват такива неща като планиране, дефицит, търсене и предлагане, вече казах нещо, излишък. Въобще все такива неща, които формират стоките. Ако пак дам примера с съответните два магазина, И двата магазина са се снабдили с повече кани за кафе, отколкото могат да продадат на тази цена, и се появява един излишък, който те как за да си поддържат оборота го правят? Ми смъкват цените. Ако обаче са купили...
1: За да започне да се продава.
3: Ако обаче един е купил по-малко, а другия е рискувал и е купил повече, този, когато е купил по-малко, който е купил по-малко, му свършат каните, другия би трябвало да може да вдигне цените. И знаете ли защо? не за да накаже потребителите, а за да му се изплати търговския риск. Защото той е рискувал да плати тези кани. Сега... Това са неща, които не се дискутират по никакъв начин и някак си остават неразбираеми, защото с едно така относително агресивно политическо говорене се налагат на хората и се получава точно този ефект. Потребителите са супер, плащат много скъпи цени, вижте търговците, те много печелят.
2: Видяхме адвоката Попов, че имате няколко искания към кабинета. Едното е държавата да не определя ценовата политика, нещо за което предполагам до този момент
3: точно
2: говорихме.
3: Така,
2: да няма административен контрол, да няма излишна бюрокрация. Тези искания към какво ги насочвате? Тази бюрокрация, този административен контрол, това проверките ли са?
3: Това искане е в рамките на общественото обсъждане на съответната наредба. Самото обстоятелство, че пазара, прави се опит пазара да се регулира с наредба. Наредбата е един нормативен акт, който се издава от съответното министерство. Ами, струва ми се, че пазара е основният орган, който дава възможност на една държава и ерго на едно общество да живее. Не е редно да го регулираме с наредби. Не е редно да го регулираме въобще, но ако ще го регулираме по някакъв начин, дайте поне законодателя да го направи.
2: Тогава не приемате критиката, която витае в последно време, че бизнесът се е самозабравил. Вдига цените и затова вие казвате, сме в тази позиция. Бизнесът е лош, потребителят е добър, трябва за потребителя да се грижим.
3: Две неща ще кажа. Справедливата цена, коя е, ако аз си купа най-скъпата кана?
1: Трябва да е, ние предполагаме, че това трябва да е някъде средната цена между най-евтината и най-скъпата.
3: Аз предполагам, че тази цена, която човек е склонен да плати за даден продукт, е справедлива. Преди известно време си говорихме, мисля, че с вас за ресторантите. И аз по някой път се дразня, но ходя на ресторанти и като гледам, никой не е спрял. Това мен може да ми изглежда скъпо, но цената, която плащаме вътре е справедлива, щом я плащаме и щом сме вътре.
1: И още всеки нещо... си прави сметка, обаче точно адвокат така, Попов, дали така, може да отиде и да си позволи да отиде на този ресторант или не.
3: Точно така. И още нещо, което също мисля, че сме говорили преди година, може би повече от година. Държавата изля огромни пари на пазара на труда за държавните служители. Бизнесът нямаше как да реагира по друг начин, освен да вдигне и той заплатите. Тези пари са на пазара. Когато са на пазара, те търсят къде да се похарчат. Повишеното потребление води до повишаването на цените.
2: Високите заплати, висока
3: точно
2: продукция.
3: Точно така, пониженото потребление води до намаляването.
1: Кажете ни обаче, понеже колегите сложили една голяма снимка тук на голямата стена, промоция, как ще разбираме кои продукти всъщност са на промоция и кои не са на промоция?
3: Ами непрецизна е терминологията в съответната наредба. На практика е написано, че колкото и да е минимално увеличението, се прилага тази терминология и аз трудно мога да кажа, да, сега ще кажем на промоция, после обаче, ако не искам да върна старата цена, а искам да върна малко по-ниска, повече не мога да върна нормалната цена.
1: Още една промоция ли е това?
3: Не можеш да влизаш от промоция в промоция. Има забрани такива, които... Като цяло, злоупотребите в търговията не се преследват по този начин. Те се преследват от съответните органи, в случая Комисия за защита на конкуренцията. И там тези неща бяха разписани прекрасно в закона преди последните му промени. Последните промени, за съжаление, го направиха в известна степен драконовски спрямо бизнеса, защото те промениха едно римско правило. А именно правилото, че си невинен до доказване на противното. Съгласно този закон, ти трябва да си виновен. А пак в Рим е измислено едно правно правило, което казва, че отрицателни факти не се доказват, не могат да се докажат. Тоест, ако вие ме накажете, аз как да докажа, че не съм виновен?
1: При на наложено наказание, какво доказвате?
3: Така че има доста недомислици в цялата тази работа. Надяваме се все пак да се вземат предвид тези предложения, които сме направили. Наистина, дори да има някаква административна намеса, тя трябва да бъде по-скоро на базата на партньорство.
2: Вие входирате ли в Министерството на економиката, да завършим, да, за да може да чакате обратна връзка?
3: Да, очакваме обратна връзка.
1: Очакваме и ние и продължаваме да коментираме темата с вас. Много ви благодарим, адвокат Попов, за това гостуване.
2: България сутрин продължава с музика.
1: Останете с нас.

0: Както видяхте, той не пуска лятото да си отиде от поп-рок до афро-хаус. Видяхте една малка част от новата му песен и клип «Пулс».
1: Това е телевизионна премиера, а Даниил Петров вече е при нас в студиото, да ни разказва повече за дебютната си солова песен. Дани, здравей, добре дошъл при нас. Само да кажа, че и ние пулсираме с теб, не искаме да пускаме лятото.
2: Да, за това съм дошъл, да внасям навсякъде лято настроение. Много ви благодаря за поканата, както винаги удоволствие, тук се чувствам от дома си вече.
1: И за нас е огромно удоволствие да си при нас. Разказвай ни за тази песен, която има наистина много, много заряд в нея.
2: Да, наистина много летен заряд, въпреки че не беше планирана да бъде лятна песен, просто когато вече се появи в по-готов вариант, тя беше един експеримент. Ако трябва да се върнем по-назад във времето, миналата година, част от Час и Бянка, с които имах един дует, който мисля, че при вас също представяхме, ми каза: знаеш ли, аз имам тук един инструментал, искате ли да направите пък дует с Иве, която също идва при вас да представя песен, тя е страхотна. Даже идвахме да представяме нейния видеоклип, който снимах. И аз бях: супер, дай да го направим. Той ми прати инструментал, който беше афрохаус. И аз казах: човек, аз много време искам да направя афрохаус песен. Но така и не успяхме с тях някакси да създадем тази колаборация. И тогава реших, че след някакво време реших, че мога и сам да се опитам да си, просто да експериментирам, да видя мога ли да направя такъв инструментал всъщност.
1: Е, доста добър експеримент се получи.
2: Да, и се изненадах сам себе си, че всъщност тръгнаха да се получават нещата. И хората започнаха да ми казват: сега е времето вече да... Толкова много време ми казват: сега е времето да излезеш сам.
0: Солова песен.
2: Да, но това вече беше все едно най-добрият момент наистина това да се случи. И понеже всички казваха: ма то е лятно парче, нали? И аз казвам: ми даде, ма то сега е лято, защото беше юли месец, когато се появи тази песен. И трябваше много бързо да се случат нещата и ме завъртя организацията и наистина излезе тази песен. Иначе можеше и да я забавя, като всички други, които крия в...
1: Значи има още някъде там.
0: Има още много.
2: Има много песни,
0: написани, да, които, така, които не беше ли много рисковано за солов първи проект? Всичко да е от тебе. Музика, текст, аранжимент. Така солово абсолютно всяка една крачка от сам да направиш.
2: Не мисля. Точно обратното. Така според мен е най-искрено от моя страна. Да не се крия зад някой друг, да не се крия зад група, да не се крия зад... дуети, колаборации и така нататък. Исках да бъда наистина, когато в момента, винаги съм го искал това, в момента, в който изляза изцяло сам, да бъда изцяло сам, да бъде нещо изцяло и само от мен изработено, за да могат да видят хората какво се случва тук, тук. И мисля, че това е добър вариант.
0: Как създаде песента сега? Има китара, чуваме. Как си
2: първо
0: каза?
2: Нямаше, първо
0: да,
2: нямаше.
0: Защото китара. Първо е няма, ти си я добавил.
2: Беше изцяло афрохаус инструментала. И аз много мислих, защото другите песни, които също създавам за солови, има песни, в които се отказах от китарите. Бях така: аз наистина ли ще се откажа от китарите? Тъй като все пак това си ми е основният инструмент. И този път си казах за тази: ама тук може би има нещо, което мога да добавя с китарите. И реших само пак, нали, чисто експериментално да запиша едни китари и да чуя какво ще стане. Записах ги и ми хареса как останаха в песента. Така добавиха някакъв цвят, леко латино настроение и реших да останат. И така след това вече се заформи цялата песен.
1: И видеото виждаме, че чудесно допълва музиката, да. Текст, абсолютно всичко. Къде снимахте, Дани?
2: Това е, ако трябва така да издам локациите, точно са в Ахелой, в Равда и в Поморие.
1: Е, какви хубави места си имаме,
2: да,
1: тук в България.
2: В Черноморието, да, но между другото това е така... Хората често казват, че на нашото Черноморие няма хубави места.
1: Имаме си.
2: А всъщност имаме много хубави места и като кажат и за водата, че каква била водата, имаме места с кристална вода.
0: Умишлено ли потърси танцьорка да има в видеото за тази лятна емоция, за този пулс, това топтене на лятото?
2: Точно така. Цялата идея въобще за песента с това, тази фраза, която е: по кожата ти рисува твоя пулс, оттам се завъртя всичко, защото аз си представях нещо прямо на парти си някъде, на някакъв руфтоп или на някаква яхта, нали? И виждаш как много хора танцуват. Обаче точно едно определено момиче или една определена жена ти хваща окото, как така, има някакъв допълнителен чар в нея. и в един момент тя толкова, нали, вече...
0: Ускорява ти пулса.
2: Да, и ти ускорява и на теб пулса, но започваш да го виждаш по кожата и, нали, вижда се в един момент, когато се повиши пулса, започва да виждаш на човека как, нали, му се отразява това върху кожата и затова реших да бъде по кожата ти рисува твоя пулс.
1: Дани каза, че имаш скрити още нови песни. Да. Какво още подготвяш сега? Това е съвсем нова песен. Казахме телевизионна премиера,
2: да.
1: Но все пак какво си скрил там? Какво предстои? Някоя по-баладична песен? Някой дует ли да очакваме?
2: Имам балада. Имам комбинация от всякакви стилове, защото всички песни, които съм крил през това време, в което съм работил, са били точно по същия начин създадени, както и тази песен. Да експериментирам, т.е. да не се ограничавам в стила на групата или защото ще бъде в колаборация с някой артист, а е било просто време, в което съм си казал, това не е нужно даже да излиза като готов материал, просто да видя на какво съм способен. Сега е моят момент да се развихря. И има всякакви комбинации. Едната песен е комбинация от дъпстеп с drum and bass, има друга, която си е изцяло класическа балада. Имам песен с леко хип-хоп и R&B елементи. Въобще има от всичко.
0: По-лесно ли е, когато човек е сам, да импровизира, понеже поема риск сам за себе си? Докато си в група, да. Трябва да убедиш цялата група.
2: Да.
0: Сменяме сега концепцията и от афрохауса ще отидем към хип-хопа, например.
2: Да, ами ние това сме го правили, между другото, в групата ми Taking Heat. Ги бях убедил, че трябва да направим песен, която е с хип-хоп и поканих наш близък приятел Сталин Донов, с който направихме песен, която хем си е поп-рок, хем обаче има вътре хип-хоп.
0: Да, ама ако не се получи, всички ще кажат, ти си виновен, Дани, ти ни накара.
2: Аз съм готов да бъда разпънат на кръста. Поемам вината, разбира се, но ами аз обичам да експериментирам. Ние и с групата сме правили много експерименти в времето, с всякакви имаме и ремикси, както казах, и хип-хоп, акустични версии, всичко. Просто според мен експериментът ти дава една различна гледна точка на същата мелодия, т.е. как ще опаковаш тази мелодия.
1: Дани, казваш, че обичаш да експериментираш, но по отношение на езика, на български ли ще пееш само или не се ограничаваш и в тази посока?
2: По принцип не се ограничавам, но да, песните са планирани да бъдат на български. Това е интересно, което, нали, може би мога да отбележа, че понеже тези песни бяха експерименти, не бяха планувани, нали, в никой момент не са били планувани тази песен, трябва сега да я завърша, за да я излезе. И това са горе-долу 10 години назад песни, които съм работил. И за мен са случайни. Просто тази случайна песен и онази случайна песен, обаче всички други, които знаят за тези песни, казват, че това е супер очаквано да се случи в един момент, да изляза като
1: солист. Пожелаваме ти повече случайности да има.
2: И аз съм избрал името за албума.
0: Вече
2: да
0: казва, даже си избрал името за албума.
2: Има, да, песен, която съм написал по
1: ще издадем ли, как ще казва албума?
2: Случайности.
0: Очаквани случайности.
2: Така,
0: кога очакваш
2: албума,
0: да е готов албума?
2: Така
0: има и
2: вътре песен, която да. Нямам представа.
0: Имаш име, обаче още кога ще е готов.
2: Имам песен, която се казва. Имам песните, имам, нали, има за албума, но кога точно.
1: Очаквани
2: ще...
1: случайности, ние ги очакваме тук в България, да. Сутрин. Много ти благодарим за това гостуване. Успех ти пожелаваме, Дани.
0: И ти благодарим, че задържа лятото още малко и с музика, и с настроение.
1: Точно така, ние, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес не забравяйте, че може да ни гледате и в събота и в неделя.
0: Хубав петък от екипа на предаването.
1: До утре, точно в 9:30.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

0: Еднократна помощ от 50 евро за най-бедните ще дава властта заради скъпите горива. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден и другите акценти в емисията. Властта обяви пакет от мерки срещу скъпите горива. Отпада акцизът върху пропан-бутана без облекчение за колите на бензин и дизел. След зачестилите инциденти във военни заводи, МВР въвежда допълнителна охрана около обектите с боеприпаси. България купува антидрон система за охрана на стратегически обекти. Полети на Делян Пеевски са били плащани с пари от обществени поръчки, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Парите са за строеж на мантинели. И така, правителството представи пакет от мерки заради високите цени на горивата. Сред тях, без акциз на пропан на бутана, най-бедните получават еднократно 50 евро. И още сега от Станислава Гатева. Здравей!
1: Здравейте от една от столичните бензиностанции, където всички зареждащи автомобилите си с горива казват, че те наистина са достигнали рекордни цени, а само за ден премиум дизелът е повишил цената си с 3 евроцента. А на фона на непрекъснато покачващите се цени, в днешния ден правителството представи пакет от мерки, които целят да овладеят ценовия натиск. И така, те са на обща стойност над 300 милиона евро и са предвидени в бюджет 2026 година, но нека да кажем какво включва мерките. Правителството ще отпусне 50 евро директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи и под линията на бедност, като мярката ще бъде в действие още следващият месец и ще се изплаща автоматично. Друга мярка, която правителството предвижда в пакета от мерки, е премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до намаляване на цената на колонката, но това ще подпомогне само каращите автомобили с газова уредба, тъй като акцизът на бензинът и дизелът остават непроменени. И още една важна подробност, за да бъде премахнат акциза на пропан-бутана, преди това са необходими законодателни промени, като правителството посочи, че се надява на подкрепата на партиите, на парламентарно представените партии. Предвижда се още и компенсация за земеделските производители, но цялото обобщение за мерките, които правителството предвижда в подкрепа както на индустрията, така и на най-уязвимите граждани. Нека да видим сега.
2: Заради скъпите горива, правителството предоставя еднократна подкрепа от 50 евро на най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане.
3: Общият бюджет на тази мярка възлиза на 30 милиона евро. Както казах, над 550 хиляди лица ще могат да се възползват от мярката. Общо групите са 8, които ще подлежат на това подпомагане. Изплащането ще бъде, както казах, еднократно, без допълнителни заявления. По служебен път ще става изплащането.
2: Мярката влиза в действие още следващия месец. С нея отпада изискването получателите да имат автомобил.
3: Нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия изток и отражението и върху цените и у нас.
2: Пакета на правителството за борба с покачването на цените на горивата е включено и премахване на акциза върху пропан-бутана.
4: Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
2: Мерките предвиждат още държавна помощ за земеделските производители в размер на 170 милиона евро. 100 милиона евро от тях ще бъдат насочени към компенсация на разлика в цената на газьола между 2025 и 2026 година.
5: Когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
2: Правителството предвижда и субсидии за обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.
5: Една голяма част от мерките, които ние сме задействали вече, бяха предвидени в бюджет 2026 година. Защото докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани. Това, което заложихме в бюджет 2026, онзи бюджет, който някои нарекоха лош бюджет, но това беше бюджет, който предвиждаше кризите, които в момента се случват.
2: За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: И разбира се, веднага коментари в парламента. Опозицията разкритикува мерките на властта. С какви мотиви сега Антония Яворова ще разкаже повече. Здравей!
6: Добър ден. Точно така, критики не липсваха от страна на опозицията. Някои от тях изразиха съмнение, че тази компенсация в рамките на 50 евро наистина ще достигне до най-нуждаещите се. Други пък се запитаха защо помощта е насочена само към определени групи, а не към всички граждани. Трети пък лаконично посочиха, че според тях мерките не са достатъчни, но цялото обобщение да видим.
7: Според ГЕРБ, мерките на правителството не са добре таргетирани и изразиха съмнение дали ще достигнат до най-нуждаещите се.
8: В този вариант, който правителството на Радев предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил, така както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство, помните, през пролетта. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
7: От Продължаване промяната ги определиха като подигравка. От партията настояват компенсация да има за всички, а не само за определена група.
9: Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тази кошница.
10: Как ви се струва мярката намаляване на акциза на пропан бутана, при все, че това не е най-скъпото гориво, което се предлага на пазара в момента?
9: Това може би е най-адекватното предложение. Проблемът на това предложение е, че то трябва да бъде нотифицирано към Европейската комисия, да се получи разрешение от Брюксел, така че там положението е, тати ще ми купи колело, ама друг път.
7: На въпрос, достатъчни ли са? Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори лаконично.
11: Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
7: Възраждане пък разчетоха, че с така въведените мерки правителството изважда пари от джобовете на гражданите, за да им ги върне обратно под формата на помощи. Оттам отново подчертаха, че за тях най-разумната мярка е намаленото ДДС.
0: Обещаните фирма за мантинели, която е получавала обществени поръчки, е плащала полетите на лидера на ДПС Ново начало, Делян Пеевски. Това обяви вътрешният министър Демерджиев на днешния съвет по сигурност към кабинет. Аксения Мирчева проследи всичко това. Сега тя ще разкаже повече. Здравей!
6: Здравейте! Днес всъщност тук в Министерския съвет се проведе два първият от всички брифинги, които ще бъдат за антикорупционни мерки в страната. И така, след всички катастрофи в страната и сигнали за скъсани мантинели, правителството е направило проверка и установило, че през последните години 4 дружества са си направили монопол и са оперирали в производството и монтажа на всички мантинели в страната. И тук идва интересният според правителството и странен момент как дружества за мантинели са свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Какво всъщност се е случвало според вътрешния министър Иван Демерджиев? Тези 4 дружества за мантинели са прехвърляли част от средствата за мантинели в друга куха фирма или фирма Касичка. И парите от тази фирма Касичка, с тях именно са платени 36-те полета на лидера на ДПС Делян Пеевски, като допълнително са индексирани по договорите 150 милиона евро, като според правителството всички тези полети на Пеевски са на стойност 5 милиона евро. Още за схемата слушаме от вътрешния министър Иван Демерджиев.
12: Мнозинството с право на безконтролност. Властта в една демокрация.
13: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка, това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества.
14: Дали да си иска имунитетът на лидер на политическа сила, който в момента е в парламента, това е изцяло преценка на прокуратурата. Аз казах, че ние там не се месим. Но аз очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланникът ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
6: Това, което заявиха още от правителството, е, че тази тема е била тема табу за правоохранителните органи през последните години и сега кабинета започва с проверки още от нулата, а всички документи по тази проверка ще бъдат предадени и на прокуратурата за извършване на престъпление по член 313 от наказателния кодекс. Сега обаче ви предлагам да чуем и какъв беше отговорът на лидера на ДПС Делян Пеевски от парламента.
11: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
15: А кой плаща вашите полети, бихте ли казали?
11: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Как? Аз и моето семейство сме платили моите полети.
15: Господин Пеевски, как оценявате?
11: Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
6: И още от днешния наситен с новини и събития ден, тук в Министерския съвет, премиерът Румен Радев събра службите за сигурност, да могат да набележат мерки заради взривовете, които се случиха в военният завод на Емилиан Гебрев, ЕМКО. Също така ще бъдат допълнително, ще има охрана за всички важни стратегически обекти в цялата страна, както и ще бъдат закупени с допълнителни средства 10 антидрон системи.
16: Информация на Ксения Мирчева. Благодаря ти. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление, свързано с случая Петрохан. Според обвинението на Софийската градска прокуратура през 2022 година Сандов е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в района на хижа Петрохан, където територията е защитена, а действията са били извършвани с цел облага за неправителствената организация. Разследването по делото продължава. Гледате обедните новини. До края ще видите още. Започнаха парламентарните избори в Русия. Ще бъдат тест. Каква е подкрепата за войната в Украйна? Две непоказвани досега картини на Клод Моне ще бъдат предложени на търг в Париж за десетки милиони. От света за първи път от началото на войната в Украйна, парламентарни избори в Русия. Вотът продължава три дни. Първи отвориха избирателните секции в руския далечен изток. Прогнозите на анализаторите са за победа на партията на президента Путин, един на Русия. Властите всъщност допуснаха до вота партии, които подкрепят държавния глава и войната на Русия в Украйна. Единствената формация, която открито се противопоставяше, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Според някои анализатори, вотът ще бъде и тест за подкрепата на руските граждани за войната на Русия в Украйна.

0: Готовници хути обявиха морска блокада на страната. На този фон американският президент Доналд Тръмп обяви, че предстои да бъде взето решението дали атаките срещу Иран да започнат отново.
1: Предстои ми да взема много важно решение. Дали да вляза и да ги унищожа. Или пък не. Това е изключително важно решение на глобално ниво и всичко може да се очаква.
0: Военните действия с Иран няма да приключат преди междинните избори в Съединените щати, обяви по-рано президентът. А според експерти, изборът на ново управление може също да окаже съществено влияние.
2: Какво направиха те? С тяхната решителна помощ йеменските хути превзеха цялото крайбрежие на Червено море, или почти цялото крайбрежие, и спряха работата на огромния петролопровод Саудитски, изток-запад, който започва от пристанището Ямбул на Червено море, а той, идеята му беше да бъде алтернатива на Ормузкия пролив, нали, да се намали зависимостта от Иран. И това нещо се случи сега, точно преди междинните избори.
0: Размяната на удари доведе и до колебания на пазара, а петролът продължава да поддържа най-високото си ниво от месец май насам.
3: Обратно у нас, да помагаш понякога с риск за живота си, това е ежедневие за доброволците от сдружение Брат за брат от Стара Загора. Те помагат активно на хора, пострадали в бедствия, аварии, дни след потушаването на пожара в Гурковското село Димовци. С тях ни среща Благовест Илиев.
4: Те са брат за брата. Не само защото така се казва организацията им, а защото за тях братството не е дума. То е избор да бъдеш до някого точно когато живота му се разпада. Те не са пожарникари, нито спасители по професия. Никой не им плаща и никой не може да им нареди да тръгнат, но при нужда са на първа линия.
5: Бяхме 7-8 човека. Не беше целта да ставаме повече, но с времето решихме да се разраснем. Имаше хора, които, нали, също проявиха желание, затова се разразваме. Сега в момента сме около 50 човека. Идеята – благотворителност, патриотични дейности и, както виждате, ходим по пожари, наводнения, помагаме, нали, при бедствия, аварии.
4: От тогава ги има там, където е трудно. Те са пред пламъците, но и когато след тях е останала само пепел. Когато срещу тях стои човек, който до вчера е имал дома, днес гледа останките от целия си живот.
6: Брат за брата е нещо повече от семейство по кръв. Затова е семейство по ценности, което много ме е докосвало през годините. Официално съм от 2 години, може би вече, но самото сдружение го подкрепям буквално от създанието.
4: Зад всяка акция на брат за брата има и друга история и семейство, което също плаща цената на доброволчеството. С онова притеснение, когато знаеш, че човека, когато обичаш, е някъде близо до огъня, докато всички останали се опитват да се отдалечат от него. И въпреки това те продължават.
7: Това мога да кажа, че брат за брата за мен е всичко. В смисъл, толкова неща сме направили с тия момчета, че това е за цял живот.
4: Доброволците не очакват някой друг да направи нещо, нито действие от държава, община или институции. Единственото, на което разчитат, е ръката, която могат да протегнат. Не защото вярват, че могат да спасят целия свят, а защото знаят, че могат да променят света на един човек.
3: И накрая на емисията за 2 шедьовъра на изобразителното изкуство в Париж на търг ще бъдат изложени 2 непоказвани до сега картини на гениалния импресионист Клод Моне. Платната Ирис и плачеща върба вече са предложени на аукционната къща Сотбис от запален колекционер, потомък на семейство френски индустриалци от 19 век. Експерти определят стойността на Ирис между 22 и 30 милиона евро, а плачеща върба между 9 и 12 милиона евро. Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През останалата половина от деня се очаква да бъде слънчево. Максималните температури ще са отново летни от 27 градуса.

0: до 32 градуса. Централна Дунавска равнина до 34. По морето 24-25, а за района на София 27-28 градуса. По Черноморското крайбрежие следобед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще има повече слънце. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централно-европейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. Неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона с температури от 28 до 33 градуса. Такова време ни очаква прекрасен ден.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България on Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4+ получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4+, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега. България on Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден! Правителството представи пакет от мерки заради високите цени на горивата. Сред тях отпада акцизът за пропан-бутана. Най-бедните получават еднократно 50 евро. Облекчение за колите на дизел и бензин не се предвиждат.
1: Заради скъпите горива, правителството предоставя еднократна подкрепа от 50 евро на най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане.
2: Общия бюджет на тази мярка възлиза на 30 милиона евро. Над 550 хиляди лица ще могат да се възползват от мярката. Изплащането ще бъде еднократно, без допълнителни заявления.
1: Мярката влиза в действие още следващия месец. С нея отпада изискването получателите да имат автомобил.
2: Нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия изток и отражението и върху цените и у нас.
1: В пакета на правителството за борба с покачването на цените на горивата е включено и премахване на акциза върху пропан-бутана.
3: Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Мерките предвиждат още държавна помощ за земеделските производители в размер на 170 милиона евро. 100 милиона евро от тях ще бъдат насочени към компенсация на разлика в цената на газьола между 2025 и 2026 година.
4: Когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
1: Правителството предвижда и субсидии за обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.
4: Една голяма част от мерките, които ние сме задействали вече, бяха предвидени в бюджет 2026 година. Защото докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи.
1: За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: И веднага коментари в парламента. Опозицията разкритикува мерките на властта и прогнозира. Тези мерки няма да свалят, дори ще вдигнат цените на горивата.
5: Според ГЕРБ, мерките на правителството не са добре таргетирани и изразиха съмнение дали ще достигнат до най-нуждаещите се.
6: В този вариант, който правителството на Радев предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил, така както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство, помните, през пролетта. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
5: От Продължаваме промяната ги определиха като подигравка. От партията настояват компенсация да има за всички, а не само за определена група.
7: Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тази кошница.
8: Как ви се струва мярката намаляване на акциза на пропан-бутана, при все, че това не е най-скъпото гориво, което се предлага на пазара в момента?
7: Това може би е най-адекватното предложение. Проблемът на това предложение е, че то трябва да бъде нотифицирано към Европейската комисия, да се получи разрешение от Брюксел, така че там положението е, тати ще ми купи колело, ама друг път.
5: На въпрос, достатъчни ли са? Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори лаконично.
9: Поред мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
5: Възраждане пък разчетоха, че с така въведените мерки правителството изважда пари от джобовете на гражданите, за да им ги върне обратно под формата на помощи. Оттам отново подчертаха, че за тях най-разумната мярка е намаленото ДДС.
0: Обещаните 50 евро месечна компенсация и премахването на акциза на пропан-бутана може да облегчат потребителите, но крият икономически рискове според специалисти. Как хората приемат новината минути след нейното обявяване, провериха кореспондентите ни във Велико Търново.
10: Стефан Досев от Велико Търново е от 48 години шофьор. През последните години кара автомобил на газ. Казва, че никога досега не е зареждал на толкова високи цени колата си.
11: Зареждам около 26 евро. 50 лева. Никога не съм зареждал на таква сума. Аз карам газ. Тъч от 56-7 стотинки беше.
10: Сред мерките за домакинствата правителството предвижда отпускане на инфлационен чек от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност.
11: Аз не знам какви мерки да могат се вземат. На времето, нали, даваха там някаква компенсация. Ама аз и те не разбрах как трябва да отида и да се моля на някой.
10: Казва, че никога досега не е зареждал на толкова високи цени колата си.
12: Тук ще бъдат подпомогнати около 500 000 автомобила. От общ автомобилен парк, регистриран в КАТ, 3,3 милиона. От тия 3,3 милиона наистина половината или 1,6 милиона са на дизел от регистрираните. България, за съжаление, изостава и правителството ни подпомага достатъчно електроавтомобили да стимулира покупката на електроавтомобили и хибриди, които общо са около 7% само от парк.
10: Според икономиста, най-ефективна е мярката за подпомагането на обществения транспорт. Голяма част от фирмите в обществения транспорт са в лошо финансово състояние. И ако няма контрол, с тези пари може да се покрият текущи разходи или да се връщат задължения.
13: Десетки полети на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски са били платени от дружества, свързани с доставка на мантинели. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет с основна тема «Действия на властта срещу корупцията». Демерджиев обясни, тези дружества, 4 на брой, са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 милиона евро. Част от средствата са отклонявали към дружество без никаква дейност, което вътрешният министър определи като, цитирам, дружество Касичка. И така са били платени, според думите му, 36 полета на Делян Пеевски за над 5 милиона лева. Властта дава Пеевски на прокуратурата. Самият Пеевски също ще сезира държавното обвинение. Според него думите на Демерджиев са, цитирам, измислица, чуйте и двете страни.
14: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества.
15: Дали да си иска имунитетът на лидер на политическа сила, който в момента е в парламента, това е изцяло преценка на прокуратурата. Аз казах, че ние там не се месим. Но аз очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
9: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
16: А кой плаща вашите полети?
9: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
16: Господин Пеевски, как оценявате?
9: Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
13: Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление по делото Петрохан. То е за действия, извършени през 2022 година, когато като министър Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според обвинението, чрез споразумение управлението на неправителствената организация са били възложени държавно-властнически правомощи и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Преди малко Сандов написа във Фейсбук профила си, че прокуратурата не му е връчвала никакъв документ, никакво обвинение и той е разбрал за това от медиите. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През останалата половина от деня се очаква да бъде слънчево. Максималните температури ще са отново летни – от 27 до 32 градуса. Централна Дунавска равнина – до 34. По морето – 24-25, а за района на София – 27-28 градуса. По Черноморското крайбрежие следобед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб – до около 20 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще има повече слънце. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централно-европейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. Неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона с температури от 28 до 33 градуса. Такова време ни очаква прекрасен ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air. България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: през твоите единствени ръце.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDAGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Понякога най-важните избори в държавата са онези, на които хората не гласуват. И точно такъв избор започва сега. Защото в следващите седмици ще бъдат определени хората, които години наред ще решават кой се издига в съдебната система, кой я управлява и кой носи отговорност в нея. Мандатът на изборните членове на сегашния Висш съдебен съвет изтече още през 2022. Магистратите тогава избраха своите представители, парламентът обаче не избра. И цялата процедура остана недовършена. Сега започваме отново. И този път залогът е огромен. Тук идва и друг въпрос. Може ли една силно йерархична система сама да избере хората, които утре трябва да я контролират, особено за начина по който тази йерархия упражнява власт? За парламента думата е съгласие. Въпросът е как се стига до него. Ще видим ли публичен спор за професионалните качества на кандидатите, ще чуем ли какво мислят за независимостта на съда, за отчетността на прокуратурата, както и за кадровите назначения и за дисциплинарната власт. Важно е да разберем защо един кандидат получава подкрепа, а друг не. Или един ден просто ще видим на таблото необходимите 160 гласа. Защото следващия Висш съдебен съвет няма да бъде статист в съдебната система. Той ще назначава, повишава и освобождава. Ще взема решения, които определят кариери. Ще упражнява и дисциплинарна власт. И ще бъде поставен пред решения за най-високите етажи на съдебната система, включително и въпроса кой как ще оглави прокуратурата и Върховния административен съд. По тези теми говорим тази вечер в предаването. Напомням ви, че вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Сега ще ви представя и събеседниците, с които ще търсим отговори на редица въпроси, свързани не само с избора за нови членове на кадрови орган, но и като цяло за съдебната реформа. Тук при мен в студиото е Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи, а от разстояние ще говорим с Екатерина Баксанова от Института за пазарна икономика. Здравейте и на двамата, надявам се, госпожо Баксанова, че се виждаме и се чуваме. Добре, здравейте и на вас, господин Тодоров. Ако трябва да говорим за това, че избираме нов Висш съдебен съвет, до какво според вас се свежда господин Тодоров сега избора? До подменяне на хората в един стар модел на управление на съдебната власт или този път съдебната власт и парламентът очаквате да изпратят в кадровия орган хора,

0: чиято не само репутация, но и действия няма да предизвикват въпроси.
1: Трудно е да кажем още кой ще влезе в състава, за да може да отговорим на въпроса. И аз бих се справил в началото на страхотната интродукция, която направихте. Наистина това са много важни избори. И, за съжаление, на тях гражданите нямат, почти нямат думата, защото този път така процедурата беше отворена и за няколко граждански номинации, част от които бяха препознати от депутатите. Но важен е моментът. Вие казахте, че този избор за членове на Висшия съдебен съвет решаваш за системата, но той решаваш много по-широк план. Тоест моментът, моментумът е такъв, че реално, как да го кажа така по най-грубия начин, е идеален момент вие, всеки, който иска да се пробва, да стане олигарх. Това означава обаче няколко неща. Тоест, освен подходящата обстановка за това, имате, нали, ново партийно, еднопартийно мнозинство в парламента, имате нова доминираща от една партия, от една политическа група.
0: Няма да могат сами да изберат. Власт. Ще трябва подкрепа.
1: Така, но пак ви казвам, в смисъл, те имат, нали, новите управляващи, имат всичките предпоставки да си осигурят една силна икономическа и политическа власт през следващите години, но всичко това минава през въпроса, кой ще управлява съдебната система.
0: Да, и обаче, като казвате за мнозинството, такова е било решението на суверена. Нали така?
1: Няма никакъв спор за това. Няма никакъв спор. Просто ви казвам пак, нали, това, което показва исторически опита, че такива мнозинства единствено са успявали да се държат за много дълъг период, ако по някакъв начин успяват да, айде, грубият израз е да сложат под контрол съдебната власт, а не толкова грубият избор, поне да бъдат в добри отношения с съдебната власт.
0: Да включим
1: и ние
0: сега
1: на този предел.
0: Да,
1: този
0: да включим в разговора Екатерина Баксанова. За вас след 4 години работа на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, сега залога за този избор става ли по-голям или просто ще гледаме на него като една обичайна процедура, която трябваше да се проведе малко по-рано?
2: Тук специално за този избор не говорим единствено за кадрово попълване на държавен орган. Залозите, както казахте, са далеч по-големи, тъй като освен, че това е органът, който решава всички кадрови въпроси и назначава административни ръководители във всички органи на съдебната власт, ще и този състав на Висшия съдебен съвет, който ще избере следващия главен прокурор, следващия председател на Висшия, на Върховния административен съд, извинете, и на Върховния касационен съд. Тоест, тук не говорим само за определения в Конституцията мандат на членовете на ВСС, но и мандатите, които са 7 годишни на така наречените трима големи. Така че тук залозите са по-големи. И според мен са и по-големи, защото виждаме особено в професионалната квота по отношение на прокурорите специално, виждаме нещо, което не сме виждали досега в новата демократична история на страната. В момента нямаме главен прокурор, титулярен, имаме само изпълняващ функциите. Имаме нова учредена
0: прокурорска асоциация.
2: Точно така, нова организация. И имаме конфликт, който... не конфликт, но имаше критични бележки, които започнаха от бившия председател на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов. И се сформира едно ядро около него от други прокурори, които излязоха и започнаха да говорят. Това наистина е...
0: Да, всичко започна с това писмо. Всичко започна с това писмо, за което да, реферирате. Да. Но когато трябва, да, когато трябва да гледаме господин Тодоров и кандидатите за този Висш съдебен съвет, откъде да започнем? От биографията, от решенията, които тези хора са взимали досега, или от това, кой ги подкрепя?
1: Най-добре би било да може да гледаме всичко в съвкупност. Като според мен е хубавото в този избор е наистина, че виждаме като кандидат почти всичко. Тоест, ако се върнем 22-а година, тогава може би беше ясно кои ще бъдат кандидатите избрани от професионалната прокурорска квота. Тогава мисля, че бяха 8. Сега обаче имаме 25 кандидата.
0: Това прави ли състезанието, как да кажа, даващо шанс наистина да има сериозна конкуренция?
1: Да, прави го, само ще трябва да направим това уточнение, че имаме в момента 4 различни състезания. Тоест имаме едно за прокурорите, едно по-малко за единия следовател, който е част от квотата. Имаме това за съдиите, които всъщност са най-много, които трябва да изберат, говорим за професионалната квота. И всъщност най-голямо състезание това е в парламента. Всяко от тях си има свои специфики. И ако почнем да кажем, понеже стана дума за прокурорското, там в момента, според мен, това, което и колежката Баксанова сподели, имаме разместване на пластовете, виждат се различни, да кажем, групи в прокуратурата, които ще се опитат да сложат свои представители. Същевременно виждаме как и външни фактори се опитват да се намесват в това състезание. И аз смятам, че това ще бъде най-оспорваната част от четирите, ако ги наречем четири състезания. Там са възможни изненадите, там според мен ще се използва и този особен от юридическа гледна точка механизъм, който оповести министъра на правосъдие за правосъдието, механизма, по който магистратите, които чувстват натискани, застрашени по някакъв начин, ще могат да сигнализират пред министерството. Така че там състезанието ще бъде най-интересно и може би е най-непредизвестено.
0: Добре. Госпожо Баксанова, според вас възможно ли е един кандидат да изглежда безупречно, биографията му да е отлична, но въпреки това в професионалната му история да има въпросителни, които биха могли, как да кажа, да хвърлят недобра светлина върху тази кандидатура и именно по тези критерии също да бъде размишлявано как да бъде направен ключов избор.
2: Това съществуват процедури, за да могат да се изчистят всякакви съмнения, въпросителни, които могат да възникнат около кандидатурите за членове на бъдещия състав на Висшия съдебен съвет. Разбира се, в Народното събрание процедурата и тези за професионалната квота са съвсем различни. Ние като граждани имаме, може би, малко повече, ако не контрол, ако не някакво влияние върху тази, която ще тече в парламента. Тъй като в крайна сметка тези хора са там, защото ние сме ги избрали. При професионалната квота процесът ще е по-труден от гледна точка на външен надзор. Самата система просто е по-капсулирана, по-консервативна. Тя по дефиниция трябва да бъде такава.
0: Така да, ама при толкова много кандидати за малко места, по какви критерии очаквате да стане избора?
2: Ще е важно да видим концепциите, ще видим дали имат някакви конфликти на интереси. Истината е, че в общността се знае кой къде, но за по-широката общественост е важно да се види и всъщност са много малко хората и в парламентарната и в професионалната квота, които последните години са били критични към статуквото в съдебната власт, към проблемите и към това какви биха могли да бъдат решенията. Буквално се броят на пръсти хората, които могат да се квалифицират под този критерий.
0: За вас, господин Тодоров, обаче има ли значение за една номинация, кой стои зад нея? И това има ли по-голяма тежест, отколкото концепцията на един кандидат?
1: Концепцията. Това е много интересен въпрос, защото ние наблюдаваме от много години в нашата организация концепции на различни кандидати, които после стават изпълняващи съответните функции на административни ръководители в системата. И много често концепцията се остава нещо, което е на хартия. Не казвам, че тук ще се случи така. Въпрос са концепции. Така че абсолютно много е важно кой стои за дадения кандидат. Сега тук много е трудно да се проследи дори от най-големите експерти, които не са вътре в системата. Реално какво означава 80, да кажем, прокурори или съдии подкрепили даден кандидат за Висшия съдебен съвет?
0: На пръв поглед имаме доверие на нашия колега.
1: Това е, на пръв поглед е това. От друга гледна точка, т.е. от друга страна, то не е гледна точка, от друга страна много е трудно, реално никой от нас не е правил и няма как да направи така оценка на делата, които той е гледал през годините, за да можем да кажем, нали, какво се е случило там. Така че разчитаме наистина на това, което ще свършат самите гласуващите, които имат право да упражнят този глас. Ние само можем да посочим нещата, които са видими, които са публични. Говоря, нали, като граждански сектор. Журналистите пък трябва да свършат другата работа, ако има нещо отвъд това, нали, което свързва по, да кажем, неморален, неетичен начин някой кандидат.
0: Което стои на втори план.
1: На втори план, да. В смисъл това са...
2: Нали, между другото... Да,
0: кажете, госпожо Баксанова, чуваме ви.
2: Всъщност е възможно кандидатът и избрание да се ползва с изключителен авторитет сред своите колеги, да бъде избран, да се възлагат големи надежди, той да започне добре, в последствие да се окаже, че да речем има деца за уреждане и тогава става малко по-тих. Това сме го виждали и в сегашния състав на Висшия съдебен съвет.
0: Така, и в предишни.
2: Да, и в предишни. Така че понякога дори да е най-безупречният професионалист сред общността, която го издига, гласува за него и го избира, това не означава, че той пък ще има гръбнака и характера да се справи с борбите в Висшия съдебен съвет, особено ако има роднини за уреждане и органите на съдебната власт.
0: Тоест, какво казвате? Какво казвате, че да, независимо от широка подкрепа, която стои зад един кандидат, дори тя да идва от различни части на системата, неговата независимост по никакъв начин не е гарантирана в бъдеще след избора?
2: Казвам това, което споменах преди малко, че е много важно кандидатите да са имали публични критични позиции към проблемите на съдебната власт и как те могат да бъдат осветени. Значи да ви кажа, че от всички номинирани и в двете квоти, хората, които са коментирали казуса за, да речем, 8-те джуджета или за нотариуса, са може би трима или четирима. Тоест ти може да си блестящ съдия, да си чудесен прокурор, но ако публично не си заел позиция, която да показва, че ти си готов да водиш битки, за да защитиш правосъдието и оттам правата и законните интереси на гражданите, винаги съществуват рискове.
0: Да, то рискове съществуват, защото ние си спомняме при спора как да бъде организиран този вод, какви опции съществуваха и какво беше изговорено, но дали сега, вече почти в навечерието на провеждането му, господин Тодоров има достатъчно гаранции, че този вод наистина ще бъде свободен?
1: Преди това само две изречения. То пак е свързано. Аз не очаквам да получим ангели в нали, кандидати и съответно бъдещи членове, които ще бъдат ангелоподобни в бъдещия Висш съдебен съвет. Хора, които нямат история, които нямат минало по някакъв начин. Същевременно обаче това, което виждаме, избора наистина може да създаде различен баланс. Тоест хора, които, бидейки представители на различен, на няколко групи, примерно да кажем професионалисти, на няколко групи, различни групи извън Висшия съдебен съвет дори, на различни, ако ще и политически влияния, те ще могат да формират мнение, което няма да бъде всеки път еднакво или всеки път зависимо от това, кой примерно вдига първи ръка или как вдига ръка. Това ми е, да кажем, оптимистичният сценарий, който виждам. По отношение на избора, дали ще бъде честен, това само може да угадаем. Те са създали така правила за наблюдения. Може би това не е до там хубаво, че гласуването ще бъде по окръжни райони, т.е. леко е надробнено, нали, което в по-малките места...
0: Дава ли възможност за контрол?
1: Тя ми дава възможност най-малко да се направи много добра прогноза за кой кандидат колко гласа и съответно преди това да се проведат съответните разговори или да кажем така, как да го кажем, спявки на един такъв отминал милиционерски жаргон. Това е една опасност за избора. От друга страна обаче все пак има голямо предимство, че той ще бъде таен, няма да бъде електронен, както беше преди. Тоест има неща, които са положителни, трябва да ги оценим. Също време опасност стоят.
0: Съществуват и рискове. Добре, ще говорим веднага след рекламите за това от полза ли или по-скоро би било минус хора с опит в административното управление вътре в съдебната власт да бъдат избирани за тези постове или това би могло да се окаже недобра стъпка. Всичко това след рекламите. Останете с нас.
3: България онер. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: България on Air.
0: В студиото на Директно днес говорим по повод предстоящия избор за членове на Висшия съдебен съвет. Процедура, която много отдавна трябваше да се случи, но заради дни или други обстоятелства това все беше отлагано. Сега, по всичко личи, изборите ще се проведат тази есен. Сред много кандидати, които вече особено в сферата на съдебната власт показват желание да бъдат част от новия кадрови орган. Анализа на всичко това правим с Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи и с Екатерина Баксанова от Института за пазарна икономика. Госпожо Баксанова, за вас има ли значение, защото чух различни коментари с различни аргументи, има ли значение, че е по-добре в новия състав на кадрови орган да влязат хора с богат управленски опит на административни позиции в съдебната власт или точно обратното, това пък би било минус?
2: Не мисля, че това е не следва да бъде определящ фактор. В крайна сметка, ако си управлявал съд или прокуратура, то даже не може да говорим, по-скоро си бил ръководител, защото в съда няма управление, тъй като става за самоуправление. Не значи, че имаш капацитета да си в органа, администриращ съдебната власт. Мисля, че функциите са съвсем различни. И в този смисъл по-скоро това е ирелевантно. Това, което видяхме, аз мисля, че много правилно започнахте анонса си за това предаване, слагайки в контекст този избор с избора, който стана от професионалната квота през 2022 година. Защото тогава съдиите избраха единствено техни колеги, които са били на ръководни позиции. Нещо характерно по-скоро за прокуратурата. И в този смисъл ще видим сега дали отново ще се възпроизведе управленския елит в съда или ще изберат по-широко представителство, включително и различни нива на съдебната власт, различни географски райони. Това, между другото, са препоръки на Съвета на Европа. Ако има такъв орган на управление, какъвто е съдебния съвет, би трябвало да са представени съдии от всички нива и от различни райони на страната, за да има най-голямо
0: представителство. Да видим при изборите как ще се случат нещата при новата система, която сега ще експериментираме как работи. За вас, господин Тодоров, има ли значение, че сред кандидатите има публично известни лица, включително магистрати, включително двама бивши министри, заместник министър. Публичността бонус ли е в този случай?
1: Публичността е бонус за нас, защото можем да се представим какви са тия кандидати, за разлика от тези, които са непознати. От друга страна...
0: Дава ли им преднина?
1: Административните ръководители, според мен, винаги имат преднина. Най-малко, защото могат да говорят по друг начин с тези, които са около тях. На следващото място смятам, че административните ръководители, кандидати, и въобще не само кандидати, ами те в голяма степен са част от проблема в системата през тия всичките години. В смисъл, как да очакваме, че административен ръководител, който е с 20 години стаж като такъв на различни нива, реално ще действа по различен начин. Тоест, ако той по някакъв начин не е бил вързан в скандали и корупция или някакви проблеми на системата, най-малко е гледал настрани. Удобно се е правил, че нещата не съществуват. Тоест, това за мен е опасно да бъде претъпкан, нали, ще използвам този израз, Висшия съдебен съвет с такива хора. От друга страна, трябва да забравяме, че ние говорим предимно за професионалната квота, обаче има една парламентарна квота, която може да се окаже много по-проблемна.
0: Проблемна защото?
1: Проблемна, защото там има реална възможност да не събера 160 гласа, говоря за депутатите, и съответно да не получим ново ВСС.
0: Ама допускате ли такава възможност, наистина? Че няма да се намерят 30 гласа?
1: Честно ли ме питате?
0: Да, честно ви питам.
1: Допускам, защото много е сложна сметката на кого ще бъдат тия 30 гласа и кой човек ще влезе. Особено по отношение на прокурорската квота, на прокурорската колегия, всеки един, да кажем, изпуснат прокурор, т.е. който не е част от определен отбор, може да се окаже изключително важен за това, кой ще бъде номиниран след това, защото знаете, вашите зрители може би не всички знаят, са нужни трима. А квотата е много малка реално, mm-hmm. и всеки кандидат трябва да получи трима номинирани, т.е. трима, които ще го номинират след това. Така че всеки изпуснат човек е много важен и математиката в парламента изглежда много сложна. По начина, по който е направено гласуване, до последно не се знае реално кой ще подкрепи, кой няма да подкрепи. Това е единия проблем и сега ще реферирам нещо.
0: Това е по-скоро тънка сметка или по-скоро въпрос на дебела договорка?
1: И двете неща, защото ако нямат здрави предварителни поне преговори на парламентарните, т.е. народните ни представители, сметката може да не излезе. И сега позволете ми само едно изречение за нещо странично, което според мен не е. Това по някакъв начин обяснява защо толкова, да кажем, от никъде прокуратурата този ден направи една пресконференция, свързана с Петроханов, защото общо мнение, че тя е свързана с президентските избори, по някакъв начин, нали, се отговаря на единия кандидат, който пък нали, не беше запоставен по някакъв начин малко при това. Говорим, нали, за скандала с Йотова и след това, нали, като отговор на...
0: Тоест намирате връзка?
1: Намираме връзка, защото това е едно тълкуване на пресконференция. Друго тълкуване обаче, да не забравяме, че основният, да кажем, доминиращ политически фактор в съдебната система, основно прокуратурата в момента не е на власт. Ще ги назовеме партиите, ГЕРБ и ДПС, то е ясно. И ако те успеят през такъв конфликт, включително и така, меко казано, непрофесионална пресконференция, скандална по някакъв начин, да вбият клин между евентуални преговори между част от опозицията, именно ППДБ и Прогресивна България, ако те успеят да вбият клин по отношение на президентските избори и то клин, нали, кървава битка, нали, в която договорки са невъзможни, тогава печеливищите от това нещо ще бъдат ГЕРБ и ДПС.
0: То и казвате, че по този начин може да се провали избора. За вас, госпожо Баксанова, ако говорим за парламентарната квота, може ли изобщо, когато си политическа номинация, след това да не бъдеш политически представител във Висшия съдебен съвет?
2: Всъщност, без значение дали си избран от парламентарната или от професионалната квота, можеш да се еманципираш и да формираш независими центрове, така да се каже, в Висшия съдебен съвет, защото нека не се лъжем, в професионалните квоти сред съдиите и сред прокурорите също съществуват иерархии, мрежи, зависимости, дори да няма корист, не казвам за монетарни някакви корисни подбуди, но има центрове на влияние. И така че също има значение дали ще успееш да си еманципиран от тях и да си самостоятелен, автономен член или не. Виждали сме и от парламентарната квота независимо действащи и уж независими в началото, пък станали зависими в последствие от професионалната квота.
0: Да, при осмислено поведението си. Хвали казват. Да.
2: Да, напълно е възможно. Освен това, пак да се върнем към това, което казахте за избора от 22-а. Между другото, от този избор в момента участват 10 човека, които са участвали в предходния избор. 8 от тях са били избрани и сега пак участват. Така че явно, тогава това си беше избор на статуквото, заедно с нерегламентираното гласуване от вас на 200 човека, въпреки че 20 са влезли, даването на талончета.
0: Ще видим сега новия модел на гласуване, дали ще даде друг резултат.
2: Да, ще е много интересно. Мен ще ми е много интересно да видя гласа сред прокурорите на Владимир Николов, тъй като той миналия път също беше избран, имаше 655 гласа. Беше по-скоро в лагера на Гешев. Сега ще видим след
0: отделянето така, и новата, които, да, и новата асоциация, дали нещата ще седят по друг начин.
2: Да.
0: Какво трябва да обяснят публично партиите преди гласуването според вас, господин Тодоров? Да кажат само кого подкрепят или ще трябва да се обосноват защо подкрепят точно тези хора и по какъв начин да го направят?
1: Ако уважават избирателите си, а и не само тях, въобще български народ, задължително трябва да се обосноват за кого дават своя вот. Говорим за народните представители. Защото в крайна сметка, за разлика от магистратите, те са там заради нас. Говорим всеки един. Знаете, и по Конституция, ставайки народни представители, те вече представляват всеки един граждан, а не само собствените избиратели. Така че това е задължително и тук, нали, ще бъде, да го наречем, битката на биографиите, може би ще бъде най-ясна и най-публична. Надявам се, това ми е надеждата. И хората, за които нали, госпожа Баксанова сподели, че имат така дълга биография на хора, които критикуват системата, които са били по някакъв начин противници на статуквото, което опоручава съдебната власт, ще получат някакво предимство. Това все пак зависи от народа.
0: Финално и от вас, госпожо Баксанова, понеже говорихме и в самото начало, че следващия състав на Висшия съдебен съвет ще трябва да направи доста ключови избори. Виждате ли резон в това, още сега при изслушването, кандидатите ясно да кажат как според тях би трябвало да изглежда следващия главен прокурор, следващите председатели на върховни съдилища, какво институционално поведение ще се очаква?
2: Съвсем резонно според мен. Те имат представа как би трябвало да се администрира съдебната власт, тъй като това е тяхната работа като членове на съдебния съвет, би трябвало да са напълно наясно на какви изисквания трябва да отговарят бъдещите председатели на върховни съдилища и главният прокурор. И аз смятам, за разлика от колегата Тодоров, че няма да има проблем при намирането на 160 гласа в парламента. Дори те да не дойдат от Продължаваме промяната или Да, България, те всъщност са заобиколим фактор в този парламент. Прогресивна България спокойно може да разчита на гласовете на ГЕРБ, подозирам. Така че то е видно от номинациите на самата Прогресивна България, че самите те не са хомогенна структура политическа. Не може да има номинации, които са абсолютно нелогични заедно да присъстват от една политическа група. Не може Петю Славов да присъства заедно с Стефан Милев, например, или Кали Бацев. Така че ще
0: чуем какви са мотивите за издигането на тези кандидатури.
2: Има залози, да. Ще има залози и ще се търси 160 гласа, а и е нетърпимо вече, конституционно нетърпимо е толкова години да продължава изкуствения мандат на сегашния
0: състав. Разрешен по някакъв начин този спор през онова решение на Конституционния съд. Благодаря ви за участието и на вас, госпожа Баксанова, и на вас, господин Тодоров. Това е финала на предаването днес. Сега останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини по България. We'll be right back.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Почивните дни ще започнат с минимални температури от 12 градуса в столицата до 17 градуса по Черноморието. Преди обед ще бъде слънчево. След обед над страната ще премине облачна вълна, но без валежи. Максималните температури ще са от 28 до 32 градуса, по морето 24-26 градуса, а за района на София 28-29 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево. След обед и през нощта от запад на изток ще се заоблачи. Вятърът ще бъде слаб до около 25 км в час. Градусите на морската вода, за съжаление, падат с по 1 градус надолу, а именно 23-24 по северната част и 24-25 по южната. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до около 1,5 метра. Насладете се на последните възможности за приятен плаж тази година. Над планините преди обед ще има повече слънчеви лъчи. След обед се очаква заоблачаване със значителна облачност над Рила и Пирин без валежи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облачни системи от океана ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще остане топло. В понеделник следобед с увеличение на облачността ще има и превалявания през нощта над западните райони. Във вторник облаците ще са значителни с валежи главно в южните и източни райони. Температурите през деня ще достигат 18-23 градуса. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. В четвъртък и петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Заради рекордно високите цени на горивата, кабинетът с мерки за компенсация. Започват централните новини в петък. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво предстои. 50 евро, но само за най-уязвимите групи. Пада и акциза на пропан-бутана. Няма облекчение обаче за колите на бензин и на дизел.
2: Изплащането ще бъде еднократно, без допълнителни заявления.
1: На първо четене парламентът прие нова формула за определяне на минималната работна заплата. Полетите на Делян Певски са плащани с пари от обществени поръчки, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Парите били за мантинели. Повдигнаха обвинение на бившия екоминистър Борислав Сандов по случая Петрохан. Пред новините On Air Сандов отговори на обвиненията. Водещата тема заради увеличаващите се цени на горивата, правителството представи пакет от мерки. Основно отпада акцизът на пропан-бутана, а най-уязвимите групи получават еднократно 50 евро. Как точно ще става изплащането и към кои групи, ще ни каже сега Станислава Гатева, която е при нас в студиото. Здравей, Стаси!
3: Здравей, Йоана! Добър вечер! Общата стойност на мерките е над 300 милиона евро. Те ще обхванат както най-уязвимите, така и индустрията. Нека обаче първо погледнем каква е подкрепата насочена към домакинствата. И така, кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи. От нея ще могат да се възползват над 550 хиляди души с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Изплащането ще започне през октомври, а за получаването на средствата няма да е необходимо подаване на допълнително заявление. Отпада и изискването получателите да имат автомобил. И още, в борбата с цените на горивата, правителството предлага премахване на акциза на пропан-бутана. Нулевият акциз ще бъде в сила до края на 2026 година, като преди това е необходима законодателна промяна обаче. Компенсации и за земеделците, те ще получават 44 евроцента за литър газиол, с които да покрият разликата в цената му спрямо предходната 2025 година. И още в бюджет 2026 година вече е отпусната и допълнителна субсидия от 55 милиона евро за тежкотоварните превозвачи. Правителството предвижда още и подкрепа за публичния транспорт, като са включени и ученическите и медицинските превози с фокус върху малките населени места. Но повече за мерките, които предвижда правителството, нека видим в репортажа, който подготвихме.
4: Заради скъпите горива, правителството предоставя еднократна подкрепа от 50 евро на най-уязвимите.
2: Общия бюджет на тази мярка възлиза на 30 милиона евро. Над 550 хиляди лица ще могат да се възползват от мярката. Изплащането ще бъде еднократно, без допълнителни заявления.
4: Мярката влиза в действие още следващия месец. С нея отпада изискването получателите да имат автомобил.
2: Нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близки изток и отражението и върху цените и у нас.
4: Пакета на правителството за борба с покачването на цените на горивата е включено и премахване на акциза върху пропан-бутана.
5: Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
4: Мерките предвиждат още държавна помощ за земеделските производители в общ размер на 170 милиона евро.
6: Когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
4: Правителството предвижда и субсидии за обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.
6: Една голяма част от мерките, които ние сме задействали вече, бяха предвидени в бюджет 2026 година. Защото докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи.
4: За новините ОНР, Станислава Гатева.
1: След обявяването на пакета от мерки последваха и реакциите на депутатите. Опозицията разкритикува предложенията на властта и прогнозира. Мерките няма да свалят, дори ще вдигнат цените на горивата. Подробности сега от Антония Яворова.
7: Атаки към властта и днес не липсваха в кулоарите на Народното събрание. Някои от опозиционните партии изразиха съмнение, че предвидените 50 евро наистина ще достигнат до най-нуждаещите се. Други пък се запитаха защо помощта не е ориентирана към всички граждани, предвид покачващите се цени на горивата, а само към определена група. Трети пък бяха по-лаконични, като заявиха, че според тях мерките не са достатъчни, но цялото обобщение следва.
8: Според ГЕРБ, мерките на правителството не са добре таргетирани. Оттам изразиха съмнение дали ще достигнат до най-нуждаещите се.
9: В този вариант, който правителството на Радев предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил, така както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство, помните, през пролетта. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
8: Други ги определиха като подигравка и половинчати и посочиха помощ да има за всички, а не само за определена група.
10: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тази кошница.
11: Хората отново ще се надяват на това международното положение и войната в Персийския залив да се развие по благоприятен начин.
8: На въпрос достатъчни ли са мерките, лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори лаконично.
12: Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
8: Възраждане пък посочиха, че с така взетите решения правителството изважда пари от джобовете на гражданите, за да им ги върне обратно под формата на помощи. И отново подчертаха, най-разумно би било намаленото ДДС.
1: Но как всъщност приемат хората всичко това, провериха кореспондентите ни.
13: Стефан Досев от Велико Търново е от 48 години шофьор. През последните години кара автомобил на газ. Казва, че никога досега не е зареждал на толкова високи цени колата си.
14: Зареждам около 26 евро. 50 лева. Никога не съм зареждал на такава сума. Аз карам газ. Тъч от 56-7 стотинки беше.
13: Сред мерките за домакинствата правителството предвижда отпускане на инфлационен чек от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност.
14: Аз не знам какви мерки да могат се вземат. На времето нали даваха там някаква компенсация. Ама аз и те не разбрах как трябва да отида и да се моля на някой.
13: Казва, че никога досега не е зареждал на толкова високи цени колата си.
15: Тук ще бъдат подпомогнати около 500 000 автомобила от общ автомобилен парк, регистриран в КАТ 3,3 милиона. От тия 3,3 милиона наистина половината или 1,6 милиона са на дизел от регистрираните. България, за съжаление, изостава и правителството ни подпомага достатъчно електроавтомобили да стимулира покупката на електроавтомобили и хибриди, които общо са около 7% само от парк.
13: Според икономиста, най-ефективна е мярката за подпомагането на обществения транспорт. Голяма част от фирмите в обществения транспорт са в лошо финансово състояние. И ако няма контрол, с тези пари може да се покрият текущи разходи или да се връщат задължения.
1: И още важни новини за парите ни. Парламентът прие на първо четене новата формула за определяне на минималната работна заплата. Да припомним, новият механизъм предвижда минималната заплата да се определя въз основа на 4 показателя. Покупателна способност на хората спрямо издръжката на живот, общото равнище и разпределянето на работните заплати, темпа на растеж, както и производителността на труда. Точна сума няма да бъде предварително залагана. Всяка година минималната работна заплата ще се определя в рамките на предварително заложени минимална и максимална стойност. За 2027 диапазонът е от 620 евро до 672 евро, както официалният размер ще стане ясен до 15 октомври. А днешното обсъждане на новия механизъм предизвика напрежение в пленарната зала. Ето и още.
16: Къде е този механизъм? Защото когато прочетем предложенията за промени в Кодекса на труда, виждаме критериите, които трябва да бъдат отчитани, а не виждаме правилото.
17: Дебата за минималната работна заплата не е с опозицията. Дебата за минималната работна заплата е с българското общество.
18: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева, ако ви е по-удобно 18 евро. Защото сте заложили по този механизъм в бюджета, който правите в момента, който ще съгласувате с Брюксел, до 672 евро.
19: Според мен се случи нещо ключово, а именно разбирателството между синдикати и работодатели с медиаторството на държавата. И защо това е важно? Защото имаме исторически нова ситуация, нещо, което нито едно правителство не е успяло да договори.
1: Новините в последния ден от работната седмица продължават. Ето какво още ще видите. След съвета по сигурността има нужда от допълнително финансиране за антидрон системи. Предлагат мерки за дисциплинирането в училище, учител по възпитание и характеристика за всеки един ученик. Властта дава лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски на прокуратурата. Заради схема с подставени лица усвоявали стотици милиони за пътни мантинели. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на брифинг на управляващите за пресичане на корупционните практики. Но всичко по темата сега. От Аксения Мирчева, добър вечер, Акси.
20: Добър вечер. След серията тежки пътни инциденти с загинали заради скъсани мантинели в страната, по-рано през деня тук на брифинг в Министерския съвет управляващите заявиха, че са направили проверка и това, което установяват е, че 4 дружества са се занимавали с доставката на мантинели и са си образували монопол. Но вместо тези пари да отиват за мантинели, те са отивали в куха фирма или фирма Касичка. Тази фирма Касичка е плащала според управляващите всички 36 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски. Тези полети са били на стойност над 5 милиона евро. Също така, тези 4 дружества са си индексирали поръчките за мантинели с 150 милиона евро. Още докато вървеше брифингът тук днес в Министерския съвет, последва и светкавичен отговор от парламента на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това, което той отново заяви, е, че неговите полети са финансирани от неговото семейство и че, цитирам, думите на министър Демерджиев са измислица и ще го даде на прокуратурата. А премиерът Румен Радев заяви, че това е само началото от разграждането на олигархичния модел. Разказваме и още сега.
21: 4 фирми у нас са се занимавали с закупуването на мантинели, но оказва се, не всички средства са отивали за предпазните съоръжения на пътя. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев.
22: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Никога не съм смятал, че може да има връзка между доставките на мантинели и полетите на Пеевски. Такова въображение нямах.
23: Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Господин Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона.
21: Поред властта, дружествата за Мантинели са свързани и с още политически фигури.
22: Интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
21: За България ОНР Владислав Горанов потвърди, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма, но всичко било в рамките на закона.
0: Действително, консултантската фирма, която притежавам, е отдала помещение под наем на фирмата KMB системи за пътна сигурност. И то напълно на търговски принцип за значителната сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
21: А премиерът Румен Радев беше категоричен, очаква резултати по случая.
2: Ние тук не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди. Ние не казваме дали някой е извършил престъпление. Просто тук се изнасят факти. Дали да се иска имунитетът на лидер на политическа сила, който в момента е в парламента, това е изцяло преценка на прокуратурата. Но аз очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланникът ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
21: Управляващите вече са предоставили документите и на прокуратурата за престъпление по член 313, който според наказателния кодекс е за лъжливо деклариране.
20: И още важни щрихи от днешният брифинг. Шефът на ДАНС Пламен Тончев прочете дълъг списък с още корупционни практики, които са за последните две години и са предадени на прокуратурата, но според него те не са взели абсолютно никакви мерки и няма никакви последващи действия от тяхна страна. Списъка, който прочете Тончев, най-много са корупционните практики, свързани с лекарства, боклуци, железопътна инфраструктура, тол такси и въглища. Последва и писмо от прокуратурата, което заявява, че и искат да видят този списък и да им бъде предоставен от шефът на ДАНС.
1: Информация на Ксения Мирчева. Благодаря. А Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление по делото Петрохан. Той за действия, извършени през 2022 година, когато като министър Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. А пред България ОНР Сандов заяви, че не е получил съобщение от прокуратурата и не е привлечен като обвиняем по случая. Той посочи още, че в рамките на споразумението са извършвани проверки за

0: министър на околната среда и водите. Не знам дали това отново ще е само така някакво пресъобщение или ще се стигне реално до обвинителен акт. Ако се стигне, ще се защити в съда, разбира се.
1: И на тема образование, Просветното министерство въвежда специалисти по личностно развитие и карта на ученика. Целта е да подобри дисциплината в училищата. Пакетът от мерки включва 4 основни стълба. Повече за нововъведенията, по които се работи сега, вижте.
2: Концепцията, по която от Министерството работят, включва и помощ от психолози и експерти. Оттам обясниха, че ще бъде въведена единна информационна система за ученика, както и карта за проследяване на личностното му развитие.
3: В тази карта ние искаме да отличим неговите силни страни, но също така и да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни. Накрая на всеки срок, всеки родител ще получава генерирана характеристика за своето дете.
2: Мария е майка на първокласник. Според нея, новата концепция ще бъде полезна както за родители, така и за ученици.
4: Всяко едно такова решение за мен би било плюс.
2: А какво смятате за въвеждането на специалист по личностно развитие?
4: Такъв човек би бил полезен и за самите деца в училище.
2: А малкият Серафим, който ходи на плуване, иска в училище да се обърне повече внимание на спорта.
5: Искам да има учител по физическо.
2: Защо?
5: Защото обичам да тренирам.
6: Пакетът от мерки включва 4 стълба, които са нови за образователната ни система. Очаква се той да заработи още през втория срок на текущата учебна година.
2: 12-класничката Мира смята, че бъдещите нововъведения ще са в полза на учениците.
7: Аз съм танцор по принцип и смятам, че това би ми помогнало доста. Мисля, ако има някакви външни лица, които могат обективно да ни кажат в какво сме добри, какво можем да подобрим и така нататък, и окаже то и на родителите ни, според мен това изцяло отново би ни помогнало.
2: Предвидено е в края на срока карта за личностно развитие да получи всяко дете, както и неговите родители. В нея ще има обобщена характеристика, в която ще са описани както силните, така и слабите страни на ученика. За новините ОНР, Анита Иванова.
1: Ето какво остава да видите още до края на новините. Започнаха парламентарните избори в Русия. Ще бъдат тест. Каква е подкрепата за войната в Украина? Незаконни къмпинги и отпадъци край язовир Йовковци. Какво още е установила проверката? Състоянието и охраната на стратегическите обекти обсъди днес Съветът по сигурността в Министерският съвет. В доклада на Министерството на отбраната се подчертава нуждата от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, както и отпускането на финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение. Набелязани са и мерки за повишаване на сигурността на складовете за производство и за съхранение на боеприпаси и на взривни вещества. В момента за обществено обсъждане са предложени и законови промени за борбата с дронове. До момента страната ни е получила доставка на 2 антидрон системи.
8: В процес сме на преговори с фирмата, която е водеща по отношение на оферти, които са подадени по механизма SAFE. Очакванията там да са не за 10 системи, а за повече от 10 системи, в зависимост от финансовия параметър, който ни е предоставен. В процес на преговори сме. Нашата идея е до края на годината да имаме сключени договори. Предоставянето на самите системи, това са системи, които са за кинетично въздействие в интерес на истината, те ще бъдат разположени във военните формирования, извън населени места. Най-вероятно от следващата година ще започнем да ги получаваме.
1: За първи път от началото на войната в Украина, парламентарни избори в Русия. Вотът продължава 3 дни. Първи отвориха избирателните секции в руския далечен изток. Прогнозите на анализаторите са за победа на партията на президента Владимир Путин, един на Русия. Властите допуснаха до вота партии, които подкрепят държавният глава и войната в Русия в Украина. А единствената формация, която открито се противопоставя Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Според някои анализатори, вотът ще бъде и тест за подкрепата на руските граждани за войната.

0: с гумени куршуми и с палки. Така испанската полиция за борба с безредиците започна операция по извеждането на хиляди мигранти от плажовете в северноафриканския анклав Сеута и преместването на част от тях във временни жилища. По оценки на Испания, на малката територия все още се намират около 10 000 мигранти. Повече от 72 000 души преминаха в анклава от Мароко в края на юли при безпрецедентният наплив през границата, макар че тогава повечето напуснаха. По крайбрежните части на Сеута са изградени помещения за временно настаняване, но все още голяма част от мигрантите се намират по улиците и плажовете на анклава, което наложи и започването на специалната операция. И обратно у нас незаконни къмпинги, огньове и отпадъци край язовир Йовковци. Това установиха институциите при съвместна проверка. В санитарната зона на водоема са разположени каравани, кемпери, лодки и палатки. А язовирът осигурява питейна вода за над 250 000 души. Ето подробностите.
1: Цветелин Филипов е един от първите установени нарушители. Казва, че заедно с семейството си разпънали палатки край язовира преди няколко дни. Признава още, че са палили огън, но твърди, че не знаели за забраната и не са видели предупредителните табели.
2: Всяка година по принцип идваме, 3-4 дена сме тук. Там е работа, че не знам, че е забранено.
3: Видяхте ли табелите?
2: Не. Табела има само среща, не е тук.
4: Знам, че се пие водата и затова ние постоянно си събираме бокулците, гледаме огъня да е загасен вечер.
3: А знаете ли, че изобщо не може да бъде разположен такъв кът за отдих и къмпингуване на това място?
4: Не, ние даже по-напред сме били.
1: При проверката проверяващите откриват и ограден обект без разрешение, в който са разположени кемпери и каравани.
5: Проверката, както виждате, установява масово нарушаване на разпоредбите на басейнова дирекция с заповед от 2009 година, къмпингуване, замърсяване, и което създава и реална опасност за компрометиране на водата. Ще излезем с един установище, с което ще сезираме, ако е нужно, и прокуратурата.
1: Установените незаконно къмпингуващи ще бъдат санкционирани от басейнова дирекция. Събраните при съвместната проверка материали ще бъдат изпратени и на прокуратурата.
0: Да помагаш понякога с риск за живота си. Това е ежедневието за доброволците от сдружение Брат за брата от Стара Загора, които помагат активно на хора, пострадали в бедствия и в аварии. Дни след потушаването на пожара в Гурковското село Димовци. С тях ни среща Благовест Илиев.
6: Те са брат за брата, не само защото така се казва организацията им, а защото за тях братството не е дума. То е избор да бъдеш до някого точно когато живота му се разпада. Те не са пожарникари, нито спасители по професия. Никой не им плаща и никой не може да им нареди да тръгнат, но при нужда са на първа линия.
7: Идеята – благотворителност, патриотични дейности и, както виждате, ходим по пожари, наводнения, помагаме, нали, при бедствия, аварии.
6: От тогава ги има там, където е трудно. Те са пред пламъците, но и когато след тях е останала само пепел. Когато срещу тях стои човек, който до вчера е имал дома, днес гледа останките от целия си живот.
8: Брат за брата е нещо повече от семейство по кръв. Затова е семейство по ценности, което много ме е докосвало през годините.
6: Зад всяка акция на Брат за брата има и друга история и семейство, което също плаща цената на доброволчеството. С онова притеснение, когато знаеш, че човека, когато обичаш, е някъде близо до огъня, докато всички останали се опитват да се отдалечат от него. И въпреки това те продължават.
9: Това му да кажа, че Брат за брата за мен е всичко. В смисъл, толкова неща сме направили с тия момчета, че за цял живот.
6: Доброволците не очакват някой друг да направи нещо, нито действие от държава, община или институции. Единственото, на което разчитат, е ръката, която могат да протегнат. Не защото вярват, че могат да спасят целия свят, а защото знаят, че могат да променят света на един човек.
0: Сега следват спортните новини. Късната емисия в 21:30 часа. Бъдете с нас!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Илана Микаела Димитрова. Левски загуби с 0 на 1 от Red Bull Salzburg първата си среща от основната фаза на Лига Европа.
1: Левски стартира основната фаза на Лига Европа с минимално поражение от австрийския Гранд Ред Бул Залцбург. Единственото попадение на стадион Васил Левски бе дело на тарана на гостите Хари Стабакович в 39-та минута. Футболистите на Хули Валаски се опитаха до последната секунда да стигнат до точката, като особено през втората част показаха добър футбол, като през големи периоди контролираха играта на терена, но защитата на биковете се справи отлично и така гостите спечелиха трите точки. Мисля, че представянето ни бе много позитивно. Това е един от най-добрите мачове под мое ръководство на Левски. Трябва да отбележим и класата на съперника. Много съм горд от нашите играчи. Заслужавахме по неравенството, а ако някой е заслужавал победата, това сме ние. Разочарован съм от резултата, но съм много доволен от играчите. След мача и публиката показа оценката на играта ни.
2: По-хубаво нещо от това, отново да сме на европейската сцена. Мисля, че днес по нищо не отстъпвахме на отбора на Залцбург, но пък при тях си пролича класата, така че направихме грешка в защита и те се възползваха от нея. Гледаме напред. Важното е, че показахме един добър футбол. Благодаря на феновете за подкрепата.
3: Смятам, че изиграхме един достоен матч. Напълно равностоен, срещу един съперник, който е доста квалитетен, с доста скъп състав. Смятам, че момчета могат да бъдат горди с своето представяне.
4: Светло, всички изглежда, че Илия Челевски не взе поне точка. Как обаче ти видя мача от терена?
5: Видя го доста равностоен, с ситуации, нечисти положения пред двете врати, с малко удари и за наше нещастие загубихме 0 на 1. Но да, има така яд в нас, че не успяхме поне точка да вземем, но смятам, че всички трябва да са горди от представянето си днес на терена.
0: В друг интересен мачът над преварата, Ювентус победи КНЕК Нимеген с 5 на 0.
1: Ювентус стартира ударно участието си в основната фаза на Лига Европа след заслужена победа над нидерландския НЕК Нимеген. Николас Гонсалес, Керим Алайбегович, Ник Волтемаде, Мехмед Зекичели, Кирандал Колмуани вкараха головете за бианконерите за категоричния успех. Тимът на Лучано Спалети не остави никакви шансове на съперника си и спечели безпроблемно като оглави класирането още след първия кръг.
0: В Англия Манчестър Сити се класира за четвъртия кръг в турнира за Купата на лигата след успех над Норич с 5 на 0. Срещата се игра на стадион Етихад в Манчестър. Мениджърът на гражданите Енцо Мареска даде почивка на по-голяма част от основните си футболисти, въпреки това възпитаниците му нямаха никакви проблеми да стигнат до успеха. 17-годишния Флойд Самба откари резултата в 29-та минута, след като се възползва от подаване на дебютиращия бразилец Алан. Райан Шерки удвои преднината на небесно-сините три по-късно, асистенцията бе дело на Аюб Буади. Алан ознаменува добрата си игра с попадение в 48-та минута, а в 54-та Самба вкара своето второ за 4 на 0. И за двата гола асистира Райан Аид Нури. Крайното 5 на 0 оформи 18-годишния Райан Макейду в 90-та минута. Асистенцията бе дел на английския национал Нико О'Райли.
6: Световният шампион Италия победи Словения в 5 геймов матч и ще срещне Дания на 8 на финалите на Евроволи 2026.
0: Италия завърши груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже с перфектен баланс, превръщайки се в единствения отбор в турнира, който не допусна нито едно поражение. В последния си и най-интригуващ сблъсък от група А, изигран в Модена, селекцията на Фердинандо де Джорджи пречупи коравия тим на Словения с 3 на 2 гейма след истински волейболен трилър. Сблъсъкът между двата европейски гранда оправда огромните очаквания. Адзорите започнаха мощно и поведоха с 2 на 0 гейма, демонстрирайки изключително разнообразна атака и стабилна блокада. Словенците обаче показаха характер и успяха да измъкнат драматичния трети гейм, а след това доминираха в четвъртия, за да вкарат срещата в тайбрейк. В решителната пета част италианците показаха защо са световни шампиони. С безкомпромисен начален удар и отличена защита те бързо натрупаха преднина и затвориха мача в своя полза. С този успех Италия окупира първото място в групата с пълен актив от 5 победи, оставяйки зад себе си отбори като Словения и Чехия. На 8 на финалите Италия ще срещне Дания, а Словения ще играе срещу Сърбия.
6: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Спокойна вечер от целия ни екип.

0: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец. Историите on Air. Неделя, 18 часа. По България on Air.
1: Защо боядисвате тази ограда?
2: Нали такава е задачата?
3: Колко време още?
4: Това е въпросът.
3: Тръгна ли от точка Б?
2: Да, движа се 60 км в час.
3: Срещу течението ли си?
2: Скъпа, аз съм с колата. Трябва да го напълним заедно за 6 часа.
3: Аз сама мога да го напълня за 8 часа.
4: Мамо, ти не трябваше да го пълниш, а да го източваш.
5: Вие имате нужда от почивка, а детето от...
1: Уча се! Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Почивните дни ще започнат с минимални температури от 12 градуса в столицата до 17 градуса по Черноморието. Преди обед ще бъде слънчево. След обед над страната ще премине облачна вълна, но без валежи. Максималните температури ще са от 28 до 32 градуса, по морето 24-26 градуса, а за района на София 28-29 градуса. Покрайбрежието ще бъде слънчево. След обед и през нощта от запад на изток ще се заоблачи. Вятърът ще бъде слаб до около 25 км в час. Градусите на морската вода, за съжаление, падат с по 1 градус надолу, а именно 23-24 по северната част и 24-25 по южната. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до около 1,5 метра. Насладете се на последните възможности за приятен плаж тази година. Над планините преди обед ще има повече слънчеви лъчи. След обед се очаква за облачаване със значителна облачност над Рила и Пирин без валежи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облачни системи от океана ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще остане топло. Понеделник след обед с увеличение на облачността ще има и превалявания през нощта над западните райони. Във вторник облаците ще са значителни с валежи главно в южните и източни райони. Температурите през деня ще достигат 18-23 градуса. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. В четвъртък и петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България on air. Kickstart me.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air. България on Air.

0: InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
1: България онер.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Останете с нас през следващият един час.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Новите професии, свързани с изкуственият интелект, вече са факт. Какво правят AI обучителите? Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Как се обучава изкуственият интелект и има ли хора, които подготвят данните, пишат правилата и коригират поведението му? Говорим ли вече за изцяло нова професия обучител на изкуственият интелект? Пример в студиото е Яни Лозанов, специалист по внедряването на AI в бизнеса. Здравейте, добре дошли!
4: Привет!
1: Кажете сега, има ли нещо като тренд, нова професия, обучител на изкуствения интелект? Защото ние го ползваме, но все пак някой трябва да го обучава този изкуствен интелект.
4: Може да се каже,

0: Тази професия дори има малко по-фенси име, за да не звучи все едно обучавам изкуствен интелект, нали? Data Trainer, по принцип се нарича тази професия. Идеята е хора, които просто анотират данни. Какво значи да анотираме данни? Искаме да обучим... Добре, няма да използвам пример с дронове, тъй като е малко болна тема, но да кажем изкуствен интелект, кой да разпознава автомобили, да кажем.
1: Така.
0: И има едни хора, които по цял ден стоят и на различни снимки и кадри от трафик камери, например, очертават къде има автомобил и пишат това е кола.
1: За да може да се ориентира.
0: Да, но те нямат директен достъп, тези дейта трейнери, с изкуствения интелект. След като подготвят тези данни и ги разпишат и опишат тук има кола, тук има автобус, това е човек, това е куче и така нататък, тези данни се събират и вече дейта сайентистите, т.е. инженерите по изкуствения интелект, взимат тези данни и вече тренират изкуствения интелект. Като какво значи да тренираме един изкуствен интелект? Изкуствен интелект е една голяма математическа формула. И в началото, когато той не е трениран, стойностите вътре в неговите неврони са напълно произволен принцип сложени. Тоест, ако му кажем здравей, как си, той ще ни каже джабра-джубра, дори няма да е смислена дума. Много сходно е как нашите бебета, когато се родят, те затова говорят безмислици и правят произволни движения, защото тяхните неврони в мозъка са на произволни принципи свързани. В процеса на учене, т.е. вижда детето котка, ние му казваме това е котка, то после вижда котката, казва катерица, ние му казваме не, не, това е котка.
1: Продължаваме да му казваме това е
0: отново
1: котка.
0: Отново и отново, виждайки в различни ситуации тази котка, за да има...
1: Книжки, картинки, постоянно
0: точно така,
1: показваме.
0: Да има различни погледи върху една и съща, върху един същ животно, невроните му се нареждат. Също и при изкуствения интелект. Даваме отново изображение и казваме тук има котка, тук има котка. Накрая го тестваме и му казваме ето това е изображение, къде е котката. И ако то успее правилно да подчертае, супер. Ако не успее, тогава то се учи. Тоест, връща се назад и се пренаправят тези неврони, така че не може да познават котката.
1: Има ли някакъв минимум да сме показали на изкуствения интелект 20 котки, най-различни, за да му кажем това е котка? И примерът, който давате е много добър, защото има различни породи котка. И сега той, ако му покажем една котка, другата котка, то дали ще се ориентира, че това е котка, ако сме показвали само една порода котка?
0: Точно това е. Трябва да има така наречено diversity на данните. Тоест, данните да са различни, да са различни котки в различни ситуации, под различни ъгли снимани и така нататък и така нататък. И тук е момента да разбие един мит, че той не изостява. Тоест, той като ги види тези котки и след това очаква да види котката в абсолютно същата ситуация под същия ъгъл.
1: Да, това питах дали понеже ако му покажем друга порода, ще се обърка.
0: Значи, той почва да учи какви са очертанията на котката,
1: очи, че има уши, точно така.
0: Както ние хората. Ние научаваме как изглежда горе-долу една котка. И сега, за да отговоря на въпросите, сигурен съм, че и на човек, ако му покажеш някакъв изключително странен вид порода, което никога не е виждал, той ще се зачуди и ще ти каже, мисля, че това е котка, ама не съм на 100% сигурен.
1: Не съм виждал такава котка.
0: Точно така. Изкуственият интелект ще направи абсолютно същото. Разбира се, това е при така наречения начин на обучаване, който е supervised learning. На български звучи малко странно, но общо взето е да му даваш примери на изкуствен интелект. Но има един друг доста по-интересен начин, който реално се разглежда във филмите в интересна истината, който е reinforcement learning. Отново на български звучи странно, подкрепено учене. Но идеята е, даваш му крайна цел, която ти искаш той да постигне. В случая, примерно, да може да... Хайде да не е примера с котките отново, да кажем социалните мрежи. Примерът е, искам да държиш този потребител, възможно най-дълго време в социалната мрежа. И му даваш ограниченията. Какви са му ограниченията? Имаш достъп до лайковете му, до колко време прекарва на пост и тата и други. И сега изкуственият интелект, без да никой да му казва нищо, той търси сам начин, по който да постигне целта си. Защо кажем по филмите? Защото най-често във филмите или целта не му е достатъчно добре заложена, т.е. не е точно ясно какво искаме да постигне и той в крайна сметка си променя целта и унищожава човечеството, или критериите и ограниченията не са му достатъчно ясно заложени, както от пред няколко дни случая с 5.6 GPT. Сол, който целта му беше реши този тест, но ограниченията не му бяха достатъчно ясни. Затова той просто отиде, разби в партньорската компания на OpenAI, която се казва Hugging Face, разби тяхните сървъри, за да открадне резултата за теста. И реално реши теста. Реално постигнал целта, но просто границите не са.
1: Но не го реши, а просто открадна отговорите. Не го написа той.
0: Така, но не е била точно ясно дефинирана крайната цел.
1: Не е било казано как да се реши теста. Точно. Добре, сега виждаме все повече приложения, които ни казват само срещу няколко думи ви генерираме песен, срещу няколко снимки ви създаваме изцяло приказка с анимационен герой по образа на вашето дете, например. Това как се обучава? Защото буквално ако отворим платформите за музика, вече ние дори се объркваме дали това са реални изпълнители или някой просто си представя творчеството и изпълнителите да си купят тези песни и да ги изпеят със собствения си глас.
0: Да. За да натренираме един изкуствен интелект, то дали ще бъде музика или изображения, се изискват хиляди примери. Тоест да научиш един изкуствен интелект да разпознава човек, например. Сега, разбира се, има нови невронни мрежи и така нататък, но стандартно поне едно 5-600 абсолютен минимум и то да работи средно добре за една невронна мрежа. 5-600 изображения. И тогава се поражда въпроса, който ти спомена. Как трябва ти 5-600, също време аз успявам да си го обуча с 3-4 изображения. Има нещо, което се нарича така речен Transfer Learning, което какво означава? Той е трениран на генерално как изглежда човек и така нататък и така нататък.
1: Основни познания има,
0: точно
1: така да кажем.
0: Така. И ние с нашите 5-6 снимки само го дотренирваме за конкретно кое различава нас от останалите.
1: Фокусираме го, даваме му целта.
0: Затова отключването на телефона ни, той е трениран на хиляди примери на хора, лица и така нататък, но затова иска 5-6-10 наши снимки, за да разпознае с какво ние се различаваме от останалите. По този начин работи.
1: Лица, очи най-често виждаме, че му трябва.
0: Всякакви особености на лицето и на човека. Що се касае до тези платформи за музика и така нататък, те по-скоро я използваме, отколкото да го преобучаваме, т.е. когато ти му дадеш някакви входни думи или сходна песен и така нататък, то вече я създава. Защото той е било тренирано на много-много други песни, изпълнители, жанрове и така нататък.
1: Но то въпросът е, има ли хора, които това работят? Аз ще обучавам изкуствен интелект в направлението на песни и сега работата ми е, както спомена, да има. Ще го захранвам с много музика, всякаква музика, за да не го вкарам само в рамката оперно пеене или джаз пеене и някой, който иска да създаде песен с фолклорни мотиви, то да каже, аз не знам изобщо за какво ми говориш.
0: Точно така. Тези, които споменах преди малко, data trainer, това им е задачата. Те събират данни, по някой път го правят и дейта, инженери, дейтца, няма значение точната формулировка на позицията, но тези хора събират тези данни, почистват ги, за да може да са в вид, който изкуственият интелект очаква, защото изкуственият интелект разбира само числа. Той не чете изображения, не чете думи или не слуша
1: и
0: музика.
1: И какво е една снимка или музика, тя се трансформира в числа, в нули единици, така ли?
0: Точно така. Най-често са числа между 0 и 1, 0,2, 3, 5, тата. И тези числа се наричат токени. И затова, когато ние работим с изкуствен интелект, най-често чуваме контекста му, колко памет има, 1 милион токена, например. Колко струва? Ами 3 милиона, 3 долара на 1 милион входни токена. Това се нарича токен, числото, което изкуствен интелект реално чете.
1: По-сложно ли е, ако искаме да обучаваме изкуствен интелект за създаването на видеосъдържание? Когато вече ще трябва да се движи картината тогава, как го захранваме, даваме му клипове. Ако искаме някой, аз примерно, да се пренесем с вас в Empire State Building, например, и да има как взимаме и пием кафе, това как ще го научим тези движения, взимането, пиенето на кафе?
0: Малко по-странно е при видеото, защото съществуват множество архитектури, но най-простата архитектура, която е той е учен да предсказва кой е следващия кадър. След като го предскаже, взима предсказания кадър отново и предсказва кой е следващия. След това взима този и предсказва кой е следващия. И когато предскаже всички кадри, тези кадри се сглобяват и става реално видео.
1: Малко като едно време е рисуваната анимация, кадър по кадър, кадър по кадър.
0: Много близко. Тетрадката,
1: да, която съвсем бързо и вече се получава движението.
0: Точно така, много близко е и пак то не е съвпадение. Ние се опитваме чрез изкуствен интелект да мимикираме начина, по който хората вършат дадени дейности.
1: Затова ли много често виждаме и промяна в лицето, в изображението, защото той сам напасва промяната. Профилът на човек е различен, а той ако няма снимка на профила, той ще си представи как бихме изглеждали в профил.
0: Да, значи изкуствен интелект е статистическа формула, която работи на, нали, той е математическа формула, която работи на теория на вероятностите. И той предсказва какъв е шанса за всеки един от тези пиксели по изображението, което е кадър. И тази точност обаче не е 100% точност. И затова той, примерно на първото изображение, ще направи съвсем лека грешка. Ще вземе това изображение, ще го пусне, за да генера следващия кадър, но в следващия кадър ще направи още малко грешка. И тази грешка се наслагва, наслагва, наслагва и накрая, затова виждаме, че в видеята много често се изкривява това изображение. Разбира се, съществуват техники, които са пресяка генериране, му даващ отново лицето на човек и така нататък. Но пак изкуственият интелект е статистическа формула, което означава, че е шанс да успее да цели точно това, което ние имаме в предвид. Това е много сходно и с художниците. Художниците, те ще ви нарисуват, но не е перфектно едно към едно с вас. Винаги има съвсем малка грешка.
1: Той едва ли една картина винаги е една и съща, дори един и същи човек да застане пред художника. Mm-hmm. Сега другото, което виждаме, говоряки за изкуствен интелект, това, което Америка се опитва да ограничи достъпа до тези мощни AI модели. Защо го прави Америка? Иска да ограничи. Каза първо, харесва ви изкуствен интелект, зарибявам ви, така разговорно казано, и после вече ще започна да ограничавам, защото искам да изкарвам пари. Така ли да го преведем най-общо казано?
0: Официалното становище е, че забранявайки Fable 5 моделът на Anthropic, което беше първият такъв подобен случай, беше тъй като той е успял да успяли са да пренебрегнат неговите защити и да даде информация, която не е трябвало да направи. Което е изключително глупав аргумент, защото няма модел на света, който не може да го накараш това да направи. Няма защита на света, която може да те спре това да го направиш. Най-известният в света е Plenty the Liberator. Така му е името в платформата Twitter X. Той му трябва точно 4 часа, за да накара всеки един модел на света, който иде изкуствен интелект, да му даде каквато информация поиска. Тоест има цяла наръчник как да хакнеш един модел да ти даде такава информация.
1: Тогава кой пази информацията? Защото говорим, че изкуствен интелект се внедрява в редица компании. Те влагат в изкуствен интелект, който използват, казваме, внедряване в компанията. Това са данните на компанията, фирмена тайна. Кой пази компаниите тогава?
0: Под това да ти даде информация, имам предвид информацията, на която той е натрениран, докато е бил трениран. Когато една фирма използва самия изкуствен интелект, казвам, използва, той не се тренира на нейните данни.
1: Тя го използва, тя не го внедрява, тя просто го използва за заявки, за обработки.
0: Дори да го внедри, нали, това е един от митовете, ползвам ChatGPT, той се учи на това, което аз му казвам. Не е така. Той просто си води едни, без да ви казва, си води едни записки за вас отзад и когато си пишете с него, той си ги чете тия записки и затова симулира много добре, че се учи. Но реално трениране не се случва.
1: Надяваме се, че с Яне Лозанов, експерт в сферата на изкуственият интелект, успяхме да обясним какво работи обучителя на AI. Тези специалисти ще са важни и в бъдеще. Благодаря. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
4: България сутрин събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
5: Младите хора днес спортуват с фокус върху бързите резултати, дигиталните технологии и социалния елемент. Това сочат наблюдения на фитнес инструкторите.
1: Мотивацията им се различава значително от тази на по-възрастните поколения. Как правилно да спортуват младите? Ще говорим сега с спортиста и световен шампион по силов трибой Христо Мусков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
6: Здравейте, добре, здрави. Радвам се, че съм тук.
5: Здравей, Христо, много ни е драго.
6: Кажете, с какво мога да помогна? Какво искате да питате?
1: Решихме да насочим вниманието към младите и затова те поканихме. Къде бъркат младите? Защото сега виждаме, особено в социалните мрежи, много момчета, които имат хубави тела. Но какво стои за това хубаво тяло и ние го искаме буквално за един месец същото?
6: Даже някои хора го искат и по-бързо от един месец. И много често ми задават въпроси, защото ме виждат в залата, нали, с големите тези работя при мен. По-точно искат, нали, насочат се моите с как да приличаме на тебе, искаме да дигаме големи тежести, какво трябва да пием, какво трябва да ядем, какво трябва да направим. Нали, ако може сега юни, август месец, вече имаме едно състезание, моля да се пуснем. Аз не знам как да им отговоря всеки път на този въпрос, че всяко нещо, което е бързо, е нетрайно. Нали, съответно води своите последствия. Нали. Всяко нещо трябва да има методология и разпределен график с времето да се направи.
5: Ти самия разказваш ли им, Христо, за пътя, по който ти си тръгнал и за това, че не си станал от днес за утре с тази фигура и всъщност при теб е било много постоянство и много труд в залата, за да имаш тези успехи?
6: Така, аз често им разказвам, казвам, че към хора, аз приемам за да стана най-силен мъж приемам на България. Това не е станало от миналата или по-миналата година. Мен сами трябва да си имам 20 години професионални състезания.
1: Не е само и до паржолите, които са.
6: Не е само до паржолите, да, да. И те, нали, първо се възхищават, казват, ей, браво, бе, той човек 20 години, обаче каше, са 20 години, трябва ти на мене да го направя това нещо.
5: 20 дни аз искам, нали?
6: Нали? Може 20 дни, или най-вече най-обичан, като стане март, април и само казват, батко, можем ли тук нещо да направим? Аз тук, нали, в плажа, тялото, нали, което са всяка година едно и също нещо. От 30 години съм по залите. Дойде ли лятото? Всички искат. Лятото да е страхотно. Ама цяла зима, кой набива, кой е дебел, кой е такъв. Искат март, април да се почне и юни вече всичко да е наред.
5: Да.
1: Кои са най-често допусканите грешки? Това, че искаме бързи, светкавични резултати. Това. В този стремеж, може би, се претоварваме в залата, ако няма кой да ни каже, ама няма как, внимавай, може да си навлечеш сериозни неприятности.
6: Повечето младежи, които съм забелязал, нали, от разни други батковци, най-вече инструктори, онлайн коучове и така нататък, прибягват до различни субстанции. Нали, не говорим за хранителни добавки, говорим за
5: по-сериозни субстанции.
6: По-сериозни суплементи, които, нали, да кажем, да си професионален спортист. Не казвам, че е правилно, но има спортове, които се налага да прибегнеш от тях, нали, за да прехвърлиш една граница.
1: Както му се казва, химия.
6: Химия, да, каквото изговориме. За съжаление, напоследък има много онлайн треньори, които насърчават и казват, няма проблеми. Пи ги в тия милиграми. Всичко е наред. Виж на мен, нищо ми няма. Аз 6 години, 7 го правя. Виж, всичко е наред. Те си казват, ето бе, Гошо, Пешо, Иван, няма значение. Нищо му няма.
5: Може това ли по един човек така да съдим, че това, което се прилага върху един човек, може да даде същите резултати върху друг човек?
6: Много е строго индивидуално. Да ти призная, аз съм виждал хора, които наистина употребяват така наречената химия 20 години. И съм виждал изследванията си страхотни, както съм виждал и момчета на втори, трети цикъл, така наречено, ли, които са на няколко месеца, хора с гинекомастии, които трябва да им правят операции, с объркани хормони, с опешеняти неща, които много бързо стават. Така че, което е за един, не значи, че и за другия. Нали,
5: това е много важно, защото което, да, което казваш, Христо, сега, защото знаеш каква е модата, каква е тенденцията, това, което виждат младите в социалните мрежи.
6: Подръжава.
5: Ето виждат твоите снимки, например, да, в социалните мрежи и си казват, аз искам да съм като него. Обаче, то и това, аз искам да съм като него, те не знаят какво стоят за тези думи. Нали? Така,
6: така е, разбира се. И те много често даже омалуважават, примерно, моите положения, на който и да бил, казват, той се набускал с химия, той аз ако взема, той аз ще стана така. Ама не искам, нали, защото това не е до химия. Това не е да се назобиш за 2 месеца и да станеш.
5: Ама те така си го представят. Това е изкривеното разбиране. Това да ти кажа,
6: има и промиване на мозък. Има и хора, пак казвам в интернет, известни, които казват, ето, виж, аз съм на химия, виж какви тела. Или присъщо е с отслабването. Вместо примерно 7-8 месеца той е принуд да пази режим, да яде определена храна и да стане. Сега измислиха, нали, нови препарати. Къде
5: медицински
6: инжекции, да, нали, сега не ги споменавам да правя реклама. Които, да, наистина стават по-бързо нещата. Въпрос е...
5: После йо-йо ефекта.
6: После по-правиме, да. Нали, защото то е много лесно да се свали от 10 кг. Днеска решаваш, 5 дена спираш да ядеш, изкараш водата, ти 10 кг се свалил. Супер. Обаче ти после, пак като се върнеш пиците и джунирите, ти си ги върнал и тия 10 кг, плюс си издържал още 2-3 кг, ще си подпухнал. Нали? Което, това е безмисленото. Всяко бързо нещо не е трайно. Което си говорим,
1: не е полезно за организма,
6: не е полезно, но
1: твоите наблюдения в залата има ли тази мотивация за тези бавни резултати? Стъпка по стъпка, крачка по крачка, да знаят за какво тренират.
6: Много отдавна не съм виждал някой да се мотивира да каже, ей, прямо, можем ли да отида на състезание, може да ме подготвиш за до година. Нали, това го няма. Повечето, където искат сега, веднага, дай жокер. 100% ти си 30 години в спорта, имаш някакви жокери.
5: Къде
6: дай
5: ключа?
6: Жокери на мене, да. Дай да го направим по-така, защото на мене ми е ясно, че то не е само при тебе да е шпириш, ще прожоя и ориза. Което, нали, не е така. Нали.
1: Има ли другото нещо, което си мислят тези хора, които да спортуват, но за здраве? Не някой да си казва, аз искам да имам само тази фигура, която ще привлича погледите на плажа и през лятото, но просто да тренирам за сила, за издържливост и да съм в добра кондиция.
6: За съжаление, това са, нали, на по-висока възрастова граница, нали, над 40, над 50 години, бих казал, те по-голямо желание имат, по-голяма мотивация за хелт и здравето, разходки, тренировките, примерно, да не са примерно от понеделник до петък, 3 часа на ден. Тази възрастова група. Но младите с този хелт и начин на живот, по-скоро, нали, това, че снимаш хелт и храната от заведението, не е хелт и живот, това си е, нали...
1: Само за социалните мрежи.
6: За социалните мрежи, така че те нищо хелти не искат. Искат всичко да е независимо, нали, дали вреди или не вреди. Важно да работи, да действа, да има резултат.
5: Христо, как да не се стига до крайностите и младите, които идват в залата, защото, знаеш, започват на първо място сериозни ограничения по отношение на това с какво се хранят. После и това, което преди малко каза, всеки ден от седмицата, ако може да са в залата, мислейки се, че по този начин едва ли неща наваксат времето, което преди това не са спортували.
6: Да, то има един вариант. Ти ако цял година не си тренирал и после влезеш в залата и два месеца се форсираш дворазови тренировки, ти гаранция на 90% или ще се контузиш, или ще се разболееш. В смисъл, нали, няма друг вариант. Няма нужда да се форсират. Плюс това ние трябва да разделиме спорта за високи спортни постижения, състезателното.
5: Точно така.
6: И хората, които искат да спортуват, както казваме, за здраве или за хубаво тяло, или за добра кондиция, защото са двете, нали,
1: едното вече си е непрофесионално.
6: Едно е да дойде някой момче да каже, искам състезател, искам да дигам 300-400-500 кг, което, нали, аз го правя и не казвам, че е много хелти, но аз това го мога, умея го и на мен това ми харесва, искам да го покажа, че има и такива силни хора. Не го препоръчвам. Някой, ако има желание, винаги си давам съветите, показвам как е, защото и това
5: но
6: нещо...
5: Но ти си предприел и важните мерки преди това да го направиш, подготовката
6: се,
5: за това нещо.
6: Научил съм се. Плюс това мен много ми интересно. Ние някой при 25-30 години, като почвахме, ние нямахме информация откъде почваме. Ние черпехме информация от ни списания от някъде. Не е като сега в интернет. Сега можеш да влезеш, да видиш от всякъде, да прочетеш, да набавиш, да видиш коя е разумната информация и да използваш. Сега е много по-лесно, ако има желание да го направиш. Преди беше много по-трудно и го правихме. И аз приемам грешки, които съм ги правил 10 години, ако не съм ги правил, може би сега ще съм на още по-добро ниво, нали? Сега има много информация, въпросът е да я черпиш от правилни източници.
1: А може ли да я подвеждаш тази информация? Разбира сега, ако на изкуствен тек му каже, искам за един месец да кача 20 кг, то дали ще ми каже, че е невъзможно?
6: Те хората се лекуват с изкуствен интелект и си предписват рецепти и вече не ходят по лекари, защото изкуственият интелект им е предписал разни рецепти. Какво очакваме, нали, за сваляне, за качване и за захранене? Разбира се, хората ги използват тия неща, вярват им. Според мен не, че не помага. Наистина, там е една огромна база данни, която, пак казвам, може да използваш, но все пак ти трябва, нали, някакъв подбор на тази информация. Не може сляпо да вярваш на всичко. И както казахме, всеки човек е индивидуално. Не може някой да ти каже, яш хумус, марула и това ще е страхотно, не яш месо, веганите са уникални, ти кажеш, верно, супер.
1: Ето сега виж какво му написах. Искам да кача 20 кг, но имам само един месец на разположение.
6: Така.
1: И той ми казва, ако целта е 20 кг общо, може да се направи като по-дългосрочна цел. Но 20 кг за един месец не е реалистичното като качествено качване. Това би означавало средно по 680 грама на ден и така нататък. Да, не продължа. Значи все пак има и нещо разумно, което
6: има
1: каже...
6: Има разумно, направлявате, нали, не ти дава някакъв
1: съвет.
6: Не
1: си мислиш, че
6: нали...
1: можеш 20 кг за един месец.
6: Така е също и за свалянето. Аз съм го питал, нали, за свалянето, нали, защото хората в момента, което е интересно, по-голямата мода в момента е хората искат да свалят килограми, защото явно...
5: Може би от страна на дамите е по-застъпено.
6: И на дами, и при мъжете, да, защото някакси затлъстяването, нали, за което си говорим, е по-голям.
5: Сериозен проблем.
6: Сериозен,
5: да,
6: проблем,
5: да,
6: нали,
5: да,
6: с храните, които ядеме, особено фастфуда, ние каквото си говорим, даже и аз като състезател много често съм в движение през деня и ми се налага да ям, нали, бързи храни. Въпрос е, че като прекалиш и ти ежедневие от сутрин до вечер, затлъстяването голям бич, и в момента по-скоро те хората не искат да покачват мускулна маса. Не имат то, нали, като процент не са толкова, нали, да наблегат на покачване на мускулна маса, колкото всички искат да отслабват. А могат да си дадат тези junk food, нали, хранички, но в същото време да, нали, изглеждат...
1: А фокусираме ли се върху това какво показва Кантара? Защото някои си казват, трябва да съм под 50 кг, под 40, под 60.
6: Ами да ти кажа, примерно за жени, аз съм виждал жени 50 кг, които изглеждат са, нали, много кръглиформи, съм виждал жени, които са натренирани 50 кг, които са с коремни преси.
1: И мускулната маса,
6: която има много голямо значение качеството, нали, на тялото. Какво е? Така че килограма не е от основно значение. Пак казвам, ние 10 кг плюс-минус можем да ги направим за една седмица. Ти спираш да ядеш 10 кг, ще ги свалиш много бързо. Това не значи, че ще имаш вече страхотно тяло и невероятна форма.
5: И че ще имаш добро за здравословно състояние,
6: да,
5: всъщност.
6: Да. Сега, нали, ние говорим, не говорим за, нали, единици хора, които имат болестни състояния, нали, да, с огромни килограми, които там, нали, вече има предназначени медикаменти, които наистина трябва да се взимат. Но това са вече, според мен, ти си отиваш на ендокринолог, на хората да ти видят хормони, ти видят, ще довидиш тероидни хормони и така нататък, ти назначат някаква терапия. Но не ChatGPT ти е казал, че можеш да свалиш еди колко си, ти си предпишеш от някакъв фитнес инструктор, ти тия хапчета и така.
5: Много често обаче виждаме, Христо, че младите записват се на някакъв спорт, дали ще влязат в фитнес залата или ще бъде някакъв, да, спорт, след като не видят необходимите за тях резултати, решават да се откажат. Ти обаче и като състезател си имал много трудности по пътя си. Какво те е накарало да продължиш, да не се откажеш от спорта?
6: Това е много интересно. По принцип, нали, айде като по-младите, нали, докато си избереш спорт, и аз тренирал се, примерно 5 години съм бил състезател по плуване, после съм бил сил в трибой, сега не съм и тъмъже. Нали, трябва да си намериш все пак, докато си млад и малък, нали, може да кой е лека тете, кой е баскетбол, футбол, нали, окей, това
5: да
6: го разбирам.
5: Да си намериш своето.
6: Своето,
5: да,
6: си намериш. Но после като тръгнеш по този път, ти решиш примерно да си състезател или това да го тренираш, да, нали, не говорим за фитнес залата. В крайна сметка, нали, ние като говорим за мотивацията, както каза един голям спортист, нали, боксьор, нали, Кличко, нали, не винаги имаме мотивация. В смисъл това, че ти нямаш мотивация, обаче спортът ти е изградил дисциплина. И ти трябва да направиш да имаш дисциплина, която да я следваш, без да се откажеш. В смисъл, защото, както и той казва, и аз съм казал много пъти, да не мислите, че аз преди оставам всяка сутрин си казвам, леле, нямам търпение да ти да дигна 500 кг в залата. Много ми е страхотно това нещо. Обаче мен ми се налага днеска, това ми е по програма. Имам световно първенство, имам най-силните мъже, имам да тегла самолет, имам всеки такива неща. Днеска не ми се прави това нещо, ама ти не можеш да го направиш, защото имаш дисциплина.
1: Това е професионалният спортист, то ти е като работа.
6: Това ти е дисциплина. И затова казвам, нали, че те млади трябва да първо да изградат дисциплина в спорта, а не толкова да се мотивират от постижения, от резултати, защото те гонят разни определени постижения. Кой какво направил, кой къде го гледал, аз към да съм къде. Не е лошо, нали, някой да те мотивира. Имай си, нали, не е иду, но си има и мотиватор, не е лошо. Но все пак, нали, трябва да имаш дисциплина. Спорт е дисциплина.
5: Да, тук ме подсещаш и за едни думи на Майкъл Джордан, който казваше, че всъщност той е успял, защото много пъти се е провалял преди това, защото много решаващи мачове всъщност не е успял да вкара решаващия кош.
6: Да, искаш следващия път да си по-добър. Аз като съм отишъл примерно на състезание, съм станал първи. Аз първите години, 5, 7, 8, нали, и ти вместо да мотивираш,
5: кажеш,
6: ей,
5: това
6: не
5: е, примерно,
6: кажеш,
5: да,
6: не съм казал, не, това е моето. Не, бе, що да не е моето? Просто стана по-добър, не съм достатъчно добър. После ставаш трети. Ето, може още малко, може да станеш първи. И 10 години минаха, примерно, докато стана световен шампион, което 10 години за мен е провал, защото, нали, само първото место е успех. Никой не знае втория. Всеки знае първия, нали, знае.
5: Точно така, да.
6: Така че ти имаш цел, имаш дисциплина и я следваш.
1: Тази мотивация, да, как се задържа, защото 10 години не са малко, ти каза пък 20, че се занимаваш като,
6: да,
1: цяло.
6: Да.
1: Не се ли губи мотивацията? Казваш, ами и тази година не се получи, и тази не се получи, и ти си казваш, ами явно отказвам се.
6: Ето това е, че, нали, трябва да имаш някаква цел, която да преследваш и да го имаш желанието. Даже аз сега съм направих 40 години, те хората викат, ей, приятел, какво става? Ти си на 40 години, спорта отдавна трябва да свършва при тебе. Ти откъде намираш мотивация да го правиш? Еми, не знам как да им го обясня, нали, че то освен дисциплината, искам още да продължавам, искам да го покажа, искам
1: това
6: още
1: е начин на живот.
6: Начин на живот. И при някой да каже, добре, бе, ти що не спреш с залата? Аз честно си признавам, аз ако не съм в залата и не съм в спорта, аз не знам какво да правя с живота си. В смисъл, това на никакво те
5: да говори. Това е начин на
6: това
5: живот.
6: Това ми е начин
5: на
6: живот. Да. Арон Шварценегър го бяха питали, добре бе, защо си на 70 и колко години ти си в залата? Той казва, добре бе, закусваш всяко сутрин, закусвам. Пиеш ли вода? Пия. Ходиш ли? Хода. Еми ето, това ти е начин на живот. Както на мен е фитнеса, водата, храненето, слънцето на начин живот, също и с залата. По същия начин, нали, го правим и ние.
5: Децата от колко години обаче трябва да дойдат в залата, за да им се създадат правилните навици? Тази, ние непрекъснато си говорим да. За това колко е важна физическата активност за тях и как е важно да го има както в училище, така и извън училище. И кога трябва, кога е точният момент, когато трябва да влязат в залата и вече да им се създават тези навици, че трябва да тренират?
6: То зависи, нали, пак казвам, от спорта, защото няма проблем. Какво още има едно малко момичеца на 5 годинки да почне гимнастика или лека атлетика? Спорта, които, нали, са оформящи, изграждащи, нали, тялото и двигателния апарат. Сега вече, примерно, ако говорим за тежка атлетика, така нататък, аз съм много против. Сега, нали, виждаме в штангите момчета по 10-12 години хвърлят штанги. Супер, това е страхотно, нали, невероятно. Въпросът е, че спортното дълголетие на един такъв човек на 25 години толкова амортизирано това тяло, че според мен не е най-добрия вариант, нали, за тежка атлетика, за мои хора. Но има толкова много спортове, футбол, баскетбол, лека атлетика, плуване. Нека да влизат младите, малките дечица, 5-6-7 годишни. Идеално това развива двигателния апарат страхотно.
1: На финала колко важно е да се консултираме с специалисти, с експертите, да кажат не бързайте толкова, изчакайте малко, не сега, както казахме, да. На 10-12 години да правим шампиони. Нека всичко да е плавно и постепенно.
6: Затова имат треньори, хора, които са завършили.
5: Професионални спортисти, като теб,
6: професионални спортисти, защото аз приемам, окей, професионален спортист, първо. Доказал съм се, нали, с успехи. Второ, завършил национална спортна академия, две висши образования. Еми, ти можеш да дойдеш при мен и да ми вярваш. Аз сега, приемам, не го казвам си правя реклама, защото аз не съм треньор и не тренирам хора. Аз съм състезател си още. Но искам да кажа, нали, че хора като мене, които са завършили това образование, доказали се в спорта, имат нужното образование и знания, може да им се довериш. Не да влизаш и да гледаш TikTok или Instagram, не знам, нали, да не споменам тези платформи, социални мрежи, да гледаш знайни, незнайни хора, влезени за залите, да ти дават, нали, какво правиш, как да правиш. Трябва просто да се подбират качествени хора, които да черпиш информация и знания от тях.
5: А да не забравяме, че и в социалните мрежи голяма част от изображенията, които виждаме, са генерирани с изкуствен интелект.
6: Вече
5: колко
6: не
5: е истинско,
6: да повярваш, да. Аз постоянно ми пращат, виж този колко дигнал, този колко дигнал. Това са нереалистични неща, които те повечето са генерирани или с фалшиви тежести, или с някакви други чит схеми, които въобще
1: да.
6: Нали, много е манипулирано и не е окей. Okay. Затова според мен има си, както казах, има си доктори, има си треньори, има си специалисти, които според мен трябва на професионално ниво да се потърсят и с тях да се занимават, отколкото като онлайн коуч. Вече спирам да коментирам тази тема, защото нали, разбрахте за какво става.
5: Да. Христо, много ти благодарим за тези послания, които отправи към нашите зрители и към младите. Надяваме се, че сме успели да бъдем максимално полезни към тях и да знаят към кого да се обръщат, когато
6: надявам
5: имат нужда.
6: Надявам се да са слушали думите.
1: Точно
5: благодарим
1: така, да не забравя, че спортът е здраве, а България сутрин продължава.
5: Останете с нас.
4: България сутрин събота. Следва.
3: Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
5: Цивилизацията на майите е една от най-напредналите и загадъчни древни култури. За тази култура ще си говорим сега.
1: При нас в студиото вече е Зорница Томова, която е водач на групови практики и ритуали за личностно и духовно развитие, която е изкарала 4 години на езерото Атитлан в Гватемала. Здравейте, добре дошли!
7: Здравейте!
5: Много ни е драго.
7: Добре заварила.
1: Да започнем първо за майите, като че ли е по-интересно и по-разпознаваемо за хората. Какво знаем и какво не знаем за майите?
7: Ами, това, което знаем за майите, така е... Има много неща, които са разказани в учебниците, в книгите за тях, но това, което може би за мен беше най-интересно да открия, това, че тяхната култура всъщност е жива. Че те са живи, те си носят все още цветните носи, все още правят старите си ритуали, все още живеят на земите, в които са били преди...
1: Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят. Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят и до днес.
7: Може би най-интересният за мен беше ритуала с огъня. Това е една много стара традиция за тях, при която те се събират около свещения огън, за да направят нещо като пиршество за света на духовете, за духовете на природата всъщност, като вярват, че духовете се хранят с красотата на нашите човешки ръце, нашите човешки гласове, на всичко, което така можем да им поднесем от сърце. И също така с аромати, т.е. Обикновено на огъня се подават дарове, които миришат много красиво, когато горят. И по този начин в тяхното вярване, когато ние се съберем около огъня, ние поднасяйки тези дарове, заедно със своите думи за благодарност на слънцето, на водата, на земята, всъщност ние храним това, което храни нас и по този начин поддържаме хармонията с земята и с природата.
5: Какво е най-ценното, което можем да научим от майите?
7: Може би най-ценното, което аз научих е това, че сме създадени като хора с определено място в природата. Като това място е да пазим нейното съзнание, да се грижим за съзнанието на Земята, чрез мислите, с които подхождаме към нея, чрез отношението, с което подхождаме към другите, към самите себе си. И реално в тяхното разбиране ние сме тук да храним живота със своята благодарност, със своята възхвала, със своята обич. И това е нещо, което може би най-много ме докосна. Ами смятам, че понякога се справяме, понякога не. Аз лично, идвайки от София, от забързаността на града, със сигурност усещах някакъв момент на губене на връзка с себе си, с другите хора, с природата около мен. И за мен беше изключително лечебно да се срещна с тези хора и да се науча отново как да благодаря за живота. И как да го възхвалявам.
1: Какво е тяхното ежедневие? Споменахме в началото, че 4 години сте били на езерото Атитлан. Там какво правят хората? Ако пък в София имаме това забързано ежедневие, там като че ли времето е спряло? Или поправете ме, ако греша.
7: Ами там времето тече просто по един много друг начин, в който всичко се случва, когато има да се случи. Няма толкова много точни часове, в които нещата трябва да станат. Но със сигурност хората стават при първи зори. Много често отиват, примерно, ако е рибар, човек отива да лови риба. Ако има поле някъде нагоре по планините, отива в планината. Жените съответно шетат из къщи. Хората започват да снуват през улиците на селото. И по някакъв начин света се завърта, не толкова по някакъв план или по някаква програма, а спрямо това, което се случва в момента.
1: Не е ли трудна тази адаптация от, казваме, София, динамиката, бързаш за автобуса, за метрото и отиваш на едно друго място, където хората не бързат чак толкова, но имат своите задачи, както казахте?
7: Ами, има един такъв елемент на превключване със сигурност, но за мен всъщност аз открих, че това беше нещо, за което нещо дълбоко в мен копнееше всъщност. Да намеря един друг ритъм на живот, един друг начин на възприятие на времето. Всъщност майите са много известни с майския календар и изобщо с тяхната работа с времето. И беше много интересно за мен, примерно, да науча това, че всъщност тяхното възприятие за време е много различно от нашето. От гледна точка на това, че вместо да го гледат като линейно време, което е подредено под някакъв ред, за тях това, което е много по-важно, е, че времето е нещо, което всъщност създава реалността, в която живеем. То е изградено от всичко, което се е случило и всичко, което ще се случи. И всъщност всичко, което преживяваме около нас и самите ние, сме все едно времето, което цъфти в материя. И затова всъщност за тях, за да можем да опознаем природата, човешката и природата като цяло, трябва да опознаем времето и начина, по който то върви. И затова календара е толкова важна част от тяхната духовност.
5: И те живеят и много по-бавно, така както обяснявате. Тоест оставят нещата да им се случват просто без план, без график, без абсолютно нищо. имат своите задачи, които трябва да си направят, но сякаш не се ограничават времево по това, което ни разказвате сега, но ми се иска да ни кажете с какви митове вие се сблъсквахте по отношение на майите, които обаче се разбиха, когато успяхте да се срещнете с тези хора?
7: Ами, може би този мит за майския календар, че основно съм чувала за него от гледна точка на това, че идва края на света, нали, че те са го
1: предрекли
7: преди време. Всъщност, оказа се, че там има една много по-голяма дълбочина в това какво всъщност са имали предвид с техните календари, с техните начини на засичане на времето. И има едно страхотно богатство там, което крие ключове към разбирането за човешката цялостност, за целостта на общността и за целостта на природата също така, която е интегрирана в техния начин на разбиране на времето.
1: А тези духовни практики и тези пътувания, вие ги организирате ли? Хората търсят ли ви да кажат, искам и аз като вас да спра за малко, имам явно такава потребност и необходимост?
7: Да, със сигурност, когато живях там, това беше основно занимание за мен. Работех с какаото, работех с свещени огън, работех с различни практики и ритуали с хората, които минаваха и заминаваха обикновено туристите там. Като имах също така много силна връзка с някои от местните духовни водачи и създавах мостове между хората, които търсеха тяхната помощ и местните хора.
1: А вие някакви обучения, извинявам се, минавахте ли някакви обучения? Споменахте за какаото, за огъня, като да. Така да сте били като чирак, за да станете после лечител,
7: да,
1: например.
7: Да, да. Едно от тези обучения, през които преминах, беше инициация всъщност за това да стана пазител на какаото с една местна духовна учителка, което беше изключително богато преживяване за мен. Това да видиш всъщност едно нещо, което ние възприемаме като продукт, което местните хора всъщност подхождат към него като свещено растение и във всеки един момент от неговия път до ръцете ти, до чашата какао, примерно, която получаваш там, има уважение, има така, всичко се случва се прави ръчно, а не с машина. Всичко се случва също така с намерение, с обич, с молитва, с внимание. И това ми показа, че има начин дори в света, в който живеем, да се отнасяме по друг начин към това, което получаваме от природата като храна, като дарове.
5: Да.
1: А защо се нарича пазител на какаото?
7: Защото има такъв елемент на това, че в днешната действителност много лесно така се получава, че нещата, които консумираме, например, по пътя си към нас, преминават през най-различни така, обработки и отношение, което не зачита тяхната свещеност. И всъщност пазителя на какаото означава, че аз, като човек, който го поднася на хората, отговарям за това да им помогна да си спомнят, че това, което те получават, е дар и да го получат като такъв.
5: Вие откъде и по какъв начин се запалихте по цивилизацията на майите и заобщо откъде дойде този интерес? И да ни кажете малко повече и за това езеро, на което сте били.
7: Значи, интереса ми пристигна от там, че аз всъщност доста години бях така, пътувах в различни краища на света и търсех места, в които да мога да живея по-близо до природата, по-близо до общности от хора, с които да усещам, че имаме сходни интереси и на които да мога да служа. И всъщност, просто така случайно някой ми спомена за езерото Титлан, да отида там, да го видя. И всъщност, си спомням даже в началото, не бях чувала много за него, не знаех точно какво се случва, но си казах, добре, хубаво, ще отида, ще го опитам, ще видя как ще го усета. И всъщност, то се със самото ми пристигане беше изключително впечатляващо за мен природата на това езеро. Има три вулкана на него, които са истинали, не са действащи в момента, но те примерно са вдъхновили Екзюпери за написването на Малкия принц. Той, когато е бил там, ги е видял и всъщност пише за тях в книгата. И всъщност, пристигайки там, си спомням някакво много дълбоко усещане на възхищение просто спрямо красотата на тази природа и едно такова чувство, което не съм имала наистина другаде, където наистина имаш чувство, че това е жива природа, че нещо има в нея, което те грабва и в което има някакво вълшебство, което ти не разбираш
5: очевидно
7: съвсем.
5: Очевидно ви е харесало там, щом 4 години сте изкарали там.
7: Да, да, да.
1: А планувахте ли 4 години или просто магията ви
7: просто
1: завладя?
7: Просто магията така ме завладя и ме завъртя. И да, и за мен всъщност и това усещане енергийно на мястото също е много, много, много се дължи на това, че хората на това място все още хранят духа на природата по стария начин и се свързват с нея по стария начин. И това е нещо, което хората усещат и затова много обичат да ходят натам.
5: Планирате ли да се върнете само?
1: Да.
7: Планирам да се върна, да. Този ноември организираме един ретрит, едно приключение с една моя бивша клиентка. И всъщност наречено е природата в нас и една покана за хората да се откъснат от забързаността на ежедневието и да се върнат обратно към автентичния си глас и към природата вътре в себе си и около тях по един така доста уникален начин.
5: Да дадат повече време на себе си.
1: Колко време? Ноември казвате по ноември?
7: От 12 до 19.
1: Само няколко дни фактически.
7: Да.
5: Няма да са 4 години. Много ви благодарим за това, което ни споделихте тук в студиото и ще ви очакваме отново с нови приключения, които ви очакват сигурно.
7: Благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
5: Останете с нас. Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Ще бъдем с вас и утре точно в 9:30.
5: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо нейн патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Деслина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помни, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първия учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори. Кой е Генчо Негенцов? Генчо Негенцов. Кой е този човек с това звучно запомнящо си име? Това е истинското име на изключителния детски писател, известен с псевдонима си Ран Босилек. Автор с огромно влияние върху българите, особено що се отнася до моето поколение и още повече до поколенията преди моето. Той е роден през 1886 година в Габрово, семейство на опълченец и завършва прочутата Априлска гимназия. Житейски му път отначало не предполага, че ще създаде цяла плеяда от литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийски университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Ран Босилек и да се родят образи като Баба Меца и Косе Босе, Баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално Я кажи ми облаче лебяло. Това не е народна песен. Това е нещо написано от Ран Босилек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си. Тогава пише Я кажи ми облаче лебяло. Изключително въздействащо и запомнящото се стихче от Читанките родна реч о майна сладка, което понякога приписваме на Вазов, пак е на Ран Босилек. Разбира се, негова и прочутата родна Стряха. Когато видя строфите Бяла спретната каштурка, две липи отпред, тука майчина ми лувка сетих най-напред. Винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло, автори като Ран Босилек или Караличев, а именно Ран Босилек привлича Караличев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Ран Босилек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, о майна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден, тя звънти, когато пея, в радостни игри ехти, Вечер приказки на нея баба тихо ми реди. И над книгата унесен родна реч ми пак шепти. Милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми зрители, през това лято падналото ниво на река Дунав ни разкри останките от прочутия Константинов мост край село Гиген или Гиген. Монументалното съоръжение повече от 2 км и 400 метра някога свързвало прекрасния римски град Улпия Ескус с селището Сукидава, близо до днешния румънски град Корабия. Разказал съм ви за него, писал съм за него, а и много по-сериозни автори са го изследвали. И все пак, за малко по-скептични хора, този мост оставаше непознат. Нещо като полуфантастична приказка. Е, това лято приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи по времето на Римската империя. И тук изникват много, много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика моя Рим? И защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това, в студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми Духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с Духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тази гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с Духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопово, и във Варна, и в Бургас, добре се справихме. Успяхме да конкурираме прекрасните вечери по плажа. Публиката беше великолепна, в което не се и съмнявах, разбира се.
0: Тази публика хареса ли такава висока литература? Защото книгата е написана на много висок, език.
1: Обикновено казват,
0: тя
1: че
0: е
1: едно
0: интелектуално
1: да,
0: пътешествие.
1: Да. Че са чели книгата два пъти и аз си мисля на ума, че като я прочитат още два пъти, ще се изравним. Аз съм я писала четири пъти точно тази книга, за да се достигне баланса между много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представянията не беше под 2 часа и половина. Благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
0: Какво питат най-често?
1: Най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се копае ли това нещо? Ще изляза ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало 2 тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска, и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с сфадромата през могилата, да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малте Пепри Пловдив. Да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и маньярско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност са едни изключителни могили, поне три от които се смятат за гроба на самия магиосник Мърлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко това, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите, но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана духова могила. А за нея в книгата е казано всичко, като история, като 100% твърдения и, да речем, 70% хипотези.
0: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето неинвазивно ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупана за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
1: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките, е какви са тези снимки, какво е това, което се вижда. Тоест снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенския музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са, ако не се лъжа, към 80, които са...
0: Те румънци с ехалот са го изследвали още при няколко години. Да.
1: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита добре сега. Защо това инженерно съоръжение, което е точно два пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко? Защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
0: Какво го прави необходимо?
1: Ами ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, досега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно, макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи, толкова малко е писано за него у нас.
0: Аз съм ходил там преди години и нямаше никакво обозначение, нали, в Лупиескус.
1: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за Железния мост. Защото Железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
0: А ние защо сме го пропускали?
1: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко вдясно, началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това време, в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, ами това е трофеен град, това не е именно столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия, и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
0: Значи след Тръмп като следва римските традиции в кръга на шегата.
1: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица. Да речем, Сърмгезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на Северна Добруджа? Не, разбира се. Та Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики. Не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага. То се забавя, то не се отлага пристигането на прелатите.
0: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се каже.
1: Ами той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. Не, че Византион не е център на тракийския свят. Ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките сторежи на Константин. Много повече са в Иерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не може да го обясни по никакъв начин. А стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само, ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат гръцки огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като столица. Това е първата. Да. Първата подобна столица е точно Византион и неговото изграждане е една изключително интересна приказка с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата пар екселанс чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда.
0: Повечето хора го свързват едва ли не. Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
1: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на
0: значи,
1: Константин.
0: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
1: Да, живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен че само да завършим защо Византиум според Зосима става такъв столичен град. Казва накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ми защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия, този град, който е другия претендент за източна столица, е тракийски град. Той е тракийски пар екселанс. Името му е супер изключение. Просто Никомед е единственият тракийски владетел витински, който е кръстен така от баща си по ред причини, но това е тракийско царство. Та пак е в центъра на тракийския свят.
0: Значи,
1: и затова...
0: в термина Константинова Тракия влиза нещо много по-голямо, отколкото в днешните ни географски понятия.
1: Много по-голямо. Трябва да си представим всичко онова, което са тракийски царства, тракийски традиции и да не забравяме простия факт. Константин и семейството му, Константин и съперниците му, Константин и съюзниците му, всичките са тракийски, тракийски военни, достигнали до най-висшата...
0: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход?
1: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Флор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много така въпрос, който...
0: За нея и разни британски така...
1: Има и британски, да. Има и малазийски, да. Има и римски, има всякакви. Представи, затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, да се казва Света Елена, другата се казва Свети Протоген Сердикийски. Третата би могла да се казва и Константин, защото това е неговия Рим. Нашия Рим със сигурност не е.
0: На
1: това
0: финала,
1: не е израз.
0: На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
1: Бягаме и то много усилено по две причини. Едната причина...
0: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
1: Едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест, това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото руманизирано население, което е третия елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като трети елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население, така ги наричаха. Тоест, ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко онова, което трябва да се знае. Малко по-късно се развиват така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босенците си остават босенци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите, една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Малазия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние оставаме без корени
0: на Балканите. С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така ако мога научно популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
1: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено, като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво опише, но така красиво го описва, че излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
0: Добре, да, ма дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
1: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
0: Тоест Второто българско царство.
1: Второто българско царство официално в учебниците се води като влахо-българска държава. Да, дали
0: са ни династия. В Търново е пълно с румънци, които идват да видят столицата на влахо-българската държава.
1: Точно така. Значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме влахо-българска, а наричаме династията на асеневци миксоварвари. Значи, това е най-нежното обяснение. Миксо варвари. Ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са дали гените си в...
0: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
1: Да, освен куманите, да. Освен тях, кой още? Значи, смесени варвари, освен че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест, ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, столицата на Асеневци.
0: Но и те отказват родството си с нас.
1: Освен на Второто българско царство.
0: Да.
1: Значи, те отказват родството си с нас до толкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
0: Аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски, първия екземпляр. И също с аз очудване видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
1: Ама то всичко се разбира.
0: То от 1835 година.
1: Да,
0: в смисъл, той си е някакъв полубългарски. Да.
1: Грамоти, които са издадени, сред които са и грамотите, например, на Влад Дракула. те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахобългарския, официалният, единствен и официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с схизма с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо, до толкова не иска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди. Кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели от Второто българско царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Т.е. под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
0: А що за титла е било това?
1: Това е принц. Не. Точно както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече си от царската кръв. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от Скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от Скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. А каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи? Защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест ние римските обекти ги харесваме, имаме много развита стара история, имаме прекрасни специалисти по Рим, имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Защото монументите по нашите земи са изключително много. Ние имаме оплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт. Защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, той е стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост Божия, има само София. Тоест, името могат да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите и дъщери, а е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкият Христос, перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. Не човешката София, това е премъдростта.
0: Да,
1: в Боянската
0: качество.
1: Църква, може би най-хубавото изображение в световен мащаб на
0: Вие сега разбихте още един мит.
1: Ами не. Значи, в една моя книга, която беше «Сердика е мой Рим» и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси. И ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази в фокуса на тези
0: събития.
1: А защо, така
0: да кажа, академическата наука, като че ли през годините гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
1: Аз винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде. Не е само нашата академична наука шаблонна.
0: Тя следва европейската академична наука.
1: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва, нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното си слово за откриване на академичната учебна година. Тоест шаблона крепи националната идеология. Хубава или лоша, националната идеология е предмет на академичната наука. Тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпроса, че 21 век, века на Обединена Европа, глобализма и така нататък, нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начин, и по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. Големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
0: Физика, химия, да.
1: А в историята имаме сериозен проблем.
0: Чили Асен Чилингиров, Бог да го прости, той...
1: Светъл
0: аз за първ път,
1: да,
0: четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. Ако не беше авторитета му, ще да кажа, какви, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използваните технологии.
1: Да, българската архитектурна школа, два тома.
0: Да.
1: Два тома, които се изеха заради грешка в корицата. Корицата се отделяше. Не мисля, че това беше грешката в изданието. Имах честа да представям това издание на Асен Чилингиров в университета, като излезна. Прекрасно си изданието. Моето още не се е разлепило. Но Асен Чилингиров има един проблем в този тип изследвания, точно както и Ганчо Ценов. Точно както до голяма степен и Георги Сотиров. Точно както Атанас Таматов. Аз изброявам хора, които са дали целия си живот само за да изучават историята. Ми те се опитват да правят национална история с методите на универсалната история. Тоест, тъй като патосът им е националистичен, много националистичен е патосът, не по-малко от това на Златарски, и от това на другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други места поставени. Само че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. Гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини, варвари.
0: То е основно езиково.
1: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста така описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Т.е. той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги
0: тоест,
1: рисуват.
0: Т.е. те са описани като светли хора?
1: Рижави.
0: Рижави.
1: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата.
0: Може и да бъркам, скитите не са ли описани по същия начин?
1: Ами да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото може би за особено младата публика и за скандализираните и родители темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките. Изключително с траките е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Та, каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей си институт. Да. Това са подбрани...
0: Това за мен е някаква тера инкогнита.
1: Така, казах него.
0: Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно популярен интерес.
1: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така да. Че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
0: Да.
1: Та, кои знаци са подбрани в тези картончета с временни татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки, които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
0: Тоест има и материални доказателства за това.
1: Ние имаме всякакви доказателства. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен е заедно
0: тоест,
1: с закона
0: сега, слушайки ви, разбирам, че вие така имате един термин, който на мен много ми харесва, за тракизация на Рим. но то е нещо наднационално. Аз съм го схващал като българизация. Един вид ми се е струвал по-странно.
1: Не, то е културен маркер.
0: Да.
1: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожестви с някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
0: А тракийският цар татуиран ли е бил?
1: А, така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ги наречем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, и като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани, най-вече най-известните са ваканките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните временни татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнище у нас. Конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани гръцки, тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките, по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени, защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш. За да не забравят никога греха си спрямо великият тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо, но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи, това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани, а целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. А как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може би е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. Най-високо развитите общества започват татуирането си. Друг е въпросът защо спират в един момент. Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Тоест, това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури, по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: ало, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: че това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест, първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
0: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
1: Ами, трябва да знаят...
0: Като финал на нашия разговор.
1: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия, един Константин без цялата култура, която носи, която внася, защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват: той е много търпим, той е неоправдамо търпим. Този човек, те да го направят човека, който е наложил с кръв и меч вярата и така нататък, това не е

0: то следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
1: Добре, благодаря ви, доцент Вачко, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духова могила до там и нататък». Мисля, че днес, как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че Старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. Студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
5: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
1: Вие сами имате ли спомени така от оная София?
5: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте който искате студент днеска или даже и млади учени за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
1: Е, има специализирани сайтове, има един Стара София, много добър.
5: Да, Бухемска сега в момента София. Ви знаете, да. Че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
1: Има като ренесанси, то от
5: 2015
1: години.
5: Да, това се прави в момента, обаче то стига до малко хора, тъй като в нашата страна хората просто не знаят да са тези важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
1: Тогава са считали големи части от така от Западните Балкани за България и затова София се падала именно, точно средището на българското
5: землище. Като едно средище, точно така. Това, което е много важно да знаем, е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Тоест София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град и когато вечерта те празнуват завоевателите тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни

0: лесни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт, е бързала да построи тези сгради и толкова страшно с тях е разбила и стените крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите. Имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посок. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративно осветление, с преходи, за такива за туристически обходи. И така тази древна подземна София ще бъде, може би, историческото архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
1: Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
0: То е точно така.
1: Но има и едно такова лесно обяснение. Ми, то е било едно полуселце и като са почнали да строят новите неща, просто сградите е имало място около тях. Дишали са.
0: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е 1878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Иречи, който идва в България да уследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици и за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
1: А той Бог... даже един е флорентинец, ама дей, аз съм чел, да, за това.
0: Точно така.
1: Викнали са флорентинец да направи план.
0: Точно така.
1: Това не е малко.
0: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
1: А това този възлага, германския, да. Той прави някакъв грандиозен план. Да,
0: Адолф Мусман, грандиозен план. Той от 35-та година се възлага, 38-та се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
1: Някой каза, че това е най-добрият план, правен някога
0: той
1: за София.
0: Той е направен и добре, че започна, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. Благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факти, просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка и изобщо София е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото и това да е чудно. И през 1900 година първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е една придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното е, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1908 година като една уникална придобивка на града с този автентичен, как да кажа, цвят на плочките, тяхната европейска същност. Фактически те са внесени от Унгария по една специална технология и, за съжаление, съвременните наши поддържащи града техници или технически лица,
1: то вече няма
0: майстор, не знаят как да поддържат, да, просто са загубили технологията, как да се поддържат тези плочки. Резултат от това го знаем. Кое е интересно, че веднага след като този план Батенберг се въвежда в, така да се каже, в действие, в София са поканени и по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обгордяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание постоянно 884-886 година. След него идва Антонин Ковар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите на негови проекти са Военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария. Не. Проектира централната синагога, духовната
1: банята
0: академия.
1: Банята, мисля, че е негова. Банята, да.
0: Духовната академия, да. Духовната семинария, императорското посолство. Днес е, това е пък и австрийското посолство.
1: Александър и тази хубавата къща срещу Народното събрание е негова. Да, беше на един финансист.
0: Точно така.
1: Да,
0: точно
1: така. Да.
0: Александър Поменанцев проектира храм паметника св. Александър Невски от 904 до 912 година се построява. А Жан брат Жан Мари Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на Софийският университет.
1: Добре, господин Стамов, който ще въпрос да ви го задам. Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как,
0: значи,
1: като че ли нивото
0: да кажем,
1: доста е следно.
0: Трябва да кажем, че отношението към градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис III, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, би казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на културно обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмичките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руския водопровод ги правят.
1: Това него ли са тия, да пиехме като малки водички?
0: Точно така, от Иван Иванов идват тези неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска банка, която днеска интериорът е на Военния клуб, който е много интересна сграда. Архитектът Георги Фингов, изключителен пионер на сецесионна България, който постоява Софийската търговско-индустриална камера, която е днес с престолната ни каса, множество училища, архитект Наум Торбов, автор на емблематичната сграда на Софийските централни хали, както и на сградата на Занечиското диогенско дружество, която тогава е била много известна, архитект Йордан Миланов ръководи преработването и превръщането в реалност на проекта за ректората на Софийския университет, който става съвсем...
1: И вашия любимец, Лазар Парашкиванов.
0: Да. Сега, много интересно, като казвам за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стадион Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раковски. Въвежда асансьорите Шиндлер, но кое е интересно?
1: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажна, там във връзка с едно видео правихме едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
0: Абсурд. Тази сграда...
1: В смисъл, преди това въобще не съм влизал
0: да,
1: в тази
0: сграда. Тази сграда на Московска да. И на Раковски да. Е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това, Парашкевано прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
1: И това е правилно 20-те години.
0: Да, и тогава, 24-та година.
1: Да.
0: И тогава известен град Цеплина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда, минава с Цеплина, който знаете, над София.
1: Има такава прочута
0: снимка. Специално да покаже, че още малко той ще забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока сграда и как Цеплина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. Кое е много важно да кажа.
1: Значи в нейните етажи се побират два от новото строителство.
0: Абсолютно. Това са уникални сгради. Кое е интересното обаче, че в 21-а година земеделското правителство Стамболийски лично създава указ за създаването на Софийската национална опера. И кое е важно да кажем, че когато тя започва да функционира в Народния театър, точно 22-а година България пристига на гости Мустафа Кемал Ататюрк по една много важна причина, която ние българите просто сме забравили. 21-а година Гърция напада турци поради това, че Младотурската република още слаба, икономически
1: и военно. Да, почутата греко-турска война. Да,
0: да, и започват да нападат, да хванат от турци някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето на Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците, им каза, прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове, България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
1: А защо един на селски водач му е трябвало да прави опера?
0: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятели на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулийски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър. И там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, бродил от стая в стая, цигара от цигара пушил. И секретарът му казва, бе, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва, приятели, видя ли какво са направи нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък, не можеш да победиш нито с оръжие, нито с уръдия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вечер и до другия ден отишъл в Истанбул, на произволно място направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чуждите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Прешкьонов прави най-уникалната зала за оперно изкуство с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улиците Дондуков и на Врапча, и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили и се казали, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти или и лично на Прешки Иванов. Така че какво значение било това, че Кемал Ататюрк казва, нация, която има такава култура, не може да победиш. И той не случайно успява да построи тяхната опера.
1: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните за тази стара София? Мит или реално сега, се била тя?
0: Значи това, което трябва да кажем, няколко думи, в София има уникални първо, нали, архитектурни решени площади, улици, градини. Обаче така наречените улица Леге и улица Търговска са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световни известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това е ресторан България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител. Още много-много места показват една изключителна култура, изключителна, бих казал, постижение.
1: Тоест, стара София не е мит.
0: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали се в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени,
1: както ви казвам, от гениални архитекти. На столичани за празника на 17 септември.
0: Нищо не е загубено, когато една нация и едни столичани намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл, като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
1: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
0: Нали?
1: Смисъл. Била е жестока дисциплина.
0: А трябва да кажем, че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности, проблеми и така нататък и на место ги решава, докато отивал в Столична община. Ние трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
1: Добре, благодаря ви, господин Стамов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започне да сме живи и здрави. Отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българите.

0: Съединението на България от 1885 година е събитие, което ако не се беше случило, днес родината ни нямаше да е същата. И това изобщо не е клише. Според решенията на Берлинския конгрес, територията на нашата страна е разделена. Княжеството е ограничено в границите между Стара планина и Дунав, както и Софийския Санджак. На юг от Балкана е автономната провинция Източна Румелия, в която независимо, че преобладаващо е българското население, трябва да се развива като многонационална област. Годината е 1878, датата 13 юли. В двореца Радзвил в Берлин представителите на Русия, Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия и Османската империя подписват договорът, който слага край на руско-турската освободителна война. От този момент на картата на Европа се появяват две нови държавни образования – Васално княжество България и автономна област – Източна Румелия.
1: Обикновено се рисува една такава идеализирана картина за съжителство между двете държави. Все пак те са различни държавни формирования, имат различни държавни интереси. Тоест, от време на време между тях има и конфликти, не остри, в никакъв случай остри. Те, между другото, подписват и три междудържавни споразумения едно с друго, което, грубо казано, са първите българо-български договори.
0: Източна Румелия е замислена от великите сили като първи експеримент в историята на Европа, където на една територия с преобладаващо българско население се създава държавно образование, в което обаче няма да живеят българи, турци, гърци, а ще живеят румелийци.
2: Това е изключително интересно като явление и в следващите десетилетия и в следващите стотина години се реализира в най-различни варианти. Но всички тези варианти, в крайна сметка, са отхвърлени от историята. Знаете какво става с Югославия, знаете какво става с Чехословакия, знаете какво става с Съветския съюз. Това са експерименти, исторически експерименти, които не водят до никъде. Източна Румелия е замислена като автономна провинция на Османската империя. Турците я считат за провинция. Европейската комисия, която създава органическия устав, я счита за автономна, т.е. самостоятелна държава и създава една изключително модерна и актуална, либерална за времето си конституция.
0: Княжеството, макар самостоятелно и самоуправляващо се, е задължено да плаща данък на султана. Той има право да избира княз, но той трябва да получи одобрение и от високата порта. Изрични международни документи, в които ясно да е определено какво означава васално княжество, няма. Но Турция има опит, защото 11 години по-рано за автономно васално образование е обявила Египет.
1: Аз съм гледал османски протоколи от 1883-1884 година, които всъщност обясняват, че българският княз и халифа на Египет имат същия статут, както великия визир. Т.е. след султана те са втори. Което може да си представим какво означава. Османската империя е разделена на три части. Истинската, същинската империя се управлява от великия визир. България се управлява от княза и халифа управлява Египет. Но те тримата са равнопоставени, те са министър-председателите на султана. А за нас княз е държавен глава.
0: Източна Румелия пък се ръководи от главен управител християнин, който се назначава от султана в Цариград за срок от 5 години.
1: Румелийският главен управител е на по-ниското ниво. Тоест, той е като шеф на валия, ама не на обикновен вилает, не на обикновена област, а на привилегирован вилает. Тоест, да кажем, с този статут е главният управител на Ливан, който също е автономен, със собствено органически устав. Главният управител на Крит. По-ниска категория е Самоската автономия, например, на остров Самос. Тоест, Османската империя е сложен организъм, нали, в който има различни нива на държавна самостоятелност и ако Източна Румелия получава предпоследното, то княжеството получава последното. Значи от тази гледна точка то е по-правоспособно като държава от Източна Румелия. То може да изпраща представители, свой дипломатически, вярно само съседните столици, докато Източна Румелия няма право да прави това нещо.
0: През февруари 1879 година в Търново е свикано учредително събрание, което да изработи и приеме Конституцията на Княжество България. По същото време в Източна Румелия представителите на великите сили съставят Европейска комисия, която пише органическият устав на автономната област. Основните закони на двете български държави са приети за 2 месеца, като в Пловдив приключват с 2 дни по-рано от Търново. Без да губят време, великите сили бързо определят своите представители в Европейската комисия, която е натоварена да състави органическият устав на Източна Румелия. Те изпращат опитни дипломати. По тяхно предложение в провинцията се прилагат най-модерните за тогава системи на управление. За администрацията избират френския модел, който е най-добрия в Европа. Финансовото управление се прави по германски образец. Областта се разделя на 6 окръга с 21 околии. Главният управител има право да назначава селските и градските кметове и околийските управители. Само 6-7 години след Бернинския конгрес, Източна Румелия вече е по-добрата от двете български държави, казват историците. Това се дължи най-вече именно на стопанския просперитет на областта. Дори заплатите там са с 1/3 до 50% по-високи, отколкото в княжеството.
2: Има определени предпоставки за всичко това. Знаете, че южнобългарските земи са отворени към Средиземноморието, отворени са към Османската империя, защото не бива да забравяме, че България излиза тогава от 5-те века, в които е съществувала към Османската империя. Това са огромни за времето си консумативни центрове. Цариград, Одрин, Измир. Това е Средиземноморието, това е Близкия изток. Вижте, той сега се личи. Северна България е задънена. Северна България няма тази комуникация, която има Южна България на юг. Отворената на юг. Този смисъл, освен по-добрата конституция, органически устав на Източна Румелия, големия стопански просперитет, по-добре развитата икономика, селско стопанство, търговия.
0: Специални пътни листове са необходими на пътуващите между княжеството и Източна Румелия. Между Северна и Южна България, освен граница, има и митница. А това не само, че затруднява връзките между хората, но оскъпява и търговията.
3: След освобождението на България намалява силно производството и съответно снабряването с вълна, която е основната суровина за вълна на текстилната промишленост. Нали, оказва влияние разделението на Северна от Южна България, тъй като в Южна България е имало и доста големи количества вълна. И затова и габровските индустриалци след създаването на техните фабрики, а и по-късно започват да внасят вълна от чужбина. Включително от Англия, където се произвежда и по-фина вълна, съответно, за техните изделия, за техните текстилни изделия.
0: Подобни проблеми са чужди за Източна Румелия. Автономната област няма митница с Османската империя и продължава да търгува на пазарите там. Трудностите на предприемачите от Габрово са чужди на фабрикантите от Сливен.
2: Източна Румелия храни Цариград. А това е един град с повече от 1 милион население. Тогава населението на Пловдив е 30 и няколко хиляди. Населението на София няма и 20 хиляди. А Цариград е 1 милион души население, които живеят там и които искат да се хранят.
0: В началото на 1880 година белгийският консул в Белград, Емил Дюловале, тръгва на обиколка из българските земи. Първо посещава София, след това заминава за Пловдив, стига до Одрин и Македония. После издава книга за историята, културата, езика и традициите на Балканския полуостров. В нея пише, че в София и Белград се жертват милиони за дворци на владетелите, докато главният управител на Източна Румелия живее в скромно жилище. Публичните финанси в провинцията се харчат предпазливо, защото не достигат. Според клаузите на Берлинския договор, областта трябва да плаща на Османската империя годишен данък от 30% от приходите си. А след априлското въстание и последвалата руско-турска война, много от градовете и селата са опустошени, малкото фабрики унищожени, а занаятчиите ограбени.
4: За съжаление, Панагюрище никога не се възстановява в положението си, каквото е в навечерието на април 1876 година, когато в Панагюрище има 31 еснавски сдружения и според местния краевед Марин Войков има 340 дюкяна, 23 златарници. След освобождението, голяма част от имуществото на панагюрци е разграбено. Селището е голямата част опожарено. А знаем, че ти да се възстановиш е необходимо десетилетие.
0: И въпреки трудностите, за 7 години в провинция Източна Румелия са създадени около 40 нови предприятия за производство на плътове, тютюн, спирт и други стоки. Земеделието продължава да е основен поминък на населението в Южна България. Жито и царевица, розово масло, вино, гайтани, добитък и тютюн изнася провинцията на чуждите пазари. И някак негласно през това време започва съревнованието между княжеството и Румелия. Коя е по-българската държава?
1: На държавни разноски княжеството изплаща епископ Герваси Левкийски, който обикаля из Пазарджишките села и там от Анвона, все пак виж духовник, проповядва, че княжеството е центъра, София е страдеца на българските земи и така нататък. По същото време на този български посланник в Пловдив, Петър Берковски, започва да издава вестник Съединение, с който пропагандира същите тия прокняжески идеи. И забавното е как реагира румелийската власт на тая антидържавна дейност от страната на чужд посланник. Ами търпят го. И тъй като княжеството няма големи възможности, свършат парите, Берковски се прибира обратно безславно. Той с Източна Румелия съвсем спокойно изтърпява тая намеса във вътрешните й работи.
0: Източна Румелия се развива като парламентарна и демократична държава. Основният ѝ закон не допуска лични режими или партийно доминиране в областното събрание. В него влизат 56-ма депутати. От тях 36-ма се избират пряко от народа. 10 влизат по право. Това са мюфтията, петимата ръководители на различните християнски религиозни общества, главният равин, председателите на Върховния и Административния съд, както и главния финансов контрольор. В член 74 от органическият устав е записано от кои кръгове главният управител назначава други 10 депутати.
5: Тия членове трябва да се изберат доколкото се може наравно от следващите три категории. Измежду 100-те най-лични земевладелци, търговци и промишленици в областта. Измежду чиновниците на гражданското управление и съдиите. Измежду гражданите, които вършат някое свободно занятие и имат диплома на доктор или лисансие, диплома от университет. Тия се подновяват по на два купа през 2 години.
0: Избори в Източна Румелия се провеждат на всеки 2 години, но тогава не се сменя целият състав на парламента, а само половината. Така че през 24 месеца избирателите дават вота си за 18 народни избранници. Целта е да има приемственост в областното събрание.
6: Източна Румелия започва да излъчва свой управленски елит, който се формира както от либерали, така и от консерватори, които там се наричат Народна партия, които заемат различните позиции в управлението на областта. И постепенно този елит започва да функционира добре. Да не забравяме все пак, че Източна Румелия, земите, които включва, са едни богати земи. Това е богата област, която започва да се развива добре. Съревнование с княжеството не бих казал, тъй като идеята за съединение винаги е водещата. Но с течение на времето, за щастие това са малко години, местния елит няма време така да го наречем, да се окопае до толкова във властта, че да не иска да я разделя или да се влива в структурите на княжеството, въпреки че и от двете страни на границата живеят българи. Времето е кратко, елит се създава и на север, и на юг от Стара планина, но идеята за съединението стои както в Източна Румелия, така разбира се и в княжеството, където също има доста движещи сили.
2: В целият този период на съществуване на Източна Румелия от 1879 до 1885 година в областното събрание основните противоречия са на етнически принцип. В смисъл такъв, че от тези около 830 000 души население на Източна Румелия около повече от 600 000 са българи, т.е. българите са преобладаващ етнически елемент. Но в определени региони има преобладаване на гръцкото население. В Пловдив, в Асеновград, в Тополовград, в днешните черноморски градове, които са по Южното Черноморие. Освен това, има и една значителна част турско население, което по време на освободителната война бяга към Турция, защото се чувстват виновни за всичко това, което става при потушаването на априлското въстание, след това обаче започват да се завръщат. И това противоречие между българи, гърци и турци, благодарение на обединението на българите, тук в Източна Румелия няма такова разделение на политическите партии. Двете политически партии, народната и либералната, т.е. дясната и лявата, са обединени в идеята за това, че Източна Румелия трябва да бъде реализирана като българска държава, а не като автономна провинция.
0: Според органическият устав на Източна Румелия, в провинцията има три главни езика – турски, български и гръцки. Турският е официален при кореспонденцията с Високата порта. В централните и окръжните администрации се говори на езика, който е майчин за по-голямата част от населението.
4: Обаче депутатите българи преобладават, всички са независимо дали ще бъдат, както казват, народняци или съединисти, те всички съзнават, че са българи, всички говорят на български, принуждават и другите да ги слушат на български, както и в постоянния съвет, който излъчва това областно събрание, са българи.
2: Депутати в областно събрание са 53 души, има постоянен комитет и при избора на този постоянен комитет, благодарение на една много интересна формула, са избрани само българи. И така в областното събрание преобладава идеята, че рано или късно изградената втора българска държава ще бъде съединена с княжество България.
0: През юли 1881 година българският княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Следват 2 години и половина, в които той управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. В този период Източна Румелия стриктно спазва основния си закон. Управляващите не дават повод на султана или на великите сили за намеса във вътрешните им работи.
1: Тогава Източна Румелия се опитва тя да застане начало на въпроса за националното обединение. Започват да говорят, че Пловдив е националният център, а не София. Че британците предлагат един проект, с който най-напред трябва да се обединят автономна Македония с автономна Източна Румелия, т.е. двете Румелии да се обединят и накрая малкото княжество да бъде закачено за тази голяма автономна област. Т.е. Източна Румелия лека по лека се опитва да изтласква княжеството. Например, самия Каравелов, който е мигрант, има една такава хубава фраза, че княз Александър трябва да седне на трона на княз Александър. Нали, т.е. Александър Богориди на трона на Александър Батенберг, за да покаже, че Пловдив трябва да бъде център на националното обединение.
0: В княжеството обаче не са съгласни с пропагандата на Източна Румелия, че Пловдив е центъра на българското обединение.
1: Ако отворите в Народната библиотека повечето книги, които са издавани в този период с 81-83, особено 2-3 година, ще видите, че навсякъде не пише София, а пише Средец. Т.е. тя е средеца на българските земи, не е Пловдив. Погледнете княжеските укази в това, пак издадено в княжеския ми дворец Средец. Нали? Т.е. дори се опитват да променят името на столицата, само и само за да подчертаят, че тя е центъра, не е Пловдив.
0: През първите 2 години от съществуването на Източна Румелия, българските политици в провинцията са единни. Те имат за цел да се наложат в областното управление и отблъскват претенциите на турци и гърци към властта. Но всичко това приключва, когато турската и гръцката заплаха вече ги няма. Тогава на преден план излизат противоречията между южнобългарските политици. Част от тях се обединяват около доктор Георги Странски и се обявяват в опозиция на Иван Евстратиев Гешов. Странски е лидер на либералите и води политика на добри отношения с всички велики сили. Той получава подкрепа основно от новобогаташите, които са натрупали състояние в първите години след освобождението, чрез търговия и препродажба на турски земи. Народната партия ръководи Гешов. Най-образованите и издигнати хора в областта му симпатизират, както и национал-революционерите. Политиката на Гешов е ориентирана към Русия.
1: В Източна Румелия изтича мандата на първия главен управител, княз Александър Богориди, и за следващ е назначен Гаврил Кръстевич, негов близък приятел, който пък е бил главен секретар на Източна Румелия, т.е. грубо казано министър-председател на Източна Румелия е бил. Той назначава пък друг калоферец, Никола Начов, за свой главен секретар. Т.е. Източна Румелия управлява една калоферска мафия, и от това нещо е крайно недоволна Копривщинската мафия, която е доста по-голяма и по-силна била в Пловдив, и там са гешовци, да кажем. Нали, собствениците на Източна Румелия, най-грубо казано. Народната партия, която е подкрепила Гаврил Кръстевич, за да стане той главен управител, и която е била младсенцова в областното събрание, не е доволна от тая ситуация и настоява Кръстевич да предприеме нещо. И какво прави той? Разпуска областното събрание напълно и налага избори за цялостен състав на областното събрание.
0: Изборите се провеждат през есента на 1884 година. С подкрепата на Кръстевич и с лозунга за бързо съединение с княжеството, Народната партия печели всичките 36 депутатски места. Втората голяма партия, либералната, която доскоро е управлявала, остава извън областното събрание.
1: Народната партия използва, той е много популярен лозунг за съединение, но веднага след като е поел управлението, се отказва от него под руски натиск. Изведнъж се оказва, че националният идеал, както го пропагандират народняците, съединистите, е доста по-маловажен от това да получават руската подкрепа. И става дума за дипломатическа подкрепа, не за финансова, както веднага някои хора биха си помислили. Те са достатъчно богати, за да не им трябва чужда финансова помощ на родняците. По тая причина, поради отказа си от съединението, са наречени от противниците си лъжесъединисти.
0: Либералната партия започва активна извънпарламентарна опозиционна дейност. Нейните членове и симпатизанти, заедно с Българския таен централен революционен комитет, подготвят и осъществяват съединението.
2: В крайна сметка си избира.

0: темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Президентската битка вече не е прогноза. Тя започна. Два инициативни комитета, две двойки над 200 имена зад Гюров и Кандев. Близо 200 зад Йотова и Вълчев. Йотова влиза в битката с широка мрежа от политици, общественици, спортисти и интелектуалци. Гюров заявява независим проект. Европейски път, икономика, сигурност, трета партиите. ГЕРБ няма да има свой кандидат. Продължаваме промяната и Демократична България казаха своето официално да. Големите въпроси набират скорост. Кой ще събере периферията? Кой ще отвори ветрилото? Кой ще вземе центъра? И кой ще остане само с шумна кампания? 25 октомври наближава. Президентският вот вече пренарежда политическата карта в събота вечер. Седмицата без грим, ходовете, сметките с блъсъкът и битката за Дундуков 2.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели. Обичам тази хубава българска дума – добродетели.
2: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за едина, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Битката за Дундуков 2 и избор от първи тур или балотаж. В студиото Румяна Бачварова от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров за президент. Президентската надпревара, защо БСП се отказа от президентските избори, говори Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП. Магистратите са на ход, имали натиск и влияние при избора на ВСС. Коментар на адвокат Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
0: Президентската битка вече има фронтове, има кандидатури, има комитети, има сметки, но има ли победител? Румяна Бачварова е в лагера на Андрей Гюров и говори без заобиколки. Гюров може да спечели. Не просто да участва, не просто да разбърка картите, да спечели. Как се печели президентски вот без партийна машина? Как се събира по-широката България? И може ли Гюров да прескочи партийните граници? Бачварова вижда точно там шанса. А зад кандидатурата вече стои и инициативен комитет. Това вече е разговор за хипотеза. Това е предизборна битка и въпросът вече е един. Кой ще стигне пръв до балотажа? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, госпожо Бачварова. Започваме с това от лагера на